0: Nei, ja, det blir rettet til kanskje selvmålet her på slutten, men det får vi bare komme tilbake til. Uansett, det det norsk seier. To ganger Haaland, Østegård, og vi sier Christian Thorstvedt vi. Så det mye hyggeligere enn å si selvmål. Det blir jo bedre det. Du ikke enig?
1: Jo. Første etappe av VM-eventyret unnagjort.
0: Og se på tabellen da.
1: Bestått!
2: VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Jep. Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, jeg står fast med quiz her.
1: Åja.
2: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
1: Oh, ja.
2: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
2: Ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi

0: Haaland, Østigård og et selvmål. 4-1 til Norge over Irak, og vi antar at det er grei stemning i Boston.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her er Ida Gjellerud, helt bak mål i Boston.
2: Og dette her har vært en fantastisk kamp å følge fra bak mål, og det er rørende.

er helt fantastisk. For en kamp Norge leder gruppe I, altså over Frankrike etter 4-1-seier mot Irak. Og stemningen her på Ullevål, den har jo vært elektrisk helt fra start. Forspillet begynte jo mange timer før Norge i det hele tatt hadde sparket i gang kampen. Og fansen har virkelig levert, stått oppe på bordene, oppe på benkene, kastet ølen og har jublet og heiet på Norge i denne helt fantastiske kampen. Og folket er på vei ut dørene her nå. De smiler fra ende til annen, meg selv inkludert. Dette var en fantastisk åpning av Norge.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanal, men har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemninger.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et ytta, så er P4 bare et must for meg.
9: Det er det som er trengende.
10: P4.
11: P4. Lyden.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Nei, jeg står fast med quiz her.
0: Åja.
1: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
0: Oh, ja.
1: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
0: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
1: Ja, ok, takk, takk, hei.
2: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

0: digger med.
1: Fengende og kjent musikk da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: P4.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.

0: Velkommen til Frokostshowets podcast med Martine Lunde.
1: Hallo!
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Og det er egentlig det i dag.
1: Det er bare oss i dag.
0: Det er bare oss i dag. Petter Pilgaard er på messe. Vi trodde jo først det var en vikingmesse. Jeg vet ikke helt hvorfor vi trodde det.
1: Jeg forstår ikke hvor jeg har fått det fra, men jeg mener at han nevnte noe om noen vikinggreier i går. Så jeg har tenkt at Petter skal på vikingmesse.
0: Han snakker jo mye.
1: Det er litt vanskelig å få med seg hva poenget er i det han skal fortelle. Så man må nesten bare ta sånn bruddstykke fra historien og sette sammen noe eget, og da ble det at han er på vikingmesse.
0: Ja, jeg tror egentlig det er en renholdsmesse, men uansett, han er på messe da. Det er jo stort sett det den fyren der holder på med, som anleggsarbeider og driver og prøver å starte opp noe kles butikk og greier.
1: Ja.
0: Men i morgen så blir det jo en helt annen sammensetning. Da er Petter tilbake igjen.
1: Ja.
0: Men da er ikke jeg her.
1: Nei, da er ikke du her.
0: For jeg har fått fri for å se Norge i fotball-VM.
1: Altså, vet du, det er så sykt at folk nå søker om fri fra jobb fordi at de skal se en fotballkamp.
0: Ja, det er, altså, når du sier det på den måten, så er jeg helt enig. Det er jo en småsprø ting å gjøre. Man er ikke flau da, liksom, hvis man bare sender inn den søknaden der om fri.
1: Nei, men vet du, du er ikke den eneste, fordi at vi spurte jo lytterne i sted på Snapchat om de hadde noen kampplaner i kveld.
0: Ja.
1: Og da skrev Therese: min samboer har ordnet så han starter senere på jobb i morgen. Læreren til sønnen min skal også se kampen, så sønnen min starter senere på skolen i morgen.
0: Ok, altså det er ikke bare meg!
1: Det er ikke bare deg, til og med lærere gjør så skoledagen starter senere, så folk skal rekke å se kamp.
0: Jeg så faktisk en

0: Det er fisketirsdag i kantina hos Ågedal også denne tirsdagen.
1: Og er det en greie som er hver tirsdag?
0: Ja, nesten alltid så er det fisk på tirsdager.
1: Ja, og sist gang var det noe rart nå, var det ikke det? For Petter var helt sjokkert, for den fisken hadde store øyer.
0: Ja, det stemmer. Det var en fisk vi aldri hadde hørt om før.
1: Ja.
0: En dypvannsfisk som visst nok lukta veldig mye fisk.
1: Og hadde veldig store øyne.
0: Ja, veldig store øyne som gjorde at folk var litt redde for den da.
1: Ja.
0: Men Ågedal slår til i dag. Jeg synes det her høres ganske digg ut. Han går for sojabakt laks med ris og agurksalat.
1: Det hørtes bra ut.
0: Det er digg det.
1: Ja. P5 Hits. Nå merker man jo at fotball-VM det er skikkelig gang, fordi at ved midnatt så spiller jo Norge sin første kamp, og jeg la kanskje litt ekstra godt merke til det da jeg sto opp i dag. Fordi jeg legger meg jo ganske mye tidligere enn typen min nå, så jeg går og legger meg sånn 9-tida, og han sitter åpenbart våken lenger for å se på fotball.
0: Ja.
1: Og i går kveld så spurte jeg han sånn, ja, når er det du drar i morgen, for du skulle vel se fotballkampen med Norge, og jeg var sånn, ja, men da skal du ikke dra før ganske sent.
0: Ja, fordi den begynner ved midnatt, tross alt.
1: Ja, den begynner ved midnatt, så jeg tenkte sånn, da drar ikke han før, kanskje sånn en time før. Og da ble den litt rar. Og var sånn, nei, jeg skal jo dra litt før det da. Åja, du skal det, ja. Ja, vi har jo boket bord så at vi skal se Frankrike-kampen før Norge-kampen. Ja, ja, ok, når er det du drar da, for den begynner vel sånn klokka 9 eller noe.
0: Ja, stemmer. Ja.
1: Nei, han dro rett etter jobb.
0: Ja, ja. Jeg sitter og venter på dette her, Martin, at det skal komme. At du skal liksom merke hvor mye trøkk det er første fotball-VM med en ny kjæreste som er interessert i fotball.
1: Ja, og ikke nok med det, for jeg tror kanskje at han skjønte at jeg fikk litt sånn sjokk over at han skal liksom på jobb, og så ser han ikke hele dagen.
0: Det er en kamp, men allikevel så har du satt av 24 timer til dette på en måte.
1: Ja, ja, i går det var nedtelling. Å, nå er det 27 timer igjen til Norge spiller i første kampen. Og han satt som et lite barn, altså. Sånn, å, kanskje jeg skal ta meg en drink i morgen? Jeg bare, herregud. Men så våkner jeg i dag tidlig til en veldig ryddig leilighet.
0: Yes!
1: Ja, ja, ja. Så det skal han ha for. Og da var det vaska kjøkkenbenken. Han har fjernet klesstativet med klesvaska. Han har brettet tepp i sofaen. Han har satt opp puten i sofaen. Og det lå bare ett klesplagg over den ene kjøkkenstolen. Og det var fotballdrakta.
0: Åh, det er så søtt.
1: Søtt, det var som å våkne til et sånt hjem, og sånn, i dag er det julaften, og der er julestrømpa. Det føltes litt sånn.
0: Det er så søtt, og samtidig så smart.
1: Ja.
0: Fordi han legger jo grunnlaget nå for et langt mesterskap.
1: Det er det
0: han gjør. For du sitter jo her og smiler. Du skal jo egentlig ikke det.
1: Jeg skal ikke det.
0: Så han har gjort alt riktig.
1: Han har det.
0: Heia Norge! T5 Hits. Det er meg.
1: Det er meg.
0: Det er meg er jo en lek hvor det er en som ljuger og en som snakker sant hver eneste morgen. Og hvis du får en følelse av hvem du tror snakker sant, så send det inn på vår Snap P5 Hits. Det er jo Martine og Ken som spiller i dag, for det er Martine og Ken som er på jobb. Og påstanden er, jeg går med bøttelue på sommeren, og da ble jeg en helt annen person.
1: Ja, og det er meg. Men det skal sies at jeg går ikke med bøttelue hele sommeren.
0: Nei, du er jo ikke gæren heller.
1: Jeg er jo ikke gæren heller, men jeg gjør det innimellom, og det er spesielt på en festival jeg gjør det. Og da føler jeg meg som en helt annen person. Og det er når jeg reiser opp til venninna mi som bor oppe i Kirkenes.
0: Ja.
1: For der har de en sånn festival, da. Og da går vi alle jentene med hver vår bøttehatt, som vi har kjøpt på Temu. En rosa bøttehatt som vi går rundt med. Og det startet egentlig med at venninna mi bare kjøpte det på tull til forspillet, men så har det bare blitt at den hatten har vi på oss nå hver eneste gang den festivalen er. Så det har jo rett og slett blitt en tradisjon. Så da går alle vi jentene rundt med disse rosa bøttehattene våre, enkelt å se hverandre, og jeg føler meg sinnssykt kul.
0: Du gjør det, ja.
1: Jeg gjør det.
0: Som en gjeng av den saueflokken der, liksom.
1: Ja, ja, ja.
0: Ok, det er jo en god løgn det, for det her er jo åpenbart meg. Jeg har 3-4 forskjellige typer bøtteluer, som jeg bare går med på sommeren. Og det som da skjer er at jeg kan være litt sånn som har litt sånn kontrollbehov, spesielt hvis jeg er ute sammen med andre folk. Så jeg er sånn, ok, men etterpå skal vi det, og jeg må vite litt hva som skjer og hvor vi skal sitte og sånn. Men med en gang jeg tar på meg den bøttelua, så blir jeg en slacker. Da bare legger jeg frem alle bekymringer. Det er sånn, samme for meg hva som skjer nå. Så den bruker jeg nesten utelukkende når jeg har sommerferie.
1: Ja,
0: okay. For da er det liksom greit å legge fra seg alle mulige bekymringer også.
1: Så det du sier nå er at du går med en bøtta til hele sommerferien, og jeg gjør det på festival.
0: Ja, det er riktig. Jeg har også ekstra lang sommerferie i år, så det blir veldig mye bøttelue. Så det kan bli litt mye. Vi har fått en del fine innspill på Snap her, og det er jo litt så nær sagt som vanlig litt delt.
1: Ja, vi er gode på dette.
0: Vi er litt for gode til å juge, rett og slett.
1: Ja.
0: Audun skriver, denne var vrien, for jeg tror begge passer bøttehatt. Det er jo et kompliment, eller eventuelt ikke tas begge, det vet jeg ikke, det får du nesten bestemme.
1: Ja, Ja, det kompliment, det er kompliment det, og klær bøtta. Ah,
0: okay,
1: ja, det tror jeg.
0: Men her tror jeg Ken ljuger, og Martine snakker sant, sier han.
1: Ja.
0: Og så har vi Julie som skriver, Ken snakker vel sant i dag? Spørsmålstegn. Og under der så skriver Kjersti, jeg tror det er Ken som går med bøttelue. Tror ikke Martine kjøper så mye på Temu?
1: Nei, ikke sant.
0: Den hun mener at hun tok deg på, da. Ok, så hvem er det som blir en annen person på sommeren, sånn innimellom? Fordi hun bruker bøttelue. Ja, det er meg det, altså.
1: Ja, for absolutt ikke meg som flyr ut med bøttehatt, det er det ikke, Ken.
0: Den. Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det, men jeg klær det ikke. Jeg har et veldig lite hue.
0: Vet du hva, jeg ser det nå.
1: Så alle, alt av liksom, ting man har på hodet blir veldig svært på meg. Så det faller liksom ned for en øye. Jeg kan ikke ha ting på hodet.
0: Så hvis du tar på deg en bøttelue, så drukner på en måte hodet ditt inni den lua.
1: Det er akkurat det den gjør. Men Ken, hvorfor går du ikke med bøttelue her på sending? Du burde jo begynne å gå med det.
0: Ja, vet du hva? Det er av praktiske årsaker, fordi jeg har jo på meg sånne hodetelefoner.
1: Oh, ja.
0: Og da vil den klemme inn en bøttelue, så jeg vil se utrolig
1: rar. Ja, det er kjempegøy. Så
0: litt praktisk og litt estetisk årsaker, det kan man si. P5 Hits. Ved midnatt så skal jo Norge spille fotball-VM.
1: Ja.
0: For første gang på mange herrens år. Og vi lurer på, hva er dine planer for kampen egentlig? Og da betyr ikke det at vi nødvendigvis tenker at du skal se den, for jeg tror ikke alle som skal det.
1: Nei, jeg skal ikke se kampen. Det har ikke jeg mulighet til, for den begynner jo ved midnatt. Og jeg skal jo hit i morgen veldig tidlig.
0: Jeg har jo tatt meg fri for å kunne se kampen.
1: Det er sykt, Ken.
0: Ja, jeg vet
1: tatt seg fri, men vet du hva, det tror jeg veldig mange har gjort. At veldig mange har tatt seg fri i morgen. Så vi lurer jo da, skal du se kampen i kveld, og hva er dine kampplaner da?
0: Ja.
1: Eller hva er dine planer om du ikke skal se kampen?
0: Ja, ikke sant? Fordi vi er veldig så interessert i det, for det viser jo at du også er en karakter, hvis du på en måte skal stå over denne kampen, som jo veldig, veldig mange her til land skal se da.
1: Ja, og så lurer jeg altså på, er det flere der ute som har tatt fri i morgen fra jobb? Og i så fall, hva jobber du med? Har jobben tillatt det? Ja. Eller er det bare her på radioen at det er litt greie med Ken?
0: Ja, ikke sant? Er det greie her, eller er det gjengs at folk får lov å se litt fotball, og kanskje komme litt senere på jobb, eller eventuelt bare ikke komme i det hele tatt? Ja. Vi har jo lurer på litt sånne ting da. Så hva er dine planer? For eksempel så har vi her da Geir Ove som skriver, skal ikke se, lytte eller vite noe om VM, så godt det lar seg gjøre, så livet mitt går som vanlig. Men han har lagt inn så godt det lar seg gjøre i parentes, for han er jo klar over at det blir jo en vanskelig øvelse.
1: Jeg tror det blir ekstremt vanskelig å ikke skulle få med seg noe om VM.
0: Lykke til med det, og hvis du faktisk er en av de som får det til, så vil vi gjerne høre fra deg etterkant, for da har du gjort en god jobb.
1: Jep.
0: Vi har fått inn også fra Julie. Vi ble enige om at vi legger oss når baby legger seg i kveld. Vekkeklokka må på, for jeg skal opp 05.30 i morgen for jobb.
1: Ja, den er litt hard.
0: Ja.
1: Da vil jeg kanskje droppe å se den kampen.
0: Ja,
1: ja.
0: Det kan jo, du kan jo være en av de som prøver å se den i opptak. Men det,
1: den i reprise. Sitte og se en kamp i reprise.
0: Ja, da gjør du sannsynligvis det mens det er folk ute i en fontene rett utenfor deg på en måte med norske flagg og sånt.
1: Ja, ikke sant. Mm. Og så har vi jo fått en snap her også fra Trine. Naboene mine har satt opp partytelt og storskjerm og invitert alle som vil. Det blir gøy.
0: Ja, det er bra.
1: Du, det er et kult tiltak å ha i nabolaget.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Hvorfor er det ingen som gjør det hos meg?
0: Ja, det lurer jeg også litt på. Jeg husker at det var noen som gjorde det da jeg var liten. Det husker jeg på en måte fortsatt. Altså, hæ? Det der nabolagskaoset, det ble da, og det var utrolig koselig. Og da er liksom både barn og voksne med på den samme festen.
1: Det er jo kjempegøy.
0: Ja, det er veldig, veldig
1: gøy. Jeg vil være en sånn nabo når jeg blir stor.
0: Ja, ikke sant? Hvorfor når du blir stor? Du er jo allerede...
1: Jeg er allerede 30.
0: Du er allerede 30 år gammel. Få opp det teltet nå, Martine.
2: T5 Hits.
0: Vi er nå inne i høysesongen for surr, og kan man gjøre noe med det? Vi må jo prøve å se om vi kan finne noen tiltak her da.
1: Det hadde vært veldig greit, for jeg surrer så ekstremt mye.
0: Hvor ofte glemmer du ting?
1: Hele tiden. Jeg vil si hele tiden, og det kan være sånn, for eksempel da, før jeg reiste til Mexico, så gjemte jeg Mac-en min på et sted hvor jeg tenkte sånn, her er det lurt å legge den.
0: Sånn ikke noen skal bryte seg og ta den?
1: Ja.
0: Ja.
1: Aner ikke hvor jeg har lagt den.
0: Du har ikke funnet den enda, nei.
1: Nei, og det er 3-4 måneder siden jeg reiste til Mexico, så jeg har ikke Mac lenger, for jeg vet ikke hvor jeg har lagt den.
0: Da trenger du alle de tipsene som kommer i den saken her fra NRK.
1: Ja.
0: For de skriver nå om at på sommeren så glemmer man altså veldig mye mer enn man gjør resten av året.
1: Ok.
0: Blant annet så i løpet av sommeren i fjor så ble det gjenglemt litt under 50 000 ulike gjenstander på Oslo Lufthavn Gardermoen, for eksempel.
1: Ja, og herregud, da kan jeg tenke på at de finner mye rart.
0: Ja, halvparten av det tror jeg er AirPods.
1: Ja.
0: For det liksom klassikeren, det men går igjen.
1: Jeg også har glemt det tidligere på flyplassen.
0: Ja, ikke sant? Ja. Mm. Men det jo noen ting man lurer på, sånn som jeg også kan finne på å glemme en del ting. Og noen ganger så har jeg tenkt sånn, er det fordi jeg idiot? Altså fordi hjernen min ikke fungerer helt, at den ikke klarer å skjønne at ja, der ligger det noen nøkler, de skal du selvfølgelig ha med deg,
1: mm,
0: hvis du skjønner. Og heldigvis da, ifølge denne saken, så er du ikke idiot, selv om du glemmer litt. Det står at smarte folk glemmer like mye omtrent som folk som ikke er like smarte på mensattesten.
1: Oi, ja, men det er godt å høre.
0: Ja, det er en psykolog her, Egon Hagen, han sier at for smarte folk så er liksom et par med AirPods litt sånn irrelevant i det store bildet, så de også glemmer det, helt eller rett som det er da. Men det er noen fine tips her. Jeg vet ikke, de høres nesten litt sånn litt for enkle ut, hvis du skjønner. Men okay, jeg tror kanskje dette kan funke. Tipsene da, for å ikke glemme igjen sånne hverdagsting hele tiden, det er for det første så er det da å planlegge på forhånd hvor ting skal plasseres. For eksempel sånn, når du går på trening, da ligger alltid de og de tingene der.
1: Ja.
0: Som du skal ha med deg. Hvis du, la oss si at du har en liten sånn som jeg har, et lite sånt bord ikke så langt ut fra utgangsdøra mi.
1: Ja.
0: Der legger jeg som regel ting klart til de ulike tingene jeg skal.
1: Ja, men hvis det er sånn,
0: da er det sol, da legger jeg de der allerede. Jeg legger solbrillene der før jeg går og dusjer.
1: Det er veldig smart.
0: Så ligger alt bare der, nøkler og visakort og sånn. Det ligger liksom klart der da.
1: Ja.
0: Så det er et av tipsene. Og så står det, hvis det oppstår en uforutsett eller en ny situasjon, så si høyt hva du gjør. Så det er visst en av tingene, at du skal liksom gå bort og bare sånn, åja, ok, nå ble det sånn, da har jeg lagt solbrillene mine oppå den hylla. Så må du si det.
1: For da skal man huske det bedre.
0: Da skal man liksom huske det.
1: Ok, interessant.
0: Så dette kan du jo teste da, og se om det gjør at du ikke glemmer ting hele tiden.
1: Jeg skal prøve det.
0: Jeg glemmer snusboksen min hvor som helst, for eksempel.
1: Ja, ikke sant.
0: Så nå sier jeg bare, nå legger jeg snusboksen min oppå hodet til Martine Lunde.
1: Ja.
0: Og da vet jeg hvor den er.
1: Sitter jeg der med den da?
0: Ja. P5 Hits. Hvis man er i offentligheten, så får man noen rare forespørsler, og Martine Lunde her har fått noen av de rareste av dem alle.
1: Ja, fordi at det er en lytter her på P5 som sender inn noen snapper til oss, og det, jeg elsker å få inn snapper fra lytterne våre, og jeg synes det er veldig gøy å lese dem. Men i går så fikk jeg meg et lite sjokk, for da var det en henvendelse til meg.
0: Ja.
1: Ja, og da handlet denne henvendelsen om at dette var en invitasjon til å komme på en swingersklubb i Moss.
0: I Moss?
1: I Moss.
0: Og det er jo min hjemby.
1: Ja.
0: Og jeg visste ikke at det var så godt swingersmiljø som det tydeligvis er i Moss.
1: Vet du hva? Er det noen jeg tror er gode på swingers, så er det masse folk, altså.
0: Takk for det, holdt jeg på å si.
1: Ja. Altså, jeg ble tilsendt av hjemmesiden,
0: ja,
1: med der hvor det sto om samtykke, samtykkeskjema, måtte fylle ut, og hvilke regler som gjaldt på denne swingersklubben. Da. Og jeg var hjertelig velkommen til å komme.
0: Og jeg må jo bare spørre da, hvor mye frister det? Altså, har du allerede fylt ut skjema, eller ligger du litt bakpå der?
1: For å si, så har jeg ikke tatt prat med typen enda.
0: Ja, det må du hvertfall gjøre.
1: Jeg vet ikke hvor gira han er på det. Jeg får høre med han etterpå. Han er litt opptatt med fotball-VM om dagen, så kanskje vi må ta det litt senere.
0: Eller kanskje det er akkurat nå du må gjøre det. Jeg tror han er såpass distrahert nå, at jeg tror han kunne vært på en swingersklubb i Moss i sånn 8 timer og ikke merket det selv.
1: Eller om jeg hadde vært, han hadde ikke merket at jeg var der. Nei, det er veldig, veldig hyggelig med forespørsler om å møte opp steder og hyggelige meldinger på Snap og alt det der. Men swingersklubb, jeg tror ikke det er min greie uten at jeg har testet det, så jeg tror ikke det er for meg.
0: Ok, selv ikke Moss?
1: Jeg tror ikke det. Kanskje Oslo?
0: Svingersmiljø i Oslo har ikke sjans. Du merker jo nå at, altså, har svingersmiljø i Oslo kontaktet deg?
1: Nei, de har ikke det, så vi får kontakte med de, og skal jeg se nettsiden om det er noen andre regler der, så vi ser om jeg vurderer det.
0: Da ser du, det er swingersklubben i Moss som er mest frem på når det kommer til rekruttering.
1: Hvis folk begynner å sende meg forespørsmål om å komme på swingersklubben nå, ikke gjør det, jeg er ikke interessert.
0: Okay. T5 Hits. Jeg er helt sjokkert over at du, Martine Lunde, enda ikke har begynt med sardinmaxing.
1: Aner ikke hva det er, aldri hørt om det.
0: Altså, du er jo en av Norges fremste influensere, og her er du enda ikke på ballen.
1: Nei, jeg er ikke det i det hele tatt. Du må forklare meg hva dette her er.
0: En 45 år gammel mann må komme og mansplaine sardinmaxing for deg.
1: Ja.
0: Da er vi på et skjevt spor.
1: Ja.
0: Men dette her er da, altså for andre år på rad, så er sardiner det store. I fjor sommer så var det Sardine Girl Summer.
1: Hæ?
0: Det fikk tydeligvis ikke du med da.
1: Nei, ja, det er Hot Girl Summer.
0: Ja, det var helt feil. Det var Sardine Girl Summer i fjor, det er det i år også. Fordi nå har altså influensere oppdaget at det er veldig mye som er bra med å spise sardiner. Det er fullt av omega-3, og man får bra hud av det og sånn.
1: Ja, men kan man ikke bare ta en kapsel i stedet?
0: Åja, du mener det, ja.
1: Ja, ikke sitte og døtte I seg sardiner.
0: Altså, Ally Renee her, en ganske stor influencer, har lagt ut en video her med nesten 3 millioner views, hvor det står, if you say you want to glow up this year, but you're not eating sardines, what are you even doing?
1: Jeg gjør alt annet enn å spise sardiner, faktisk. Fordi at er det noe eklere, da det sånn der I en boks, og fiskene ligger der hele med øyer og alt.
0: Absolutt!
1: Åh, jeg kan ikke se for meg noe verre. Hvem som har lyst til å sitte og knaske på det? Gjør du det her, Ken?
0: Nei, jeg slipper jo på en måte unna noen av disse trendene, siden jeg tross alt en 45 år gammel mann.
1: Men ja,
0: du gjør jo ikke det, du jo midt I smørøyet her.
1: Ja, men jeg vil faktisk da heller ha litt dårligere hud enn å sitte og knaske sardiner.
0: Hæ?
1: Ja, jeg vil det. For meg det kattemat.
0: Jeg vet ikke om det gjør. Du en ekte influencer da, når du sier sånne ting som det der?
1: Da vil jeg ikke være en ekte influencer. Okay. Jeg sier opp influencer-yrket hvis det sånn at jeg må sitte og døtte meg sardiner fremmer.
0: Sardine Girl Summer herved avlyst.
1: Ja.
2: T5 Hits.
0: Vi tar imot dine synder I skrifteboksen, og du vil sannsynligvis også få tilgivelse. En kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Sist uke skulle jeg fly og ble stoppet I sikkerhetskontrollen. Men jeg hadde helt glemt å flytte en spesiell ting fra håndbagasjen til kofferten min. Nemlig vibratoren.
1: Nei!
0: Kan love dere at vakta I sikkerhetskontrollen ble rimelig rød I trynet da han måtte konfiskere håndbagasjen min og holdt opp en neonrosa womanizer?
1: Nei, uff, stakkar! Nei, hvem det flaus for? Det flaus for han som står der og skal gå gjennom baggen, eller for hun?
0: Vet du hva? Det jeg faktisk litt usikker på. Jeg tror det jo et deilig møte I flauhet da.
1: Ja.
0: Hvor man står litt sammen om det, tror jeg. Og bare begge later sånn, å nei, men onkel, det sa du ikke. Nå midt I juleselskapet på julaften, det skjedde aldri. Vi bare later som det ikke skjedde.
1: Det der må være så grusomt flaut.
0: Har du opplevd noe lignende selv?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, ikke ærlig.
1: Nei, du har ikke det.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Du pleier ikke å ta med deg womanizer på tur.
0: Jeg pleier I hvert fall ikke å ha med en neonrosa womanizer.
1: Nei, ikke sant. Men altså, jeg tenker jo sånn, du tilgitt, dette kan skje den beste.
0: Ja.
1: Men jeg har faktisk et tips også, og det at det der skal man være litt forsiktig med. For det I noen land så sexløketøy veldig ulovlig.
0: Ja!
1: Så hvis du har med deg det inn I landet, så kan du få en kjempestor bot. Så hvis du da blir oppdaget med det I håndbagasjen, da kan du få bot og fengsel.
0: Ja,
1: jeg tror det sånn Dubai og sånn blant annet, faktisk.
0: Ja, ikke sant? Mm. Så ta en liten research-runde hvis du en av de som alltid har med neonrosa womanizer I håndbagasjen.
1: Ja.
0: Og du selvfølgelig tillit.
2: T5 Hits.
0: Mens spillerne under fotball-VM prøver å skape heder og ære for sine ulike land, så virker det som det et eget mesterskap blant trenerne på sidelinja I å ha fuktigst mulig skjorter.
1: Ja, for de blir fuktige.
0: De blir altså så fuktige, og nesten alle trenerne for det første har valgt å gå med skjorte, selv om det 40 grader og mer noen steder.
1: Ja.
0: Og de fleste har også valgt en spesifikk farge, nemlig lyseblå skjorte.
1: Nei, det ikke så smart.
0: Det veldig lite smart. Jeg hadde på meg lyseblå skjorte en gang da jeg var toastmaster I et bryllup midt på sommeren.
1: Ja.
0: Og etter sånn 3 taler så jo det ut som hele verdenskartet, på en måte. I svette på den skjorta der.
1: Uff, nei, du må gi dem noen motetips.
0: Ja, det akkurat det. Og jeg, altså, det skjønte jo der og da, det må man aldri gjøre igjen. Jeg husker at Martin Beier Olsen, altså komikeren, han var forlover I det samme bryllupet mens jeg var toastmaster.
1: Ja.
0: Og da han tok ordet så sa han, tusen takk, Ken, til å være en toastmaster med de tørreste vitsene, så har du også den fuktigste skjorta. Da satt jeg ganske godt I det resten av det bryllupet.
1: Å nei, uff!
0: Og derfor så lurer jeg på hvorfor disse trenerne har valgt dette her. Altså, ikke bare det helt sånn grisevarmt, og sikkert litt sånn høy luftfuktighet mange steder også,
1: ja.
0: Men de jo da I liksom de mest spennende øyeblikkene I sitt liv.
1: Ja, ofte de ganske aggressive, de følger med, de løper frem og tilbake, ja. Og der opp med hendene om det går bra og dårlig, og mye følelser.
0: De beveger jo nesten på seg vel så mye som spillerne, vil jeg si noen av de da.
1: Mye adrenalin, da svetter man vel kanskje også, hvis det blir sånn type adrenalin. Jeg vet da, fader, jeg har ikke sånn adrenalin.
0: Men ja, adrenalin gir svette,
1: ja.
0: Det jeg ganske sikker på. Og spesielt da når man liksom sånn, de jo ikke topptrente, så de ofte bittelitt overvektige. Og liksom når det nærmer seg de mest spennende øyeblikkene I sitt liv, så de nærme hjerteinfarkt, altså. Det ser man på de.
1: Å nei!
0: Så foreløpig da, verdensmester I fuktig skjorte, det Belgias trener. Han så jeg I går. Han sleit!
1: Og han var svett!
0: Han var så svett!
1: Nei, stopp!
0: Mens laget han slå under med ett mål på et tidspunkt der, så var det altså, det var en skjorte som du kunne se mens den beveget seg fra lyseblå til mørkeblå.
1: Nei.
0: I real time!
1: Jo!
0: Så gratulerer til Belgia, dere har allerede I hvert fall ett verdensmesterskap å kose dere med.
2: T5 Hits.
0: Og nå, Martine Lunde, tenker jeg at det kan være greit med et slags lite kurs for deg, fordi du har jo en kjæreste nå som ekstremt opptatt av fotball. Du ikke så opptatt av fotball.
1: Helt korrekt begge deler.
0: Har du for eksempel fått med deg det som Norges største fotballøyeblikk gjennom tidene, for herrer i hvert fall?
1: Nei.
0: Da Norge slo Brasil i fotball-VM, har du fått med deg det?
1: Absolutt ikke, det var sikkert før min tid, regner jeg med.
0: Ja, det var det jo, det var jo i 1998 da.
1: Ja, da var jeg 2 år.
0: Ja, da var du 2 år, så du fikk ikke med deg så veldig mye av det.
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Jeg tenker at det kan være greit at du har en viss oversikt over det, så nå tenker vi at du skal få lov å kommentere det som da legenden Arne Scheie i sin tid kommenterte, da Norge skårte mot Brasil i fotball-VM på straffespark og til slutt vant kampen.
1: Dette helt grusomt.
0: Sitter noe med TV-bildene foran deg?
1: Ja, og jeg ser jo at dette en gammel TV.
0: Ja, du ser det på oppløsninga, ja.
1: Ja.
0: Ok, men har du lyst til å prøve det, eller?
1: Ja, skal jeg bare trykke play da, bare sette i gang?
0: Ja, gjør det. Norge altså mot Brasil, her kommentert ved Martine Lunde.
1: Ja, ja, ja. Her kommer den løpende. Kan det være Solskjær? Kan det være Jon Arne Riise? Hvem vet? Oi, oi, oi. Vent da, her det Brasil. Å nei, det offside? Offside? Offside? Oi, men det ikke noe var her, så det får de ikke sjekka. Oi, han peker. Peker. Hva han vil? Hva han sur for? Hæ? Hvorfor ligger han på bakken? Det mye skuespill i disse kampene. Vet du, jeg har aldri sett noen større pingler enn disse fotballspillerne. De ruller rundt og... Hvem han? Fin sveis da på denne fyren her. Vet ikke helt hvem det Men nå tror jeg kanskje... Er det straffe? Og han løper mot ballen, Og det blir mål! Og det Rekdal som skårer! Jeg så det på drakta! Ja, det Rekdal med fin sveis! Og det så bra! Men hva har skjedd nå? Har de kvalifisert seg til nå? Har de vunnet kampen? Hva har de gjort? De har jo bare skårt et mål. Men folk kjempeglade. Dette må være et stort øyeblikk, og spesielt mot Brasil, for Brasil vel ganske god i fotball. Og den der, den satt rett i mål. Det var ikke innom tverra en gang.
0: Takk til deg, Martine Lunde.
1: Takk for meg.
2: T5 Hits.
0: Hvor mye kan det koste for en bok, spørsmålet vi stiller her i frokostshowet nå. Og Martine Lunde, du røpte jo nettopp at du har vært i en bokhandel.
1: Jeg tror det eller ei, har vært i en bokhandel. Skal ikke skryte på meg at jeg noe lesehest akkurat, for det jeg ikke.
0: Hva den dyreste boka du selv har kjøpt?
1: Jeg kan egentlig ikke huske sist jeg kjøpte meg en bok. Men sånn, jeg tipper jo at de fleste bøker ligger vel på 300 kroner, 350 kroner.
0: Ja, det en klassisk bokpris. Jeg vil ikke si at det helt feil å si, altså.
1: Nei, jeg føler liksom det sånn standardpris for en bok.
0: For nå ligger da en bok ute for auksjon. Det ikke hvilken som helst bok, eller det en sjelden første utgave av boka Wuthering Heights.
1: Ja!
0: Som du nettopp kom en film av med Margot Robbie og sånn. Går for å være en av de kåteste filmene noensinne, visst nok.
1: Oi, jøss!
0: Yes. Det den vilde filmen.
1: Ja.
0: Og nå da den boka ute for auksjon. Jeg tenker at du da skal er kvalifisert til prøve å tippe hvor mye du tror den kommer til å koste. For det har de liksom landet på at den kommer nok til å koste opp til en viss sum, da.
1: Ok, men da det snakk om flere tusen her.
0: Ja, du kan jo prøve å tippe. Hva ditt første bud?
1: Jeg tipper 5000.
0: Du må litt, det vil si at du må ganske kraftig opp, ja, prøv en til.
1: Ok, da legger jeg meg på 15.000.
0: Gå, så hvor høyt tror du du kan gå?
1: Nei, jeg hadde jo ikke betalt mer enn 20.000 for en bok.
0: 20.000?
1: Jeg hadde ikke betalt det engang, nei.
0: Hva, hvis du skal på en måte bare bruke fantasien og tenke sånn, jeg sitter på uhorvelig mye penger, sånn som vi kan jo for eksempel nevne da, som en referanse, at Erling Braut Haaland kjøpte nettopp Snorresagene, og det kostet 1,3 millioner.
1: Hæ?
0: Ja.
1: Har kjøpt seg, det bøker?
0: Ja, det en bok han har kjøpt for 1,3 millioner, ja.
1: Nei, det jo helt sinnssykt, ok. Da tipper jeg... Hva kan det koste? Hvem det som kjøper en så dyr bok? Da tipper jeg 300 000.
0: Det ditt høyeste bud?
1: Det mitt høyeste bud.
0: 7,7 millioner.
1: Nei, du tuller!
0: Nei, det 7,7 millioner.
1: Du tuller!
0: Nei, jeg tuller ikke, Martine. Hæ? Hva det en bok koster i disse dager, tydeligvis?

0: flere mail i boksen. Send det inn på frokost@p5.no. Dagens mail handler om deg, Martine.
1: Nei, jeg liker ikke når det er sånn. Jeg blir så stressa.
0: Det er Christian som har skrevet inn mailen.
1: Okay.
0: Handler litt om Petter også, faktisk.
1: Okay, bra.
0: Men mest om deg. Det står i starten her. Hvorfor hater Martine gamere?
1: Hæ?
0: Der den står. I løpet av den siste måneden har du sagt at gamere er stygge, ekle, og at man ikke skal bli sammen med de. Har hun glemt at minst en av kollegaene hennes i frokostshowet er gamer? Det er jo meg, da.
1: Har jeg satt at gamere er stygge og ekle?
0: Jeg vet ikke. Altså, jeg er jo gamer selv, så jeg tenker at kanskje jeg hadde reagert hvis jeg hadde hørt det, men jeg følger jo ikke alltid helt med. Eller noe.
1: Vet du hva jeg tror det siktes til her?
0: Hva da?
1: At jeg sa at jeg så ut som en 12 år gammel gamer.
0: Ja, for du
1: kanskje
0: gjorde
1: det, det.
0: Da du begynte her, så gjorde du faktisk det, fordi da var det såpass hardt for deg å stå på morgenen.
1: Ja.
0: At du hadde liksom, du hadde på deg en sånn, nesten sånn slags one piece.
1: Det så, ja, så satt jeg liksom med noe som så som en lue og headset og monster energidrikk i hånda.
0: Ja, jeg tror det er monsteren som gjorde det liksom.
1: Ja, men jeg sa aldri at jeg var stygg og ekkel.
0: Nei, du gjorde vel egentlig ikke det?
1: Nei, og jeg irriterer meg ikke så mye over gamere, men så skal det jo sies da at jeg var i forhold med en gamer i ganske mange år.
0: Ja, for du har jo vært sammen med en gamer kjempelenge egentlig.
1: Ja, og det tærte på forholdet.
0: Ja.
1: Det skal jeg ærlig innrømme å si, at når den gaminga tar litt overhånd, og gutta som sitter og venter på at gaminga skal begynne blir viktigere enn å spise ferdig middag på restaurant, da synes jeg det begynner å gå litt langt. Men jeg har ikke noe imot at folk gamer. Jeg synes ikke at gamer er stygge og ekle, herregud. Nei, game for all del, men ikke la det gå ut ved forholdet.
0: Nei, ikke sant? Men det skjønner jeg, fordi det her er det jo på en måte klok av skade da.
1: Ja.
0: Men spilte dere noe sammen noen gang, eller var det bare han som satt alene og holdt på mens du liksom bare sånn, ja, da får jeg jo noe annet da?
1: Ja, nei, han satt jo da og spilte på PC-en, og han spilte jo sånn COD og altså jeg husker bare sånn kommentarer fra når han satt og gamet og sånn, upper run
0: nei,
1: upper mid, run hele tiden, og jeg var sånn, si upper mid en gang til, jeg kommer til å kive den PC-en her ut. Ja, så det tok litt overhånd til tider. Og synes ikke det var så digg med det, sånn bakgrunnsstøy.
0: Nei, nåværende kjæreste, ikke gamer i det hele tatt, eller?
1: Nei, han er ikke gamer i det hele tatt.
0: Men han er fotballinteressert, så det er you win some, you lose some.
1: Oh yes.
0: Men Christian skriver også her, helt på slutten, som jeg synes er gøy. Morsom anekdote, kolon. For mange år siden sølte Petter en nesten full sjampisflaske ned i fanget mitt under en fest i Havfjell.
1: Ja, selvfølgelig var det Petter som klarte å gjøre det. Selvfølgelig, altså jeg føler Petter kunne hatt champagne til mellomnavn, så jeg er ikke sjokkert i det hele tatt.
0: Det er gøy at, det er liksom at man bare har det minne i livet som dukker opp innimellom. Bare sånn stemmer det den gangen Petter Pilgaard bare sørte en hel sjampisflaske utover fanget mitt i Havfjell.
1: Det er så sykt.
0: Har du flere mailer? Det kan være kritikk til Martine. Det kan være ros også hvis du har noe av det. Noen gamle anekdoter om Petter, eller hva som helst, send det inn på frokost@p5.no, og der er døra. Når

0: på masse fettutstyr.
1: Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
3: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
6: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.

0: du, skulle ikke vi male i dag?
1: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
2: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
4: Yes, er det sant?
3: Ja.
4: Ja, hvor melder jeg meg på?
3: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
4: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
3: ja. Ja.
4: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
3: Ja, på lydenavnorge.no.
5: Nå er det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
2: Med opp til 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer. Kajak og Fritid, og kajak
6: og Fritid, Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
7: Dette er P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Morgenen også, det er veldig ordentlig å høre på.

0: et gjenhør med P4s 5 på.
1: Hallo?
2: Hei, Hallgeir, det er Silje.
1: Hallo?
2: Grunnen til at jeg ringer deg, fordi jeg trenger litt råd og litt hjelp. Fordi at jeg og mannen min har jo planlagt å investere en del penger i leilighet.
1: Ja.
2: Så klarte vi å gjøre noe ekstremt dumt i helgen, fordi vi var jo på visninger. Ja, vi hadde ikke noe kommunikasjon da, på mandag når vi begynte å by. For jeg var opptatt hele dagen, og så klarte vi å by på to leiligheter. Og så fikk vi tilslag på begge, så vi ringte jo hverandre og bare, vet du hva, nå har vi fått tilslag, og så begynte vi igjen å gråte, for han hadde jo fått tilslag, han også.
1: Ja.
2: Så man er på en måte i saksa. Og jeg har egentlig, så kan jeg ikke si det til noen, for at, det må ikke komme ut at jeg har gjort noe så
1: galt. Nei. Ja, jeg skjønner det. Ja, hva sier megleren da?
2: Ja, nei, de sier jo at gjort er gjort.
1: Ja.
2: Så må vi jo betale 10% da, når vi ved kontraktinngåelse, og det er nå da.
1: Ja, men har dere spurt om det er mulig å betale det mellomlegget mellom det nest høyeste bud? Altså,
2: ja, vi har prøvd alt, skjønner du, men det som var så immer dumt var at vi, hva skal jeg si, vi gønna skikkelig på da, 200 overtakst.
1: Okay.
2: Mens jeg, min også begynte jeg lavt, men så måtte jeg bare hoppe opp, og da hoppet jeg opp alt for mye da.
1: Ja.
2: Og så er det jo litt kjipt å ringe deg egentlig, men jeg tenker at du er jo så flink med penger.
1: Ja.
2: Og kanskje, du har jo snakket om at du har rammelån, har du ikke det?
1: Jo. Ja,
2: men spørsmålet var kanskje om du hadde mulighet til å låne, altså at vi kunne låne litt fra det rammelånet ditt.
1: Ja.
2: Hvis du har noen kredit å dra på.
1: Ja.
2: Mener du det?
1: Ja.
2: Men hvor mye kan jeg låne da?
1: Nei, hvor mye vil du låne?
2: Ja, altså det er jo en halv million da som jeg trenger.
1: Ja, det er ikke noe problem. Vi må bare snakke litt om renta da, selvfølgelig.
2: Ja, selvfølgelig. Hvor mye rente er det du vil ha da?
1: Nei, det er jo litt sånn spesialtilfelle. Men hva med 20% og en tilbakebetaling enn 2 måneder, synes du om det?
2: 20%?
1: Ja.
2: Ok, men må du ha så høy rente da?
1: Ja, ok. Hvor mye er det villig til å betale?
2: Du får jo sikkert rundt 2,5%. Så en dobling av det da, 5%.
1: Nei, det blir for lite, gutt.
2: Ok, men du må ikke si det til noen, da?
1: Nei. Det er bare mellom oss og P4 og slutter, er det ikke det?
2: Nei, faen,
1: altså. Så det er en engere kreft.
3: Men vi hadde deg vel på gli en bitteliten stund, kanskje?
1: Ja, du hadde det.
3: Men driver du å yte mye sånn smålån til 20% rente, eller?
1: Det er heller sjelden, gutt. Men du hadde meg lenge, Silja. Det gjorde du. Veldig bra.

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
3: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
4: Yes, er det sant?
3: Ja.
4: Ja, hvor melder jeg meg på?
3: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lyden av Norge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
4: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
3: ja. Ja.
4: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
3: Ja, på lyden av Norge.no.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Synge med. I am the best. Woohoo! Det deilig. Stå I dusjen og rumpe. I am the best.
2: Ja, gjør du det med Mara Bjørn?
1: Nei, men jeg håper de fotballspillerne I Boston gjør det nå.
2: Ja.
1: De våkner snart og bare tenker, I am the best.
2: Ja.
1: Hvem det som landslagets dusjsanger, tro? Det skal vi finne ut nå, fordi Øystein har nemlig snakket med Ståle Solbakken, landslagstreneren, og lurt på hvem som landslagets dusjsanger.
3: Ja, kanskje Sørlott kan dra en trall, han jo en glad gutt. Altså, han jo trønder, så det blir jo noe for DD eller Åge Aleksandersen eller noe assur. Vi skal fast!
1: Ja. Det jo noe sur. Følge Ståle. Men hvem det som har landslagets beste musikksmak, jeg tror? Hvem kan det være?
2: Hmm.
1: La oss høre med Ståle Solbakken.
3: Det må jo gi Martin Ødegaard, da, I og med at det han som har ansvaret for musikken I garderoben. Ja, og der han dyktig, som han på banen, og som han som kaptein, så musikksmaken må gå til Martin.
4: Hender han mot himmler har han spilt I garderoben. Husker du noen andre låter han hadde satt på?
3: Nei, det ikke altså, mye av det han spiller ikke jeg I nærheten av å fange opp hva det men tydeligvis så har han velsignelsen fra gutta, da, I og med at han får fornyet tillit.
1: La oss høre mer om de andre spillerne også. Hva med landslagets surrehue? Hvem kan det være, Ståle Solbakken?
3: Uten tvil Morten Thorsby, som selv om han I ferd med, eller håper, eller skal redde jordkloden, så på den veien så legger han igjen nøkler, sko, pass, alt mulig. Så helt I egen klasse da det gjelder surrehue.
2: Ja, jeg tydeligvis vårt svar på Morten Thorsby.
1: Ja, det sant. Men hva sier Morten Thorsby selv til disse påstandene? Ida har spurt landslagsspilleren.
5: Det noe du kjenner deg igjen I?
6: Nei, men jeg jo bare, ja, jeg mener at det altså jeg litt surret av og til. Det kanskje det at jeg hodet mitt går og tenker på litt ting, og så glemmer jeg kanskje de vanlige tingene som burde være I orden. Så.
5: Hva glemmes?
6: Nei, det var, situasjonen han peker til var at jeg hadde et pass som var på utgående I mars, og fant jeg ut at passet mitt gikk ut 5 måneder, altså I desember. Og da tenkte jeg at det gikk fint, med tanke på USA, men det kan jo ikke gå ut, det må gå ut 6 måneder etter du drar til USA. Så jeg fikk jo akkurat rushet, så det løser seg alltid da, men det var litt kamp mot klokka, men vi var godt ute. Altså. Vi var en gruppe på 3-4 spillere som hadde det samme problemet, så jeg var ikke den eneste, så jeg tror bare Ståle likte å negle litt på meg.
1: Det flere surrehuer på laget.
2: Ja.
1: Men la oss få vite mer hemmeligheter, blant annet hvem som lagets hemmelighetsholder straks.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Dagen vi har ventet på i 28 år, Norge tilbake i VM.
2: Oi, oi, oi, det er stort press på gutta, nå må ikke skuffe oss i natt.
1: Nei, det var det da, men det er jo mennesker dette også.
2: Ja.
1: De er bare mennesker.
2: Og det er gøy å bli litt kjent med de også, i hvert fall for meg som ikke kan så mye fotball, så er det gøy å prøve å kjenne profilene litt.
1: Julian Ryerson for eksempel.
2: Ja.
1: Hva vet du om ham?
2: Ikke så mye.
1: Nei. Fantastiske innlegg for Dortmund ellers, og for landslaget spesielt, så la oss håpe at han legger inn på hodet eller beina til noen av spissene våre i dag, så det blir mål. Men Ryerson blir nevnt av Ståle Solbakken, for Øystein har snakket med ham om de forskjellige spillerne. Hvem er lagets hemmelighetsholder?
3: Hvis jeg skal trekke fram en, så må det være Julian Ryerson, som har en komplisert hjerne, som gir noen utfordringer. Det takler vi bra, men jeg tipper at det er en hemmelighet eller to der.
1: Oh, ok. Men hva det er, det fikk vi ikke vite.
2: Der må sladderpressen gjøre jobben sin, altså.
1: Men en sånn gruppe som dette trenger jo også en klovn, en som får folk til å le. Hvem er det?
3: Han som kanskje har den mest spesielle humoren, eller en god humor, arvet etter sin far, det er Christian Thorstvedt.
4: På hvilken måte merker du humoren?
3: Erik hadde jo en helt spesiell syk sans for humor, og Christian har arvet sånn passe av den, så det ikke blir for mye som det kunne bli med Erik. Men Christian har alltid et godt glimt i øyet og en god kommentar.
1: Ok, landslagets klovn. Hva sier Christian Thorstvedt selv til det Ida har snakket med ham?
5: Når kalte han vi det?
6: I et intervju vi var hjemme hos han på Hamar, da sa han at du er lagets klovn.
5: Oi, sant, ok. Ja, jeg får bare ta den da.
6: Kan du bidra med humor og show?
5: Nei, hva kan jeg bidra med? For å bidra med god stemning og at vi skal kose oss og ha det kjekt oppi alt dette her greiene. Så er det viktig at det ikke blir for seriøst, at vi kan ha det litt gøy på siden også.
2: Jeg tror det er flere klovner der også, for vi skal til VM-dokumentaren. Aron Dønum, som jo ikke ble tatt ut da, han blir jo nevnt på som en artig kar, og Haaland også, veldig god, prøver å jobbe seg på å imitere folk og sånn.
1: Ok,
2: ja,
1: det har jeg ikke fått med at han imiterer også.
2: Ja, de har noen Hellstrøm-parodier som de sitter og øver på.
1: Ok, ja, det er mange som liker å parodere Haaland også,
2: ja,
1: det så det er
2: sant.
1: Jo gjengjeldt. You must understand. The touch of your hand makes my pulse real.

0: Det er VM-låter over en lav sko, og alle med litt grann fot for musikk har tydeligvis bestemt seg for å lage en låt. Jeg kaster stor stein i glasshus her nå.
1: Ja, ja, ja. Vi trodde vi var sist ute, men det var vi ikke.
0: Vi var ikke det, for på torsdag så får vi besøk av komikerdamer for Pernille Sørensen, Liv Nelvik og Kristine Riis. De har show på latter. To av de kommer til oss. De har selvfølgelig også lagd en VM-låt.
1: Ja, vi har fått en liten bit av den. Bare hør på dette.

0: sendingen tar gårde, skjønner jeg.
1: Bare dra, så damene får fri. Den er ikke dum, den der.
0: Løse sudoku i fred.
1: Ja, bygge pergola uten innvending fra gubben.
0: Ja, vi får høre mer om dette på torsdag da, når de kommer til oss. Men, altså, men dette var liksom harselering med VM, jeg synes jo det. Er det på sin plass egentlig?
1: Er det på sin plass? Er det på sin plass? Det er mulig, vi gjør det. Vi har vår egen låt, jeg og du og Øystein. Vi har fått kommentarer på den på Facebook. Bente sier beste VM-sangen i år. Ah. Line sier gøy sang, gøy video.
0: Yes.
1: Viggo sier søppel. Hva er feil med vi gir alt, alt for Norge? Hva? Den er best å holde relativt. Enda god som gul.
0: Jeg er ikke sikkert du må ta alle meldingene.
1: Beklager det, Viggo, da, for å holde deg for øra i 30 sekunder her.

0: på masse fettutstyr.
1: Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja. Hvor skal man dra da?
6: Biltema!
1: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det ikke bare tid for VM, som jeg sa her nå. Vi går jo inn I en veldig sånn, høysesong for bryllup. Og ekstra gøy det når det bryllup I utlandet. En som akkurat giftet seg deg, vår kollega Jasmin I P5 med mannen din, Alex. Vielsen var I Norge. Bryllupet skal være I Marokko.
2: Ja, bryllupet skal være der, for jeg har jo størst familie. Moren min fra Marokko, og jeg har alltid drømt om dette marokkanske bryllupet som jeg vokste opp med å se hver eneste sommer når jeg har vært I Marokko, og alle tantene mine som har giftet seg, og onklene mine. Så I min familie så det en tradisjon å gifte seg. I Alex sin familie så det ikke det.
1: I mannen din sin, og han da mammaen fra India, var det så?
2: Mamma fra Danmark, og så faren hans fra India. Og man ville jo tenkt India, stor familie.
1: Ja, ikke det også indisk bryllup av megasvært?
2: Jo, men han har ikke så stor familie I India, men vi har også på blokka faktisk fått til det. Etter hvert
3: Du skal feires på alle kontinenter
2: Jeg elsker bryllup Og hvis jeg kan ha et til Som indisk, som også store greier Ja takk
1: Men hva ingrediensene I et marokkansk bryllup Eller I feiringen?
2: Det jo litt annerledes enn norske bryllup For I Norge så det jo veldig vanlig med taler Det har vi ikke I marokkanske bryllup Noen synes det veldig gøy, andre synes det kjedelig Vi har også en sånn greie med at man blir bært på en stol og ikke en vanlig stol, det litt som en trone som Oi. Jeg som en brud, det entréen min at jeg kommer inn, alle sitter og venter og venter og venter på at jeg skal komme og så starter ikke bryllupet før bruden I rommet
1: Kul.
2: Og da kommer jeg inn og så går da min ektemann foran Og så det han som på en måte danser oss inn, og det hele entréen, og det sånn grand, kjempestort. Og etter hvert I bryllupet, så blir også han bært på en trone selv, og I stedet for at vi har en sånn brudevals, som veldig vanlig her I Norge, så vår brudevals at vi står liksom, vi blir bært mot hverandre, og vi blir danset med, det seks menn som bærer meg, seks menn som bærer han, og så det de som på en måte danser oss med hverandre.
1: Oi, oi, oi, det høres helt fantastisk ut, og så nå vil vi jo vite mer om antall gjester, kjoler, og så dette med alkohol og sånn. Vi skal få mer marokkansk bryllup med Jasmin Mehmood fra P5 om litt.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi drømmer oss bort til bryllup i utlandet, Jasmin Mehmood. Vi så deg jo sist vinne Vokteren på TV 2, så hører vi deg hver dag på P5. Og nå, etter den norske vielsen, skal du snart gifte deg i Marokko. Og hvordan er det med alkohol i marokkanske bryllup?
2: Marokkanske bryllup, de går bare på adrenalin. Og bare på kjærlighet. Det ikke noe alkohol. Det jo et muslimsk land, og man vi jo muslimer. Så det ikke noe alkohol, det bare masse søtt, det te, de har veldig mye sukker i teen også. Og jeg tror det det som holder de gående på dansegulvet.
3: Ja, for det blir danset etterpå, dere sitter ikke bare oppe i stolene hele
2: kvelden. Nei, det en ting man gjør i et marokkansk bryllup, så det å danse. Alle danser, til og med bestemor som kanskje ikke klarer å bevege så mye på seg, hun reiser seg og tar en liten dans, alle med.
1: Hva den største utfordringen med å planlegge et veldig stort bryllup i utlandet?
2: Det som vanskelig for min del da, så har det vært vanskelig å finne et lokale. Fordi du finner ikke lokale bare på internett, så som du kan gjøre her, sitte og søke, det en nydelig gård et sted som jeg kanskje kan se på og boke. Ting ligger ikke på nett. De bra tingene, de må du ofte snakke med folk rundt om, så du må nesten networke litt rundt for å finne de bra tingene. Så det har jeg synes at det har vært veldig vanskelig å finne et bra lokale. Så utfordringen med å være i Norge og skulle planlegge i utlandet at du nesten må reise dit hele tiden.
1: Ja.
2: Men heldigvis så har jeg noen tanter der nede som kan hjelpe meg.
1: Så bra. Ja. Hvor mange gjester skal dere være?
2: Jeg vet ikke om jeg tør å svare på det, men vi oppe i 200.
3: 200 stykker? Mm. Oi, oi, oi, oi. Hvem tar regningen?
2: Jeg og min mann.
1: Wow.
2: Ja, men det det verdt.
1: Og så det aller, aller, aller viktigste. Kjolen eller kjoler?
2: Kjoler!
1: Fortell.
2: Altså, i marokkanske bryllup så skifter jeg hele tiden, altså bruden. Jeg har 6-7 antrekk som jeg skal ha på meg. Et eget antrekk for entréen, et eget antrekk for når jeg får litt henna, for det jo en del av bryllupet det også, får litt henna på hendene. Og så har jeg et eget antrekk for når jeg spiser middag. Jeg har et eget antrekk for når jeg blir bært på stolen igjen, og har på en måte min, kall det brudevals, mens jeg blir bært. Og jeg har et eget berbisk antrekk, fordi at min bestemor berber. Og så har jeg den hvite kjolen, som den klassiske brudekjolen, som jeg skjærer kake med. Og så tror jeg har en kjole til, men det husker jeg ikke.
3: Så greit da, du har en egen kjole mens du spiser, så gjør ikke noe om du søler litt da.
2: Nei, det er ikke så farlig, og det i alle mulige farger.
1: Oi,
2: og glitter og glam, og det kjempefint. Jeg blir som en Disney-prinsesse.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Åh, det var spennende å høre Jasmine fortelle om bryllup i Marokko. Og har du noen gang vært i bryllup i utlandet? Det har vi spurt på Lyden av Norge Facebook-siden. Masse svar der. Peter sier, giftet oss på Mauritius i 2019. Ingen familie og venner skulle komme. Vi hadde noen fra hotellet som vittner. Deretter holdt vi kontakten med ett av våre vittner, hvor vi i oktober 2022 blir invitert til hennes hindu-bryllup, som varte i 3 dager. Storslått og annerledes.
2: Ja, for det er svære greier veldig ofte. Vi hørte jo Jasmin her fortelle at de skulle skifte 6 ganger, og det gjør man i Kina også, forteller Anneline. Hun har vært på bryllup der, og folk har vært i Malaysia, Thailand, Polen, Senegal, England har vi fått melding fra her, Nederland, og Lars her forteller, han har vært i FN-styrkene og forteller at under internasjonale operasjoner så ble de bedt inn i full uniform, skuddsikre vester, skarpladd våpen. Oh, ja. Vær så god, kom inn, bli med på bryllupet vårt.
1: For det er jo visst tydeligvis skikken hos alle som ikke er konservative nordmenn. Og i Danmark også, så skriver Kari Anna at vært på bryllup i Danmark, aldri vært et sted det var så drikkepress. Mulig det blir mer av det nå. Vi skal til deg, Elisabeth. Du har bodd 10 år i Frankrike, giftet deg selv og vært i masse franske bryllup. Hva er spesielt med det?
3: Lange middager, veldig få taler.
1: Åja?
3: Ja, og det som er veldig festlig, som jeg har opplevd ganske ofte i disse franske bryllupene, er at det kommer en gammel mann, veldig sent på kvelden, altså etter middagen og etter dessert, som gjerne kommer med en veldig gammel akvittflaske, da, for å si det sånn, en eau de vie, og det skal alle gjestene prate og smake på. Det smaker ikke noe godt, men det gjør jo ære da på familien å drikke det her, gjerne flere glass da, og gjerne hvis du forstår at du er viking og er fra Norge, så må du jo, at man skal jo alle ståle med deg.
1: Ja,
3: det er veldig sterkt. Og så blir det jo veldig mange glass da, når man forstår at man har utlendinger i bryllupet, og skal gjøre ære på de.
2: Klart det.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest.
7: På lørdag og søndag er det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner.
8: Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvordan avslører løgn? Det ikke de klassiske tegnene som avslører en løgner. For en tidligere marinesjef i USA har skrevet flere håndbøker om menneskelig adferd. Han forklarer det, hvordan man faktisk kan avsløre når noen lyver. Chase Hooch heter han. Han mener at vi ser etter feil ting når vi skal avsløre løgn. For eksempel så er det ikke sånn at du, ja, du vil ikke ha øyekontakt, eller du krysser armene dine sånn over brystet. Det kan rett og slett bare være at du hviler armene dine. Du kan liksom ikke lese helt i det vanlige tegnet på det vi er vant til å
2: gjøre. Nesa de vokser, det funker ikke.
1: Det funker ikke. Det du skal gjøre, det er å stille spørsmål. Og jeg synes jo de flinkeste på programmer som forreder og sånn, det er de som bare går rett bort og spør, er du forreder? Bare for å se om folk får panikk, eller, ikke sant? For dette kalles bait questions. Agn, rett og slett, er det man skal stille til en man tror ljuger, sånn at du kan se om de oppfører seg annerledes. Så du må rett og slett gå inn i litt sånn der etterforsker-mode, for dette her har jo sett senest nå på Kastanjemannen, som er veldig bra.
2: Ja.
1: Så, når man ser på krim, det er det de driver med, ikke sant, når de tror at de har en som ljuger. Vi kan ta et eksempel, Bjørn. Det har kommet med å få øre at du har en affære med Øystein. Og da skal jeg følge teknikken her nå for å finne ut om dette stemmer, om det bare er helt ville rykter på kontoret nå, stille deg noen lokkespørsmål. Okay. Så Bjørn, da vil jeg sagt sånn, liksom under en låt da, du Bjørn, tror du at det finnes sånn skjulte kontorromanser som ingen vet om? Her på kontoret liksom, ja. Tror du det?
2: Ja, da vil jeg sagt ja, jeg antar det. Dessverre er jeg ikke en del av dem.
1: Ja, ikke sant? Du, dette her er at du føler behov for å bygge opp en mur av forklaringer her nå, ikke sant?
2: Mm.
1: Det vil jeg anta, ja. Men jeg ikke, du benekter, ikke sant? Du flytter liksom fokuset på en måte. Og da vil jeg kanskje tenke, ja, jeg synes det var et godt svar, men adferden din ville jo endret det. Så hvis jeg sier at ja, du antar det, hvem kunne det vært da, liksom?
2: Interessant. Ja, sikkert noen av disse P5-folka her borte. Ville jeg sagt. Da. Vi har flere radiostasjoner som har holdt på her. Jeg ville flyttet fokus et annet sted.
1: Flyttet fokus, ja, den er ikke dum, ikke sant? Og ja, det kunne ligne deg det her, for du er jo litt glad i sladder også. Du blir jo med hvis vi sitter og sladderer.
2: Ja.
1: Ja, så det her ligner helt deg. Da er du god til å juge, Bjørn, men hvis du hadde benektet, hvis du hadde sagt sånn, nei, det her er vi så streita, det tror jeg ikke, da hadde jeg tatt deg. Det hadde vært bait question, for da hadde du svart annerledes.
2: Det viktige rådet her er jo ikke til de som stiller spørsmålene, men for de som skal svare.
1: Skal du juge?
2: Ja.
1: Så vær så normal som mulig.
2: Ja. Er det egentlig overraskende? Kjenner jeg? Nei, kanskje ikke.

0: Wales store datter Bonnie Tyler på P4s radiofrokost. Det blitt onsdag den 17. juni.
1: Og nå vi så spente på hvordan har du sovet I natt? Enten fordi du faktisk satt opp og så på kampen, eller har du blitt vekket av russ som jeg ble I går? Altså, jeg trodde de skulle gi seg, men det har de ikke. Eller har du dyr I heimen som gjør at du må opp?
0: Eller kanskje små tobente.
1: Det kan hende.
0: Som av en eller annen grunn ikke velger å sove samtidig med deg. Det hender det også, så du må stå opp stadig vekk.
1: Kanskje har du en som durer litt ved siden av deg også?
0: Ja, det også.
1: Den der jevne duringen
0: der. De tobente som litt større. De kan også lage bråk om natten.
1: Ja.
0: Ja, så det mange muligheter. Hvordan var natta? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Og fortell om natten og morgenen.

0: God morgen, klokken 6. Dette de første P4-nyhetene i dag med Merete Vikre.
1: Ja, selv om det ikke var overkjøring på banen, så ble det likevel en knusende seier for Norge mot Irak i Boston i natt. En noe svak og tydelig nervepreget første omgang ble fulgt opp av en bedre andre, og Norge vant til slutt hele 4-1 i sin første VM-kamp på 28 år. Tomålsskårer og superspiss Erling Braut Haaland erkjenner at VM-debuten bø på litt nerver i troppen.
2: Ja, mye nerve uten tvil. VM-debut vil si det litt press på meg å score mål. Jeg gjorde det heldigvis. Klarer ikke for det. Jeg synes det kjekt. Jeg lever i nu og nyter det, så jeg happy og jeg stolt over at vi vinner.
3: Hva synes du Norge skal feire i dag?
4: Annet tidszone der, så får se hvor lenge folk holder ut. Men som sagt, så første kamp, og det var viktig å vinne, og så har vi mye å gå på enda.
3: Hva er det å ta med dere inn mot Senegal-kampen?
5: Nei, jeg tror bare skal ta med oss selvtilliten vi har fått nå i starten på den første matchen, og så prøve å bygge videre på det.
1: Så Norges to andre målskårere, Leo Østegård og Christian Torstvedt, til reporter i Boston, Idia Gjellerud, som vi skal høre mye mer fra utover morgenen. Så var det jo en viss frykt for utagerende oppførsel blant folk som så kampen her hjemme på landets utesteder, men politiet over hele landet melder om stort sett bare god stemning.
6: Jeg må si at folk har oppført seg. Det har vært mye mennesker rundt omkring i Oslo, Asker og Bærum, men ikke noe større uønskede hendelser.
7: Sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Roy Langingen. Og det ser ut til å være en gjenganger i distriktene rundt om i landet. Blant annet sier både Vest og Sør-Vest at det har gått mye bedre enn forventet for Norges første VM-kamp på 28 år. Men at det har vært liv i gatene, det det ikke noe tvil om.
6: Det har vært lange køer for det steder. Noen holder vel fortsatt på, så jeg forstod det. Noen få utesteder fortsatt åpne. Men ikke noe uønskede der heller.
1: Godt å høre reporter her, Frøya Grøndal Veås. En person ble i natt funnet livløs under vann i Trondheim. Nødetatene rykket ut, og det ble gitt hjerte- og lungeredning, men tilstanden nå ikke kjent. Politiet karakteriserer det som en alvorlig ulykke i forbindelse med bading. De vil foreløpig ikke oppgi kjønn eller alder av hensyn til de pårørende. G7-landene har planer om å øke innsatsen for å få avsluttet krigen i Ukraina. Det skal gjøres ved å øke presset på Russland med flere sanksjoner. I en uttalelse fra G7-toppmøtet heter det at de vil inkludere tiltak som rettet mot Russlands olje- og gasssektor. Samtidig skal de 7-landene øke leveransen av luftvernkapasitet og langtrekkende våpen til Ukraina. Tilbake til fotball, for det ble jo spilt kamp etter Norges også, der Haaland altså skåret 2 mål i natt, men Messi skåret 3. 38 år gamle Lionel Messi altså fortsatt i kalasform med hat-trick i Argentinas 3-0-seier over Algerie. Og med det tangerte han tyske Miroslav Klose's VM-rekord på 16 skåringer totalt i fotball-VM. Og Haaland, han la straks ut en melding på sosiale medier der han skriver at Messi en gal mann, som da nok ment i beste forstand.
8: Ja, jeg vet ikke om Messi gidder å svare på det, men han kan sikkert si et par ting om Haaland også.
9: Vi ser gærne ut vi også i dag, Bjørn.
8: Ja, men de gærne har det godt, ifølge noen jeg husker fra 80-tallet, men vi her altså.
9: I fullt VM-mundur, for her har noen pyntet studio. Du har en svær ballongoppsats bak deg med flaggfarger, og vi har hengt opp flagg, vi har skjerf, jeg sitter her med vikinghjelm, og vi har begge på oss skjortene våre.
8: Ja, jeg vet ikke om det syns sånn på DAB-radioen med display også, men vi har altså sånn norsk flagg bak P4-logoen, så ser på skjermen her.
9: Og jeg har flagg her!
8: Ja da. Så man skulle tro Norge hadde vunnet i natt.
9: Ja. Det handler om VM, men begge to har oleringer under øya, for å si det sånn.
8: Ja, det forholdsvis sliten jeg var inne her. På morgenen så kan jeg gå inn, så kan jeg se på søvnskålen min.
9: Nei, Bjørn.
8: Svært lav.
9: Ja.
8: 25 av 100 mulige.
9: Å nei.
8: Ja. Så det gjelder vel deg også?
9: Ja, altså jeg fikk med meg mål nummer 1, mål nummer 2, jeg sov på mål nummer 3 og skvatt som et uvær, jeg tråkket på bikkja, fordi jeg hadde duppet av, så jeg hadde nok en viss promille utover der, tror jeg, sånn søvnpromille.
8: Søvnpromille, hva med deg, er du søvndrukken, eller har du av helt andre grunner kanskje våknet i natt, eller hvordan har natten vært, lurer vi på så generelt, 1904, start meldingen med frokost og fortell hvordan din natt og eventuelt morgen er.
10: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
8: Dagen starter med 12 grader i Oslo, 9 i Kristiansand, Stavanger 9 i Bergen, 10 Trondheim, Tromsø og Kirkenes, alle 7 grader. Ta med Røros på minus 1.
9: Nei, men Røros da?
8: Ta dere sammen. Nord-Norge, skyet stort sett opphold, og i ettermiddag litt grann sol. Midt-Norge, en del sol, for det skyer til i ettermiddag. Vestlandet og Sørlandet, gløtt av sol på formiddagen, før det kommer inn regn i ettermiddag. Østlandet, her begynner det med sol mange steder, men så blir det mer skyet i ettermiddag. Men en hyggelig varm dag i vente, opp mot 25 grader både i dag og de neste dagene.
10: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Alt for Norge. På både norsk og engelsk. Og for deg som akkurat voksnet og lurer på hvordan det gikk med Norge i går, for du ikke, hvis du ikke så på, så ble det altså seier 4-1 også. Det var litt nervøs stemning der en stund i starten.
1: Nervøs stemning? Jeg var dårlig i magen i 2 timer, jeg, Bjørn.
0: Ja, så ble det trygt og godt til slutt likevel. Noen har sovet gjennom det, andre har lite søvn, sånn som for eksempel Olav Wismann, som forteller natten har vært fantastisk. Haaland puttet 2 ganger og Norge vant, det Messi med hat-trick I tillegg, han har sett den kampen nå, etterpå. Samt at jeg hadde familie på Gillette Stadium, altså I Boston, da, hvor Norge har spilt. Som sendte meg snapper og holdt meg oppdatert under kampen.
1: Så gøy.
0: PS, gleder meg til litt søvn nå.
1: Ja, det jo det å legge opp dagen. Vi har også gjort det, Bjørn. Vi måtte planlegge hva vi gjør etter sending I dag, og det blir senga, for å si sånn. Men to som har sovet, det Svein og Tommy, altså. Sovet som konger fra 10 til 4:30, med airconditionmaskinen I gang, det stille og fredelig på bygda, boligfeltet rolig, I hvert fall fram til 4:30, for da kommer radioen på. Så der det fotballfri zone.
0: Ja, det det tydeligvis da. Det jo dårlig nyheter akkurat I forbindelse med jackpot.
2: Da. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
0: Spørsmålet her skrevet I går, men da visste du ikke svaret. Hva ble stillingen etter VM-kampen mellom Norge og Irak? Hva ble resultatet til slutt? Noen kan ha sagt det nettopp.
1: Og du tippet ikke riktig, sjekket jeg på vår liga, og jeg tippet nesten riktig, men vi har en kollega som tippet klink riktig.
0: Nei.
1: Ja.
0: Hvem var det da?
1: Det var Markus, Zoom-mann og vår film-foto-fyr.
0: Ja, som altså han jo kulere enn kulest, sitter her med solbrillene på. Det burde kanskje vi også hatt.
1: Jeg mistenker kanskje det fordi han var ute I går.
0: Det kan være. 1904, start meldingen med JP og send oss stillingen etter resultatet da, mellom Norge og Irak, og bli med på jackpot 7:45.
3: Fix and drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo.
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
9: Hei, Oda.
8: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
9: Ja.
8: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
9: De som bare handler en gang.
8: Hvorfor tror du det?
9: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
8: Riktig. Du en liten smarting, du.
9: Ja, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
11: Sikkert flere millioner.
10: Ja, eller kanskje milliarder.
11: Ja, sikkert.
1: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
12: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjøp.

0: God morgen, Bon Jovi, Always, og her sender P4s radiofrokost i dag en litt sånn trøtt gjeng med et veldig livlig studio, med pyntet i rødt, hvitt og blått, og etter seieren i går, og som vi begge fikk oppleve live, så er vi dessverre litt i antrøtte da.
1: Vi er det, og hjertet mitt bobler over av glede og adrenalin og hele pakka, men det skal jo ikke handle nødvendigvis bare om fotball i dag.
0: Nei, fordi det skal handle mer om rødt, hvitt og blått, det kan vi jo røpe. Fordi de islandske fargene er jo også det samme, selv om kanskje et par av fargene er litt annerledes, en fargetoning.
1: Ja.
0: Det er jo Islands nasjonaldag i dag. Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer med dagur.
0: Og i bakgrunnen her, en låt som heter Lovsanger. Jeg antar det er...
1: Lovsang.
0: Lovsang, rett og slett. Det er jo gammelnorsk.
1: Ja.
0: Som da er islendingens nasjonalsang. Og vi lurer på hvilken farge, apropos flagget da, hvilken farge er korset i det islandske flagget?
1: Fem kjapp, ja.
0: Den innerste fargen der.
1: Fem kjapp om Island, kodord frokost 1904. Bjørn, du som har reist så mye, har du vært på Island?
0: Vært på Island?
1: Ja.
0: Ja. Først dro egentlig kona og sønnen min litt for noen år siden, og så synes kona min det var så fint, så jeg måtte bli med en gang jeg også.
1: Ja.
0: Ja, så dro vi en gang til.
1: Oi, oi, oi, så flott da.
0: Så da, og hvis man gjorde de tradisjonelle tingene selvfølgelig. Så
1: bad i varme kilder.
0: Ja, da badet i Blå Lagunen, og også fulgte Mimmi Kristianssons råd om å dra på helt vanlig offentlig bad på Island. Ja. Fordi det nemlig er både rimelig og hyggelig, og alt dette, det er jo varme kilder det også. Ja. Det finnes ikke noe sånn oppvarmet basseng i Island som hvor de bruker strøm.
1: Nei.
0: Alt kommer fra bakken.
1: Ja, men og var det like dyrt som man hører at det er?
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Så det er jo, nå skal du noe til for å sjokkere nordmenn selvfølgelig. Okay. Men det er ganske dyrt. Men mye av disse tingene er gratis, som for eksempel den sterkeste greia, synes jeg, var å være oppe i fjellene og gå tur langs en bekk som begynte med å være litt sånn, hva skal du si, lunken, men jo lengre du gikk oppover i fjellsiden, jo varmere ble det. Og da du kom liksom opp, ordentlig opp i høyden, så var bekken sånn at du kunne bade i den, og det var 37 grader da.
1: Å, helle måned.
0: Oppi bekken.
1: Så deilig.
0: Ja, helt syk
1: jeg. Ja, nydelig.
0: Så fantastisk. Men vi er altså ute etter hvilken farge korset i det islandske flagget har. 1904, start meldingen med frokost. 1904 er nummeret, frokost først i meldingen, og fortell hvilken farge er korset i det islandske flagget.

0: Mange som har fått med seg fotballkampen i natt. Asle for eksempel har sendt oss melding her, kjører tankbil for Tine, starter arbeidsdagen 3:30 på morgenen. Så han sto opp til kampstart, fikk med seg den, og så dro han på jobb.
1: Ah, så lurt.
0: Veldig, ja. Veldig greit. Da vet han resultatet, men for deg som akkurat har våknet nå, og ikke er så, kanskje så interessert likevel, men vi akkurat får med resultatet, genialt. For her er nyhetene 6:30, og Merete Vikre.
1: Ja, det stemmer det. Vi tar det viktigste først for de som ikke holdt seg våkne. Det ble altså norsk seier i VMs første kamp for Norge mot Irak i USA i natt. 4-1 endte det. Og det, selv om det var nerver og ikke så solid spill som vi har blitt vant til fra våre menn hele veien. Men vi har superspiss Erling Braut Haaland som sto for 2 av de 4 målene.
2: Ja, med nerver uten tvil. VM-debut vil si det litt press på meg å score mål. Jeg gjorde det heldigvis. Klarer ikke for det. Jeg synes det kjekt. Jeg lever i nu og nyder det, så jeg happy og jeg stolt over at vi vinner.
1: Ja, Norges 2 andre målskårere ble Leo Skiri Østegård og Christian Torsvett, og vi skal høre fra vår reporter i Boston direkte i nyhetene 7:00, og også utover i frokosten i dag. Andre nyheter. En person ble i natt funnet livløs under vann i Trondheim. Nødetatene rykket ut, og det ble gitt hjerte- og lungeredning, men politiet vil ikke opplyse om tilstanden nå. De karakteriserer det som en alvorlig ulykke i forbindelse med bading. Vil heller ikke oppgi kjønn eller alder av hensyn til de pårørende. Iran truer Israel med gjengjeldelse etter at 4 personer ble drept i flere israelske angrep sør i Libanon i går, det melder nyhetsbyrået AFP. Truslene kommer da bare dager etter at USA og Iran skal ha blitt enige om en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Den skal etter planen signeres fredag. Iran har hele tiden krevd at en våpenhvile også må omfatte Libanon. I Arendal har en person fått beslaglagt en drone etter at den styrtet i bakken rett ved en folkemengde i Arendal sentrum i natt. Ingen ble truffet eller skadd i styrten ved kanalplassen, men det var bare flaks. Droneføreren har dronesertifikat, men var beruset, opplyser politiet som oppretter sak. Island, de er ikke med i VM i år, men de er med i 5 kjappe i dag.
0: Ja, vi har litt sånn lignende rop, kanskje, som det islendingene hadde for noen år siden.
3: Ja, har vi ikke stjert roinga derifra også? Det satt jeg og tenkte på.
0: De vil kanskje ikke ro, men de hadde greiene sine, og det er okay. litt det samme som det vi holder på med også. Det bare å si, å holde varmen på Røros er det -1 grad denne morgenen.
3: Nei.
0: Ellers, tross alt levelig, 12 grader i Oslo, 9 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 10, Trondheim og Tromsø og Kirkenes, alle 7 grader. Nord-Norge skyet stort sett opphold i dag, og i ettermiddag også litt grann sol. Midt-Norge en del sol, for det skyer til i ettermiddag. Vestlandet og Sørlandet har gløtt av sol i vente nå på formiddagen før det kommer inn regn i ettermiddag. På Østlandet så begynner en god rekke med solskinnsdager nå, eller sommerlige dager.
3: Mener du det, Bjørn?
0: Ja,
3: det blir. Er det nå det kommer?
0: Over 20 grader de neste dagene. Og det begynner også med sol mange steder. Det kan nok bli litt mer skyer i ettermiddag på Østlandet, riktig nok, men gleder deg til noen gode, varme dager.
3: Yes!
0: Ikke så varme som i Miami, riktig nok, hvor vi skal nå.

0: Og fra Miami skal vi til Porsgrunn.
1: Fem kjappe.
2: Presenteres av Viaplay.
3: Norges svar på Miami.
0: Ja.
3: Nei, jeg slenger ut en påstand. Ja. Vi kan tygge litt på den.
0: Kai Brakmann, vi i Norges svar på Miami?
4: Ja, vi jo det, følge været.
0: Ja.
3: All right.
0: Ok, sola skinner. Og så det ikke så mange motorveier Porsgrunn som det i Miami. Men det vel inntil videre. For fortell hva du driver med.
4: Jeg holder på med elektrisk i de nye tunnelene og E18 der nede.
0: Ja, E18 langgangen, så snart kan du mose forbi i 110, eller eventuelt hva du måtte velge, men for dette en firefeltsvei som åpner når da?
4: En del av det skal åpne nå i juli, men vi får nå se på det da.
3: Hey.
0: Vi får se på det.
3: Klok av erfaring.
0: Ja, du ordner i hvert fall det elektriske, det bra. Det Islands nasjonaldag altså, og hvilken farge har korset i flagget deres?
4: Det rødt og hvitt.
3: I hvert fall rødt, ja.
0: Ja, ja.
4: Hvert fall rødt.
0: Ja, rundt det røde, så sånn sett så det riktig da.
3: Riktig, ja. Og så har du fått får litt hjelp av Bjørn, og det lurt for det han som har vært på Island også. Og hva var nyordet som kom etter et vulkanutbrudd på Island i 2010?
0: Vulkanen spydde ut masse grått som vi forbinder med når det brenner. Det som igjen.
4: Aske.
3: Ja, og da ble man...
0: Man ikke løs, med, ikke løs, men... Har...
3: Fast, ja.
0: Og da blir det altså...
4: Fast aske?
3: Ja, hvis vi snur på det, askefast, jeg skal gi deg den.
0: Ja, gjør det da.
3: Hvem på Island er det som tølter? Tølter?
0: Det en gangart, akkurat sånn som galopp her, for eksempel, og hvem driver med det?
4: Hest.
3: Ja, Islands hester. Hør på dette her. Catchy greie. Hvilken konkurranse har denne sangen deltatt i?
4: Eurovision.
3: Ja da. Island nord eller sør for Bodø?
4: Nord.
3: Nei, den sør. Det var klink rett ut, men hør på den her. På Island heter det heitur pottur. Hva det egentlig?
4: Det er...
0: Er ikke kaldt der, vet
4: Vantan.
0: Du?
3: Ja, i naturen, varme kilder, jeg gir deg den.
0: Ja, ja, ja.
3: For her
0: ja.
3: Er det bare å resonere, det en slags naturens badestamp, det.
0: Island jo naturens egen badestamp. Du har ikke vært der, skjønner jeg, Kai?
4: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei. Men du kan med dagens premie, i hvert fall på skjermen, bli med verden rundt, så får du ha en god dag på jobben.
4: Jo, takk for det,
3: lik
4: måte.
2: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
5: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
6: Yes, er det sant?
5: Ja.
6: Ja, hvor melder jeg meg på?
5: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så du med.
6: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
5: ja.
6: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
5: Ja, på lydenavnorge.no.
3: Vent, vent. Der nå.
2: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Venter du nå?
3: Nei.
7: Nå?
3: Nei, nå!
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da.
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
13: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
15: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
19: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje i dag. Oi!
1: Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Glem 18. mai, det 17. juni som den dagen hvor aller flest nordmenn trøtte.
1: Vi står her med oleringer under øya, begge to, Bjørn.
0: Yep.
1: Og lykke og eufori i kroppen. Og det har vel du også, Ida Gjellerud, direkte fra Boston.
2: Åh, herregud, ja, for en kveld. Jeg har virkelig kjent på at dette her har vært historisk. Det har vært så stas å være der. Jeg har jo vært inne på stadion. Jeg har ikke bare vært inne på stadion. Jeg har hatt plass rett bak mål, nede på gressmatta.
1: Wow.
2: Der har jeg hatt min egen lille krakk og bare sittet i med mikrofonen, skravlet gjennom natta og koset meg. Herregud.
0: Ja, for vi hadde jo direktesending i natt med hele kampen, som vi gjør med alle Norges kamper, og du var altså da bokstavlig talt bak mål, og da, hvor nær var det liksom spillerne, hvor nær var det når Haaland skåret og så videre?
2: Jeg var jo så nær at jeg nesten ble redd. Det var jo en gang der hvor Haaland kommer i full sprint mot mål, og da ser jeg han på en måte nesten i øya. Og da tenkte jeg, herregud, nå skjønner jeg hvordan motstanderne har det der ute. Det er jo oksen fra jern kommer rett imot oss. Men det var helt fantastisk, og man fikk jo også med seg så mange sånne små detaljer. Vi så jo hvordan spillerne snakket sammen, kranglet litt innimellom med disse irakerne. Ja. De kranglet med dommeren. Det var en veldig pirkete dommer som var bort på hele tiden, og det skapte mye frustrasjon innenfor 16-meteren. Så, ja, nei, det var så mye å se og følge med på. Herregud, så gøy at jeg har fått sitte der.
0: Ja, og det ble altså da, for deg som sovnet underveis, sånn som Marie nesten gjorde, 4-1 til slutt til Norge. Og etterpå så traff du mange folk utenfor stadion, skjønner jeg.
2: Ja, den stadion har vært en evig lang fest utover kvelden. Det hang nordmenn rundt på hvert eneste hjørne. Alle barene rundt var fullstappa. Det var 17. mai, julaften, altså skulle tro vi hadde vunnet VM allerede. Det var helt eufori, og jeg kunne bare stille meg midt i sirkelen og løfte opp P4-mikrofonen. P4 lurer på hvordan dette
3: har vært. Nei, kødder du!
2: Har det vært gøy?
3: Ja, det har det. Det var helt fantastisk.
2: Det er flere enn meg med litt hes stemme her,
3: hører jeg. Ja, vet du hva? Det verste av alt er at jeg ble trukket ut nummer 2 på FIFA-lotteriet. Ja. Altså, jeg aner ikke. Og vi fikk de absolutt bakreste rekkene. Vi hadde veggen i ryggen.
2: Dere satt helt på toppen?
3: Helt oppe. Men det verste av alt, det var jo deilig. Fordi vi hadde flagget i ryggen her, vi hengte på veien. Men det var bare, vi hadde hele opplevelsen. Og det var bare, vi hadde Norge-supporterne, alle sammen, Irak-supporterne, alle sammen. Det er helt fantastisk.
2: Dere har hatt mer enn TV-bilder, dere?
3: Jo, men det føler vi at hele opplevelsen. Vi har hatt, men det er magisk.
0: Magisk. Flere spillere, flere fans, alt du trenger å vite på nyhetene 7, og etter det også, direkte fra Boston med Ida Gjellerud.

0: på en onsdag den 17. juni.
1: Lady Gaga og Bjørn Forlundsen der altså. Gleden med sosiale medier når du sitter hjemme og ser på kamp, det er jo at du kan få med deg litt av hvordan det er overalt. Jeg følte med på Øystein sin private Instagram-konto, ja. Fordi han er jo på privat fotballtur der, altså ikke på jobb, men koser seg i USA, så de måtte inn og titte på det. Og så så jeg litt fra Ullevål og flere steder i byen, så får vi høre om politiet også var fornøyd med festingen i natt i nyheten om litt.
2: Du skal få bank! Aprila Bank!
3: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
5: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
5: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt, og da klarte han ikke være sur lenger.
5: Dådig røyne, det er en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
8: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
9: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
10: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
9: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
11: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: Dette er P4s radiofrokost med Bjørn Forlund, Øystein Rød Larsen og Eirin Skarstein.

0: God onsdag morgen, klokken 7. Her P4-nyhetene og Merete Vikre.
1: Selv sliteseier seier som smaker, og selv vår største stjerne kjente på presset.
2: Og så mot Haaland. Haaland høyt oppe, og så kommer Thorstvedt, og så ballen i mål. Det mål igjen for Norge. 4-1 til Norge!
1: Av fire skåringer mot Iraks ene ble det altså i Norges første VM-kamp i USA i natt. Og selv om 4-1 høres ut som et lag med full kontroll, så satt vi i store deler av kampen med nerver, for de var tydelige også blant spillerne. Reporter Ida Gjellerud, du var og der det skjer. Hvordan vil du oppsummere denne kampen som vi har ventet så veldig lenge på?
3: Nei, herre min hatt, det var litt av en kamp. Jeg satt selv nede på banen der med hjertet i halsen flere ganger, for dette her var en skikkelig berg- og dalbane, og Irak ga oss mer motstand enn kanskje mange hadde trodd. Det var nok også litt med hele settinga. Flere på landslaget, de sa etterpå at det var mye spenning, det var litt nerver, de kjente veldig på hvor stort dette her faktisk var. Men seieren den ble altså til slutt sikret med dobbeltskåring fra Haaland, en heading fra Leo Østegård, og til slutt en svipp av et mål, så vidt via Christian Thorstvedt. Ja,
1: hører på stemmen din, Ida, at du har heia og kost deg, og du var ikke alene om det.
3: Nei, det nok flere her i Boston med litt skrantende røst akkurat nå. Festen utenfor Boston Stadium, den var enorm og vart i flere timer. Folk hoia og feira på bar, de sto og sang alt for Norge midt på parkeringsplassen. Pilsen, den fløyt, men de viste egentlig bare en enorm stolthet over det norske landslaget.
4: Ja! Fy faen, endelig vant
3: vi! Hvor fornøyd er vi nå?
5: Vi hadde håpet på en helt sinnssyk start, men dette en veldig bra start.
3: Hør om det kanskje lugga litt her og der, så det 4-1.
4: Jævla bra!
6: Helt råd, det var beste kamp vi kunne spørre om!
3: Hvordan skal dere feire?
7: Vi skal ut på pub.
1: Det var fryktelig mange som dro på pub her hjemme i natt også. Mange utesteder viste kampen, og fyll og fanteri var det litt frykt for, men politiet over hele landet melder om stort sett bare god stemning.
8: Jeg må si at folk har oppført seg. Det har vært mye mennesker rundt omkring i Oslo, Asker og Bærum, men ikke noen større uønska hendelser.
9: Sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Roy Langingen. Og det ser ut til å være en gjenganger i distriktene rundt om i landet. Blant annet sier både Vest og Sør-Vest at det har gått mye bedre enn forventet for Norges første VM-kamp på 28 år. Men at det har vært liv i gatene, det det ikke noe tvil om.
8: Det har vært lange køer for det stedet. Noen holder vel fortsatt på, så jeg forstod det. Noen få utesteder fortsatt åpne. Men ikke noe uønska der heller.
1: Reporter Frøya Grøndal Veås, og denne gode stemningen skyldtes da ikke minst vår beste mann på banen. Erling Braut Haaland sto for to av målene, men selv en bauta som han kjente på press i natt.
10: Ja, med nerve uten tvil. VM-debut vil si det litt press på meg å score mål. Jeg gjorde det heldigvis, klarer ikke for det. Jeg synes det kjekt. Jeg lever i nu og nydre, så jeg happy og jeg stolt over at vi vinner.
1: Sa Erling Braut Haaland, og det ble det siste som sies om kampen i denne omgangen. Ta med et par andre meldinger også. G7-landene, de har planer om å øke presset mot Russland for å få avsluttet krigen i Ukraina. I sluttuttalelsen fra G7-toppmøtet i natt heter det at nye sanksjoner skal inkludere tiltak som rettet mot Russlands olje- og gasssektor. De 7 landene skal også øke leveransen av luftvernkapasitet og langtrekkende våpen til Ukraina. Og i dag kommer høyesterettsdommen om Førdefjorden. Borgarting lagmannsrett slo i fjor fast at tillatelsen til å dumpe gruveavfall i fjorden ugyldig, men staten anket, og i dag får både staten og saksøkerne, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom en endelig avgjørelse. Dere sitter der fortsatt i fotballtrøyene og så glade.
0: Ja, du, altså det jo sikkert noen som har ryddet etter festen, det har ikke vi gjort, for nei. Her, fortell her inn hvordan det ser ut rundt oss her.
11: Nei, altså nå har jeg tatt på meg vikinghjelmen også over de der hodetelefonene mine. Vi sitter i fotballtrøyer, vi har fått ballongoppsatser bak oss, det henger flagg, det henger skjerf, det hjelmer, vi har Norge-grafikk på skjermene. Ja, det hadde vært flaut hvis ikke hadde vunnet, for å si det sånn.
0: Det helt riktig, da hadde noen måtte gått slukøret inn og ryddet opp før sendingen her. Men vi skal tilbake til Ida på direkten straks, og også en av spillerne som insisterer på, ja, det var meg som scoret.
12: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
0: Dagen starter med 12 grader i Oslo, 9 i Kristiansand, Stavanger også 9, Bergen 10, Trondheim, Tromsø og Kirkenes alle 7 grader, og i Nord-Norge i dag skyet stort sett opphold, og i ettermiddag også litt grann sol. Midt-Norge en del sol før det skyer til i ettermiddag. Vestlandet og Sørlandet, her er det gløtt av sol på formiddagen, så kommer det inn ikke bare skyer, men også regn i ettermiddag. På Østlandet så starter dagen med sol, mange steder blir det nok noen flere skyer etter hvert, men det blir en hyggelig og varm dag. Vi kommer opp i 3-24 grader i dag, og kanskje enda litt varmere til og med på Østlandet i morgen.
12: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
0: Og før vi skal tilbake til Boston, la oss sette stemningen med låt en av de mange som vi forbinder med laget vårt i år.

0: Ja, for alt, jeg tipper at denne her gikk på høyttalerne i garderoben i går, og vi vet jo Ståle Solbakken sier at det Martin Ødegaard som DJ'en. Han bestemmer musikken, og den må jo ha blitt spilt.
1: Ja, eller hva, Ida?
2: Ja, det håper jeg. Den ble i hvert fall spilt på Boston stadion i

0: Det skulle man nesten tro, for det har vært det ene etter det andre. Vi har jo fått Benna fra Nord 4 ganger, ja. En for hver scoring. Det har vært ja, optimist, hendene mot himmelen har vi hørt. Det er bare kjente slagere, så her har de virkelig, virkelig gjort jobben sin. Og det gikk rundt på supporterområdet der i forkant av kampen også. Det var bare norske sang. Det var som å, det var sånn pur norsk. Det blir ikke norskere enn å stå her og høre på trommer og horn og den stemningen. Og i hvert fall også etterkamp. Folk har jo vært i ekstase. Det når på en måte ingen høyde hvor gira og gærne folk blir på en kveld som dette her. Hvordan har det vært?
1: Sui! Det bare sånn det. Jeg sa bare fire, det bare sånn det.
0: Dette her har vært rått, har det ikke det?
2: Fantastisk gøy. Rett og slett fantastisk gøy.
0: Er energien fortsatt der oppe, eller begynner vi å sige ned?
1: Nei, og skal ikke legge oss før på neste tirsdag. 28. skal vi hjem igjen, da skal vi legge oss. Kanskje vi skal legge oss litt ned på hjem igjen.
0: Ta en formiddagslur eller noe sånt.
1: Ja, noe sånt. Men før det så det ei, Haaland, Ødegaard, Nusa, alle skal prestere. Jeg skal ikke legge meg ned et sekund, deg. Før jeg vønner dette jævelskapet her.
0: Du skal ikke være noe dårligere enn landslaget.
1: Nei, det skal jeg love deg. Det ei, Ståle, Nusa, Ødegaard, alle skal prestere. Jeg skal ikke søve et sekund før oss har vunnet. Oss hjemme snart på kvalen. Heim igjen. Skal love deg.

0: God morgen, det onsdag den 17. juni.
1: Og mange girls hadde det veldig fun i går. Vi sitter her med lykkepromille og litt søvnpromille nå, Bjørn, ja. Det må vi si. Og det var jo så spennende, 4-1 i går. Jeg fikk med meg mål nummer 1, nummer 2, nummer 3 da hadde jeg slokna, altså. Og da jublet jeg så ut at jeg tråkket på halen til bikkja mi når jeg våkna. Men mål nummer 4, Bjørn, der, jeg fikk det ikke helt med meg, og jeg lurte nesten på, var det hens, eller var det selvmål?
0: Ja, vi får få klarhet til dette. Det var så Haaland som da bare sa, gutter, kom igjen, vi klarer en til, og løp på siden, headet inn i en klinge. Og Ida, du som var i nærheten der det smalt, hva var det egentlig som skjedde?
2: Nei, det var jo, jeg må si at det var total forvirring på stadion også. Ballen gikk i mål, det ble scoring, de norske supporterne klikket helt bak meg, men ingen skjønte helt hvem satte egentlig den scoringen. I FIFA sin sånn statistikk nå etter kampen, så står det selvmål fra Irak. Men vi har en landslagsspiller som fikk veldig mye hyllest og heder og ære etter denne skåringen på stadion, som også selv mener at det var han som var borti den ballen sist, og det var Christian Thorstvedt. Jeg tok en prat med han etter kampen.
3: Det var utrolig kult, selvfølgelig. Jeg startet VM med en seier og en god prestasjon, så vi veldig happy.
2: Og scoring på tampen der også. Det var litt forvirring rundt hva som skjedde, men det var du som satt den.
3: Ja, jeg skal i hvert fall ha den scoringen. Det står jo på offisielle FIFA-sider at det er selvmål, men jeg skal claime den til graven.
2: Ja, det tror jeg de norske supporterne gjorde også. Hvordan var det å se så mange tusen nordmenn som hadde kommet inn?
3: Nei, det var utrolig kult. Jeg satt jo på benken i stor del av matchen og fikk jo med meg alt som skjedde, så det var, de legde utrolig liv, og det var, ja, veldig gøy for oss å sitte på banen.
2: Hvordan synes du at alle nordmenn som har kommet til Boston skal feire?
3: Nei, det blir jo feiret til langt på natt, da, så det er jo lenge til neste kamp, så de får noen dager på hvile på seg de også, så ja, det må de gjøre.
2: Hvordan blir dette for deg? For dere, det blir ikke noe feiring nå, det blir rett tilbake på basecamp?
3: Ja, rett tilbake på basecamp, så får vi hvile litt, og så begynner å forberede seg til neste match.
2: Hvordan vil dere beskrive det? Det var på en måte, selv om det ble 4-1, så alt satt ikke helt. Var det begivenheten som tok dere litt?
3: Ja, det tror jeg er helt normalt. Det har du sett i andre kamp også, at den første kamp i VM er alltid tøff, så litt nerver tror jeg er normalt. Så det kom oss gjennom og klarte å vinne likevel.
2: Hva er det dere tar med dere inn mot Senegal-kampen?
3: Nei, jeg tror vi bare skal ta med oss selvtilliten. Vi har fått noe i starten på den første matchen, og så prøve å bygge videre på det.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
5: Jackpot presenteres av Norsk Angus Burger fra Meny.
1: Ja, det har jo blitt nevnt noen ganger i dag.
0: Ja, det har det. Spørsmålet i dag til Jackpot er, hva ble stillingen etter VM-kampen mellom Norge og Irak? Hva ble resultatet? 1904, start meldingen med JP.
6: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
7: Yes, er det sant?
6: Ja.
7: Ja, hvor melder jeg meg på?
6: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
7: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
6: ja.
7: Ja, eller i hvert fall, jeg skal det.
6: Ja, på lydenavnorge.no.
8: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Ut! Ut!
13: Hva er det folk bukser på her, da?
12: Nei, nummer 8. De Campo har ikke smurt seg med solkrem.
13: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Ut! Dommer!
12: Campo!
13: Dommer!
12: De Campo!
13: Ut!
14: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
24: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
25: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
24: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
26: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
27: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K. P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Alice Cooper. Det onsdag morgen, det den 17. juni. Og klokken blitt halv åtte. P4-nyhetene denne morgenen med Merete Vikre.
1: Jublet over seier I natt, så lar bilen stå nå I morgentimene. Ja, vi slipper ikke den store kampen som vi har sett fram til I flere måneder, og det kokte på Ullevål stadion I natt etter at Norge altså vant åpningskampen I VM mot Irak. Norge åpnet slurvete, men leverte en langt bedre andre omgang, vant til slutt 4-1, som gjorde at den norske fansen på Ullevål kunne slippe jubelen løs.
2: Det så deilig!
3: Nå vi I gang!
4: Nei, hva det å si? Det blir ikke bedre.
2: Bro, this! Vi over Frankrike!
5: Nei, det var litt skremmende I starten. Det gikk litt dårlig, spesielt den 1-1-skåringen. Men andre gang var helt fantastisk. Det var veldig gøy å se på.
6: Det beste jo at Norge vinner 4-1, da.
5: Hvor langt går dette her, da?
7: Vi vinner VM.
5: Og vi skal hele veien! Ja!
1: Reporter på Ullevål, Otto Rongstad. Og trøtte fotballfans som kanskje ikke har kommet seg ut av huset ennå, det gjør at det langt mindre trafikk på veiene enn normalt en onsdag I rushtiden. Det sånn det særlig virker I hovedstadsområdet nå. Trafikkoperatør Gunnar Dovland melder om uvanlig god flytt.
8: I aller høyeste grad. Det finnes jo ikke antydning til noen forsinkelser noe sted, sånn som vi kan se det her. Og vi har ikke noen pågående hendelser, så det kan hende at natten ung for mange.
9: Ikke sant, men kan det da også hende at rushen kommer litt senere, eller tror du det mange som bare tar hjemmekontor, rett og slett?
8: Det vanskelig å vurdere. Det kan godt hende at det blir mer trafikk utover dagen. Hvis folk først har tatt seg en sen natt, så blir det kanskje mye fri utover.
9: De som på jobb og kjøre på disse tider kan jo kanskje glede seg over det, da?
8: Ja, vi får jo en roligere start på dagen de fleste av oss, da, så det er jo bra.
1: Ja, også I Bergens og Trondheimsområdet det mindre trafikk enn vanlig nå I rørstiden, reporter Mona Tiller. Og når det gjelder spillerne som ga oss denne seieren I natt, så får de 2 dager fri nå. Familie og kjærester kan komme på besøk, det var allerede kjent. Men I natt sa Ståle Solbakken at de som vil også få lov til å forlate Norges VM-base, der de har bodd sammen og trent I snart 2 uker, han mener det viktig med et avbrekk nå, før ny oppladning til kampen mot Senegal om 1 uke. Jens Stoltenbergs skattekommisjon har så langt ikke klart å bli enig om et nytt nivå for formuesskatten, det skriver VG. Kommisjonen ble oppnevnt I desember I fjor og skal etter planen legge fram sin innstilling neste onsdag. Den tyngste nøtten som foreløpig ikke har latt seg knekke ifølge avisen hvor langt ned AP villig til å senke nivået på formuesskatten før Høyre kan stille seg bak et kompromiss. Og nordmenn flokker til SpaceX. Elon Musk sitt romfartsselskap har fått en rakettstart på børsen, og mange nordmenn har også fått tatt del I kursfesten. Finansavisen viser til Nordnet, som skriver at SpaceX nå har 10 000 norske eiere.
0: Rakettstart.
1: Ja, den lå der liksom den.
0: Den lå I dagen, og føk ut I rommet. Og vi skal tilbake til nordmenn som begeistret, ikke for raketter denne gangen, men for fotball selvfølgelig. For rundt I hele landet har det vært begeistrede arrangementer, og det blitt stille da etterpå, skjønner vi, I trafikken. Men først, Synnevo.

0: mange som ikke har tilbake så mye tid under, eller oppå lakene, det jo stort sett der man ligger i Norge denne natten, for det nok en, den trøtteste dagen I året slår 18. mai denne dagen, fordi veldig mange har vært oppe, mange har vært rundt omkring og feiret og sett på Norge på pubber, kulturhus, samfunnshus, idrettslag har hatt arrangementer, vært svære greier, alt fra Vågen I Stavanger til Kadettangen I Sandvika og Kanalplassen I Arendal, og på Ullevål stadion, største av alle da, kjempestore VM-visning, og der var vår mann Otto I natt.
1: Og vi skal hele veien!
2: Ja! Hva det å si? Det blir ikke bedre, vil det? 4-1, det tre mål pluss.
3: Vinner VM, vi vinner VM. Vi vinner VM, ja.
2: Det så deilig!
3: Det så jævlig bra, ass.
2: Hvor sykt ikke dette?
1: Hvor langt går dette her, da?
2: Det kvartfinale, det semifinale, det Hvor langt vil du at det skal gå?
1: Ja, troa.
2: Ja, så tro.
4: Det var kjempegøy. Det så stas å se Norge endelig I VM. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den hjem. Jeg tror det.
1: Du tror vi tar hele, tar vinner VM-gull?
4: Vet du hva, det positivt. Det bare positivt å være optimistisk, tenker jeg. Og helt ærlig, se på de spillerne. Gutta våre skamrå, helt ærlig. Det mulig. Jeg sier ikke vi tar den, men jeg tror at vi klarer det. Jeg ikke den største fotballentusiasten, for å si det sånn da. Men VM skikkelig gøy, og det faktisk at Norge med. Syke! Yeah! Ja, Holland! Rogaland, vet du. Så ekstra stolt over det, altså.
0: Ja, mange stolte både fra Rogaland og andre steder, og stor begeistering, og nå tar vi det. Så var det plutselig glemt at vi var litt nervøse I starten der likevel, for det var liksom ikke helt... Det var noe som lugget litt, men alt glemt når det går så bra som det gjorde. 4-1 for deg som akkurat våknet.
5: Haaland for Norge.
6: Når

og så kommer Haaland. Haaland skårer igjen for Norge. Hvem det som der? Jo da, det Leo Østigård. Og så

0: All for Norway, very international her også, med modulering og alt det der, gode gamle Alt for Norge. Og i blandet da, selvfølgelig, våre stemmer, Morten som kommenterte i hele natt direkte, det gjør vi med alle de norske kampene, og Ida som var med oss fra indre bane, satt bak mål i, på stadion i Boston. En liten tur hjem.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Siljan, nord for Skien, der det en varebil med henger som har kjørt av veien rett før Heivannet. En stor tank på hengeren som var fylt med asfaltlim, og det lekker da fra denne tanken som på cirka 1000 liter. Brannvesenet på stedet, og det blir selvfølgelig problemer da på Siljanvegen.
1: Trafikken
2: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da, på elbil.no.
4: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
5: Hva det folk butser på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
6: De kan på! Boots!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Dere?
9: Ja?
8: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i år,
9: ja?
10: Ja!
11: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang. Fix and
12: drive! Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
13: drive! Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekorden en bør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
14: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller.
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Dagens deltaker Monica Andersen fra Fjellhamar Lørenskog og jobber på Bøler skole i Oslo på plass der. God morgen, Monica.
3: God morgen, god morgen.
2: Fortell hvordan kvelden og natten har artet seg for din del.
3: Det har vært fantastisk å se den kampen i natt på Jordal med fyrverkerier og kjempegod stemning. Så noen få timer søvn, det er verdt altså å komme seg den kampen som var i natt. Så det var veldig spennende.
2: Og hvor gamle er elevene dine?
3: Det er første til fjerde klasse jeg har. Så det har vært stor entusiaste her blant elevene dag tidlig. Mange har jo stått opp tidligere for å se kampen før du kom på skolen.
2: Ah, nettopp. Ja, det setter ni opptak etterpå, ja.
3: Ja, de ser på opptak, vet du. Det har vært mye prat om kampen i dag, og det kommer til å være utover hele dagen, egentlig.
2: Så første time blir satt av i minst det til fotball, i hvert fall.
3: Ja, det blir satt av tid til det, i hvert fall. Det må vi snakke om, det er kjempeviktig.
2: Og hva,
3: det er historie.
2: Ja, det er det. Første gang på 28 år. Hva ble stillingen til slutt?
3: Det ble jo 4-1 da.
2: Det ble 4-1, vet du. Og da,
3: jeg tenkte egentlig at det ble 3-1, men det ble 4-1.
2: Det er helt riktig. Plutselig lurte vi en inn til på slutten der. Vi skal se hvor mange du klarer å lure inn. Her kommer en liten musikkoppgave først.

0: Hvem var det?
1: Sara Larsson.
0: Nei, Sigrid. Tilhører øygruppen Puerto Rico, USA eller Mexico?
1: Mexico.
0: USA. I hvilket land ligger Po-sletta?
1: Pass.
0: Italia. I hvilket tiår ble Berlinmuren bygget?
1: 1947.
0: Nei, det var på 60-tallet. Hva het hunden som var det første dyret i bane rundt jorda? Monica? Er du med oss? Monica? Nei, mistet vi Monica? Ja, tydeligvis. Monica er blitt borte etter da vi kom halvveis. Men da får vi se om vi får tak i henne igjen, så får vi ta resten av spørsmålene etterpå. For hun ble rett og slett borte for oss. Da får vi i mellomtiden høre litt Roxette.

Sleeping in my car, noen har kanskje valgt det også for å få litt søvn. Men Monica som vi hadde med på Jackpot mistet vi dessverre. Lurer på om kanskje telefonen hennes har gått tom for strøm etter å ha vært på Jordal blant annet og sett Norge spille i natt og så kommet seg på jobb direkte. Da det jo fort ikke så mye saft igjen i telefonen. Det ikke så mye trafikk på veien i dag heller. Jeg snakket med en som kom på jobb her nettopp også som sa at det var nesten ingen på bussen heller. Veldig mange som tar en sen dag i dag. Mer om det på nyhetene straks.

0: Kilroy Was Here står det på mange, stod i hvert fall på mange vegger før. Lily Was Here heter denne med Dave Stewart og Candy Dolfer. God morgen, denne onsdagen klokken 8, Merete Vikre har P4-nyhetene.
1: Dagen derpå har folk latt bilen stå, og noen har tjent ekstra mye penger på økte boligpriser. Det meldes altså om langt mindre trafikk i og rundt de store byene i landet nå, og det ses i sammenheng med Norges VM-kamp mot Irak i natt, der det ble seier 4-1. I hovedstadsområdet forteller trafikkoperatør Gunnar Dovland at det uvanlig god flyt i trafikken.
2: I aller høyeste grad. Det finnes jo ikke antydning til noen forsinkelser noe sted, sånn som vi kan se det her. Og vi har ikke noen pågående hendelser, så det kan hende at natten ung for mange.
3: Ikke sant? Men kan det da også hende at rushen kommer litt senere, eller tror du? Det mange som bare tar hjemmekontor, rett og slett.
2: Det vanskelig å vurdere. Det kan godt hende at det blir mer trafikk utover dagen. Hvis folk først har tatt seg en sein natt, så blir det kanskje mye fri ut og går.
3: De som er på jobb og kjører på disse tider kan jo kanskje glede seg over det, da.
2: Ja, vi får jo en roligere start på dagen de fleste av oss, da, så det er jo bra.
1: Ja, også i Bergens og Trondheimsområdet er det mindre trafikk enn vanlig nå i rushtiden, reporter Mona Tiller. Og det nok like greit at folk lar bilen stå noen timer til i dag, for det var ekstatisk jubel og mye øl på landets utesteder som viste den norske 4-1-seieren over Irak i natt. På Ullevål kokte det nærmest over.
4: Det var så deilig!
5: Nå er vi i gang!
6: Nei, hva er det å si? Det blir ikke bedre.
4: Bro, vi er over Frankrike!
7: Nei, det var litt skremmende i starten. Det gikk litt dårlig, spesielt den 1-1-skåringen. Men den andre gangen var helt fantastisk. Det var veldig gøy å se på.
8: Det beste er jo at Norge vinner 4-1, da.
7: Hvor langt går dette her, da?
9: Vi vinner VM.
4: Og vi skal hele veien! Ja!
1: Reporter på Ullevål, Otto Rangstad. Iran truer Israel med gjengjeldelse etter at fire personer ble drept i flere israelske angrep sør i Libanon i går. Truslene kommer bare dager etter at USA og Iran skal ha blitt enige om en intensjonsavtale om å avslutte krigen. Den skal etter planen signeres fredag. Iran har hele tiden krevd at en våpenhvile også må omfatte Libanon. Boligeiere i Ålesund har tjent en hel årslønn på boligprisveksten til nå i år. På bare 5 måneder har prisene steget med hele 14%, viser nye tall fra Eiendom Norge. Så hadde du en bolig som var verdt 5,5 millioner ved nyttår, så har verdien siden den gang økt med 770 000 kroner.
10: Nei, hva som skjer? Ålesund er en bra by.
11: Men det mer enn bare det, sier René Skarmyr, som eiendomsmegler og salgsleder i privatmegleren Ålesund.
10: For det første så har jo Ålesund et veldig sterkt arbeidsmarked, solid næringsliv. Ålesund er også blitt en veldig attraktiv studentby.
11: Og det ikke all verdens plass til å bygge nytt heller, sier han. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier 14% opp på 5 måneder er...
12: Det ganske uvanlig, men det vi har sett i sånt som Ålesund er at det har svingt en del de siste årene. Så vi kan si at det en slags gjeninnhenting som skjer på en ganske kort tid.
10: Ja, det bra trykk da, det det.
1: Ja, også i Tromsø koker det med nesten 11% høyere priser siden nyttår, reporter Jon Skjerpen. Nå er det besøk, eller det kommer besøk, men vi aner jo ikke hvem det er.
0: Nei, og besøket er ikke her heller, for Eirin, det du som med vår jemte sommergjest.
13: Ja, hjemme i leiligheten til jemte sommergjest som bor i Oslo, men om hen herfra, det får vi finne ut av senere, sitter i en, jeg vil si, type rosa farget, ganske ny leilighet, høyt opp i 6. etasje. God morgen, jemte sommergjest, hvordan har natta vært?
14: Den har vært nydelig, jeg sover alltid godt, jeg sover, ja, hva skal jeg si, natten, jeg vet jo ikke så mye om natten, for den dag jeg har sovet,
13: Ja, så vi får høre litt mer da, med hvem dette her er straks,
0: Bjørn. Ikke så mye så fotball der hørtes ut som.
15: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
0: En ny dag truer, og det skyet i Nord-Norge, stort sett oppholdsvær, og i ettermiddag så kommer også solen frem mange steder. Midt-Norge, en del sol, før det skyer til mer i ettermiddag, rundt 18 grader i Trondheim midt på dagen. Vestland og Sørlandet, der det gløtt av sol nå på formiddagen noen steder, så kommer det inn regn i ettermiddag. Østlandet, her går vi inn i en periode med noen ordentlig fine dager med hyggelige temperaturer, rundt 25 grader som maksimum i lavlandet. Begynner med sol mange steder i dag, blir nok noe flere skyer i ettermiddag.
15: Været ble presentert av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Jeg, ja, fant en større sikkerhet i hvem jeg selv var.
3: Ja, og hemmelig sommergjest, hva ditt forhold til jul?
2: Jeg elsker jul. Jeg synes det så gøy. Og disse kalenderne på TV og fjernsynet synes jeg forferdelig gøy å titte på. Jeg ler godt av disse kalenderne hvor de... Ja, de gjør ulike ting, og de blir satt i oppgaver, og det er moro, synes jeg.
3: Ja, altså, hemmelig som gjest, du er jo en person, men har du talt på hvor mange andre personer du har vært?
2: Ja, jeg har telt, jeg elsker å telle, og jeg har vært en rundt en, ja, over 30 i hvert fall, 30, sier jeg.
3: 30. Hvis du må velge en av disse personene, hvem er du mest glad i?
2: Jeg er veldig glad i å være de jeg kan improvisere litt med, de som kanskje kan være både litt manipulative, slemme, gode, ha masse humør, latter. Så jeg er veldig glad i en som heter Birte, har jeg spilt, og hun synes jeg er morsom å spille, fordi ja, man vet aldri helt hvor man har henne. Man vet ikke om hun er snill eller slem, eller, ja, så hun er ikke så statisk, så hun koser jeg meg med.
3: Ja, kan du begynne å få noen hint her nå, Bjørn?
4: Ja, er som mest også glad i å synge litt innimellom på, som andre personer?
2: Jeg kan absolutt være glad i å synge litt. Absolutt. Jeg har en stemme som jeg liker å bruke.
3: Ja, som du bruker veldig pent også. Så må jeg bare spørre her til slutt, fordi du kjenner veldig godt en fyr som vi ble kjent med i jula, Kato. Vet du om Kato har fått livet sitt på stell, eller er han sykemeldt ennå?
5: Jeg er på besøk her i dag, og det var tidlig å stå opp nå, men fortsatt sliten, ja.
4: Det aner oss hvem dette kan være, men hvis du aner det, 1904 startmeldingen med frokost, 1904 startmeldingen med frokost, og fortell hvem er det Eirin er sammen med.

0: Vi er ute etter den gjemte sommergjesten, og Eirin altså da hjemme hos dagens gjest som født I Bergen, men bor nå I Oslo, var et genert barn, glad I julekalendere, har vært veldig mange forskjellige personer, ble nevnt blant annet Birte og noen som var sletne. Og da begynner kanskje noen å ane hvem dette kan være. Vi har hatt forslag om Sissel Kyrkjebø, Bjarte Hjelmeland, Jon Øygarden, Robert Stoltenberg.
1: Det Robert Stoltenberg?
2: Nei.
0: Det har også vært mange personer, men aller flest har foreslått, som Mira på Vinterbro, Kevin Vågenes.
1: Det deg, Kevin?
2: Det det.
1: Helt nydelig. Vi elsker jo når du Kato, da tror jeg det ramler inn for de aller fleste, selv om vi kjenner deg godt, Kevin. Jeg må bare spørre, hvordan føles det å ha gitt Norge et ord, sleten, og en karakter som alle refererer til?
2: Nei, altså det var, man vet jo aldri når man lager et eller annet, om noe vil treffe, eller ja, om noe vil oppleves som en catchphrase, eller hva som helst, men jeg skjønte at det var noe som hadde truffet da jeg så at IKEA hadde lagt ut reklame I romhjula for madrasser og sengetøy, og så var overskriften sleten, spørsmålstegn. Da tenkte jeg, dette på grensa, men hyggelig.
1: Men hvis du måtte ringe Kato nå da, hva tror du han hadde holdt på med?
2: Jeg tror jo at Kato hadde jobbet med å komme seg opp akkurat nå, og synes at dere kom veldig tidlig. Og sleten på morgenen, litt senere Kato mye bedre humør.
1: For å ta en liten kjapp runde I rollegalleriet, fordi vi kjenner deg jo fra Parterapi, den nydelige serien der. Du jo også I Evig Single på TV2, du I familien Lykke. Men hvilken av karakterene dine ville blitt arrestert først på en sydentur?
2: Det tror jeg måtte vært Kenneth fra Parterapi. Det han som veldig glad I kjæringa. Og som veldig, ja, kan havne I litt sånn, han jo snill, så jeg tror ikke han hadde, men jeg tror noe kunne ha blitt misforstått, og at han kunne havne I et eller annet klammeri med politi.
1: Hva med hvem av karakteren din hadde løyet mest I et jobbintervju?
2: Det kunne nok vært Birte. For hun hadde nok hvis hun skulle på I jobbintervju for regjeringen så kunne nok hun sagt at hun hadde jobbet veldig mye med Trump eller altså bare for å liksom vise til erfaring det koster henne lite
1: Vi må snart snakke om en annen dame I ditt liv, Kevin Vågenes. Din store kjærlighet og det henger et bryllupsbilde ut I gangen også av deg og den dama som vi hører her nå

0: vet at Celine Dion betyr noe for Eirin, og ikke minst for den som hun er på besøk hos i dag, nemlig Kevin Vågenes.
1: Ja, jeg står hjemme i leiligheten til deg, Kevin, og her står vi foran nærmest et brudebilde, jeg vil si 50x80 cm stort portrettbilde av deg da du så Celine Dion i Las Vegas. Det er deg med dress, Celine Dion med grønn kjole. Fortell om dette brudebildet.
2: Altså, dette var i 2014. Jeg hadde fått meet and greet med Celine og visste at jeg hadde en sjanse til å se noenlunde OK ut på et bilde. Da tenkte jeg, fordi hun hadde sin egen fotograf, jeg må finne noe dekk, jeg må finne noe pudder så hun ikke ser nydelig ut, jeg er full av greasy svette. Så jeg gikk på Sephora og tenkte jeg skulle ha noe pudder. Dette var en veldig merkelig dag. Så står jeg på Sephora, leter etter noe pudder. Ved siden av meg står det en dame som jeg tenker, har du vært naboen min, eller hvem er du? Så jeg går liksom rundt for å glo litt mer. Der står altså Olivia Newton-John på Sephora. Oi. Så jeg har et trist bilde hvor jeg står i en sleten t-skjorte og får et bilde med Olivia Newton-John før jeg skal på den ekte meet and greeten med Celine Dion. Hun hadde ikke så lyst til å ta bildet Olivia Newton-John, hun følte seg ikke fresh, så hun spurte, kommer du på showet mitt i kveld, så kan vi ta bildet der? Så sa jeg, no, det gjør jeg ikke, for jeg har et bedre show å se. Nei, jeg sa ikke det, men jeg...
1: For du endte da opp på Celine Dion med dette nydelige bildet. Vi skal legge det ut på våre sosiale medier, sånn at alle får bevitne dette bryllupsbildet. Takk for at jeg fikk komme på besøk, Kevin.
2: Du, tusen takk for at du ville komme. Veldig koselig.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
4: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
11: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
13: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: God morgen, god onsdag den 17. juni. Klokken 8:30 med Rette Vikre har P4-nyhetene.
1: Vil ut av Stoltenbergs kommisjon og Østegård med deilig revansj I natt. Et av medlemmene I Jens Stoltenbergs skattekommisjon trekker seg nå I protest. Analytiker Astrid Hauge Rambøll mener kommisjonen vil fremme skattekutt for de rikeste, sier hun til Aftenposten. Kommisjonens oppgave å legge frem et forslag som skal gi et bredt skatteforlik på Stortinget, og Rambøll ble utpekt av Rødt til å være en av de 12 kommisjonsmedlemmene. Rapporten fra skattekommisjonen planlagt offentliggjort 24. juni. Mange har tjent store penger på å eie en leilighet det siste året, særlig hvis du bor I Ålesund, og om du eide der en bolig verdt 5 millioner ved nyttår, så den samme boligen I dag verdt 5,7. Det tilnærmet en årslønn, det på 5 måneder, 14% prisvekst og mest I landet, viser nye tall fra Eiendom Norge.
2: Nei, hva som skjer? Ålesund det en bra by.
3: Men det mer enn bare det, sier René Skarmyr, som eiendomsmegler og salgsleder I privatmegleren Ålesund.
2: For det første så har jo Ålesund et veldig sterkt arbeidsmarked, solid næringsliv. Ålesund også blitt en veldig attraktiv studentby.
3: Og det ikke all verdens plass til å bygge nytt heller, sier han. Administrerende direktør I Eiendom Norge, Henning Lauritsen, sier 14% opp på 5 måneder uvanlig.
4: Men det vi har sett I sånt som Ålesund at det har svingt en del de siste årene, så vi kan si at det en slags gjeninnhenting som skjer på en ganske kort tid.
1: Ja, også I Tromsø koker det nå, med nesten 11% høyere priser siden nyttår, reporter Jon Skjerpen. En motorsyklist kritisk skadd etter en trafikkulykke på E6 ved Alna inn mot Oslo. Ifølge politiet skal motorsyklen og en bil være involvert I ulykken som fører til køer på E6. Tross den planlagte signeringen av en intensjonsavtale om fred på fredag, har israelske styrker gjennomført flere flyangrep mot områder I Sør-Libanon igjen I natt og I morgentimene, det melder statlige libanesiske medier. Irans utenriksminister har vært klar på at en avtale mellom Iran og USA forutsetter at Israel stanser angrepene på Libanon og trekker sine styrker ut av landet, så det uklart hva som skjer videre nå. Vi har skrytt mye av Erling Braut Haaland som skåret 2 av Norges 4 mål I seieren over Iran I natt, men Irak I natt, men det smakte kanskje enda bedre for mannen som på mange måter ble syndebukken I det forsmedelige tapet mot Skottland, som på mange måter gjorde at Norge ikke kom til EM I 2024. Leo Shiri Østegård kom inn fra benken da Norge slet I natt, og det første han gjorde var å hedde ballen I mål.
5: Så det var selvfølgelig meget godt, det var det, og ja... Ting som har skjedd tidligere, det har jeg prøvd å ha lagt bort, og jeg vet at jeg har hatt en veldig god sesong I Genoa, og tatt med meg den selvtilliten, og ja, har hatt veldig trua på at jeg kan vise meg frem.
6: Hva har tusenvis av nordmenn på tribunen hatt å si?
5: Nei, det var helt fantastisk. Jeg trodde ikke det skulle være så mange, men det var helt nydelig, og når du ser sånne ting, så skjønner du hvor stort det
1: Så Østegård til reporter I Boston, Ida Gjellerud.
0: Ja, det var jo helt nydelig. Hvor var du, Merete, da Leo Østegård løftet seg over alle de andre, satte den blanke skallen sin I perfekt vinkel mot ballen?
1: Jeg var I min egen sofa, for jeg skulle opp klokken 4 og tenkte jeg skulle sove litt etterpå, men det gikk ikke.
0: Da var vi to, selv om vi ikke var I samme sofa. Merete tilbake om en halvtime. Vi skal straks gifte oss, eller noen skal. Feel

0: love you always, forever. Bryllup i Marokko hørte vi Jasmin fortelle om med mange kjoler og gjester her I går på denne tiden, men nå en annen bryllupsglad.
1: I går var det bryllup I utlandet. En som har giftet seg I Norge, det deg, Tuva Fellmann. Vi vil høre alt om bryllupet til deg og Ronny for hvor mange år siden?
2: Åh, aner ikke, jeg så dårlig på år, men endelig kan jeg få snakke om dette bryllupet. Jeg synes det var så gøy å gifte seg. Jeg kanskje, hvor lenge siden har vi giftet oss? Tre år, kanskje. To-tre år.
1: Ja.
0: Hvor lenge var det? Det Ronny som husker på bryllupsdagen.
2: Ja. Jeg husker så vidt når jeg har bursdag selv. Så det Ronny som har ansvaret for dator og sånne ting. Men selve bryllupet, der var jeg meget engasjert.
1: Og hvor lenge var dere forlova bare før det?
2: Forlova var vi vel tre år, tror jeg. Men så kom korona og utsatte bryllupet to år, tror jeg.
0: Men dere tok igjen grundig for hvor mange gjester endte dere opp med til slutt?
2: Vi endte på 160 gjester.
1: Åh, herlig. Ja, det mye.
2: Ja, det mye, men det så gøy! Og jeg, fordi før opp mot bryllupsdagen, så var jeg sånn, herregud, vi har invitert alt for mange. Og den første timen av bryllupet, så sto jeg bare mellom alle menneskene og sa sånn, vi skulle invitert enda flere! Kom igjen! Altså, det så gøy!
0: Men hvordan organiserer man det da med 160? Var alle til bords et sted, liksom?
2: Alle var til bords. Fordi det overraskende hvor mange du får plass til. Moren min, hun bor jo på østkanten I Oslo, på Ellingsråsen, og der har hun en hage. Den jo på en måte svær, men vi tok forsiden av hagen, som ikke så stor, men du får plass til sinnssykt mange hvis du bruker langbord for eksempel. Så der smelte vi opp både telt og gulv og sånne ting, og så styret vi på.
0: 160 stykker I hagen?
2: Ja, og så måtte jeg bestille, for jeg skjønte jo etter hvert sånn, ah shit, vi har jo bare en do naturligvis hjemme hos mamma, så da bestilte jeg sånne hibas-doer. Og det var så gøy når de kom og ble levert på sånn trekk. Og så har moren min hadde hester da, så da det jo det som heter paddock, hvor hestene går inn. Da måtte doene stå inni der.
1: I paddocken.
2: Og så sa jeg til mamma, ja, men på bryllupsdagen så tar jo hestene ut, eller?
1: Ja.
2: Og så ble hun sånn, hæ, hvor skal jeg ta de?
1: Nei, de må jo stå der.
2: De må jo stå der. Så da måtte du gå inn til hestene for å gå på do I bryllupet.
0: Altså, moren din har et slott på Ellingsråsen, det helt tydelig. Altså, ja. Enorm hage og egen sånn hesteavdeling.
2: Ja, Oslo Øst, vet du. Det der man burde bo. Det det som livet.
0: Men hvordan det med bordplassering, for eksempel, med 160 stykker, eller taler? Vi skal sjekke med Tuva Fellmann straks.
3: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
6: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
10: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
11: Nett med eget nett.
12: Vi skal drikke som få, men bilen lar vi stå.
13: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Vi skal drikke til fløyta går.
11: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Hæ? Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
14: Nei.
11: Ikke heller.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
16: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Som vi hørte, noen bare elsker bryllup, sånn som Tuva Fellmann, som akkurat har begeistret til nesten en million tv-serier I Norge med jakten på et hotell I Hellas, sammen med ektemann Ronny. Og de giftet seg da sommeren for 4 år siden I hagen til moren til Tuva på Ellingsrudåsen I Oslo med 160 gjester. Men bordplassering med 160 stykker?
1: Åh, kjempegøy!
0: Hvordan var det regnestykket?
1: Åh, nei, det var jo, jeg mener jo harnakka at I et bryllup så skal alle blandes. Jeg veldig glad I sånn at venner og familie, alt må, alle må sitte sammen på en måte, og så gjetter vi på hvem som liker hverandre.
2: Ja,
1: og så setter
2: viktig.
1: Vi sammen etter det. Ja. Men jeg liksom liker at det på en måte koker over hele bordet, for hvis man tar bare liksom besteforeldre der, og så ditt og natt ja, der, så blir det litt sånn, da blir det på en måte høy stemning på den ene siden, og litt lav stemning på den andre siden. Nei, alle må blandes.
0: Og talelisten?
1: Talelisten, der var det jo Jonas Jeremiasen Tomter, altså produsent I lørdagsrådet, som var toastmaster, og han streng.
2: Bra,
1: ja, så det han viktig. Sa, velkommen, dere kan gjerne holde tale, 3 minutter maks! Ja. Altså, ikke noe mer enn det.
0: Bra!
2: Og plingaen, hadde han noe han plinga I, eller noe sånn?
1: Han trengte det ikke engang. Oh. Han bare løfta nebbet litt, grann, og så så du, oi, oi, oi, ferdig.
2: Digg!
1: Ja.
0: Veldig bra. Var det mikrofon og sånn da? 160 stykker, eller må man bare rope høyt?
1: Ja, nei, vi hadde mikrofon, nå må jeg tenke etter, men ja, vi hadde mikrofon, ja. Ja. Og mannen min jo veldig opptatt av lyd, vet du, så det måtte jo være bra anlegg og tjoe, hei.
0: Ja, det klart det. Ja.
2: Men med 160 gjester, da blir jeg redd for at ikke jeg får vært sammen med nok folk, liksom, og jeg vil jo være sammen, du ville jo vært sammen med Ronny også, på en måte. Fikk du tid til alle?
1: Ja, men Ronny skal jo være sammen resten av livet, hvis ja. Forstår meg rett. Vi satt jo ved siden av hverandre under middagen, så vi var sammen masse I starten, og så på selve festen Så ble jeg sånn, jeg elsker deg og vi har giftet oss og skal være sammen resten av livet. Så nå kan jeg henge med de andre på en måte. Så jeg surret bare rundt som en slags liten sånn mini-tornado mellom gjestene.
0: Tuva har lyst til å gifte seg igjen.
1: Åh,
0: med Ronny da, selvfølgelig.
1: Med, ja.

0: Adele på P4. Her sitter vi i fotballdraktene våre, Arjen.
1: Åh, ja, jeg fortsatt lykke og eufori og rusa.
0: Ja.
1: Men også på grunn av lite søvn, det får vi si.
0: Ja, og både fotballkampen og nettopp møtt hemmelig gjest Kevin Vågenes.
1: Og Kato, ikke minst.
0: Ja, nei, vi trenger et par dager fri. Det får vi ikke, men det får spillerne, skal du føre på nyheten straks.
2: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Kom så fort, Gunne.
7: Godt å se deg igjen, Kovar.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
9: Så det Lillipad.
10: Hva du? En gammel mannleker?
8: Hæ?
11: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
8: Toy Story 5.
12: Leker til lek, men tek til alt.
8: Er lekenes tid forbi?
13: Skjermen tok over!
14: Vi må snakke sammen apparat. Hva da, leker?
15: Skru! Ja, plass fingre!
8: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
16: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjoland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
19: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: ikke det andre mann. Jeg tror faktisk det to moduleringer i denne låta.
1: Åh, for en glad låt, for en glad dag. Jeg blir så fylt av glede, Bjørn.
0: Ja, vi trenger lite søvn, men mye glede i dag. Det onsdag 17. juni. Klokken 9. Dette Merete Wikre og P4 Nyhetene.
2: Vær representeres av...
0: Ja, det skal vi ikke gjennom. Først er det nyheter.
1: Vi går på det først. Nå er det like mange kvinner som menn som får ADHD-medisin i Norge. Over 60 000 kvinner i fjor, noe som er en dobling på 4 år, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Og det er blant kvinner i 30-årene økningen er størst. Det kan skyldes at folk før tenkte på ADHD som noe bare gutter fikk, sier psykologspesialist i Folkehelseinstituttet Heidi Aase.
3: Mange som kanskje ikke ble fanget opp i barn- og ungdomsår har fått diagnosen i voksen alder. Vi vet at mange kvinner har hatt andre diagnoser før de får en ADHD-diagnose.
4: Men nå har det vært mye oppmerksomhet rundt ADHD på sosiale medier, og det gjør at flere ber om utredning, sier Lucie Glede Collett, faglig rådgiver i ADHD Norge.
5: Se utfordringene i sammenheng gjør det i mange tilfeller lettere, eller at det er lavere terskel for det å be om hjelp, da.
4: Og hun mener også voksne har godt av å få hjelp til å leve med ADHD.
5: Mennesker som har hatt store utfordringer har gått med det over tid, og at det har gått ut over den enkeltes fungering, da.
1: Reporter Stine Strander. Et av medlemmene i Jens Stoltenbergs skattekommisjon trekker seg i protest. Analytiker Astrid Hauge Rambøll mener kommisjonen vil fremme skattekutt for de rikeste, og at det allerede er bestemt. Kommisjonens oppgave er å legge fram et forslag som skal gi et bredt skatteforlik på Stortinget, og Rambøll ble utpekt av Rødt til å være en av de 12 kommisjonsmedlemmene. Rapporten fra skattekommisjonen er planlagt å bli offentliggjort 24. juni. Byttene i Norges kamp mot Irak i VM i natt var veldig vellykkede. Leo Schiri Østegård kom inn på og skåret etter bare et par minutter, og det ble en slags god revansj for mannen som ble en syndebukk i tapet for Skottland i 2023, som på mange måter gjorde at Norge ikke kom til EM i 2024.
6: Så det var selvfølgelig meget godt, det var det, og ja... ting som har skjedd tidligere, det har jeg prøvd å ha lagt bort, og... Jeg vet at jeg har hatt en veldig god sesong i Genoa og tatt med meg den selvtilliten og ja, har hatt veldig trua på at jeg kan vise meg frem.
7: Hva har tusenvis av nordmenn på tribunen hatt å si?
6: Nei, det var helt fantastisk. Jeg trodde ikke det skulle være så mange, men det var helt nydelig. Og når du ser sånne ting, så skjønner du hvor stort det er.
1: Sa Leo Schiri Østegård til reporter i Boston, Ida Gjellerud. Og når det gjelder spillerne som ga oss da 4-1-seieren i natt, så får de 2 dager fri nå. Familie og kjærester kan komme på besøk, det var allerede kjent, men i natt sa Ståle Solbakken at de som vil også få lov til å forlate Norges VM-base, der de nå har bodd sammen og trent i snart 2 uker. Han mener det er viktig med et avbrekk før ny oppladning til kampen mot Senegal om 1 uke.
8: Fordi Ståle må vel ta en liten alvorsprat der, for det var jo, vi er i eufori og det var en glede, men jeg hadde litt vondt i magen under den kampen i går også.
0: Du det? Ja, og det var ikke fordi det var noe feil med maten, tror jeg. Vi får høre mer straks.
2: Vær representeres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
0: Det er skyet vær i Nord-Norge de fleste steder, stort sett opphold riktig nok, og i ettermiddag også litt sol litt flere steder enn akkurat nå. Midt-Norge, en del sol, for det skyer til i ettermiddag. Vestlandet og Sørlandet, der er gløtt av sol noen steder nå på formiddagen, før det kommer inn regn i ettermiddag, og aller først kommer det, ser at noe er kommet allerede til kysten av Hålandland, holdt opp å si på jern.
8: Ja.
0: Begynner å smådryppe litt straks. På Østlandet så begynner dagen med sol mange steder, og det blir noen hyggelige dager nå, med temperaturer godt opp i 3-24 grader, i lavlandet i hvert fall. Men det kommer nok noen flere skyer i ettermiddag før det blir mer sol igjen i morgen.
2: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: skulle du vært på jobben nå, da du ikke helt alene, for det nok veldig, veldig mange som tar litt sen dag på jobben i dag, Erin.
1: Litt hjemmekontor, til og med mange som får lov til å begynne senere på skolen i dag også, hvis man var oppe og så kampen. Vi var jo fire hjemme hos oss, og en tenåring la seg før det hele begynte. En insisterte på å se med dyna i sofaen og slokna hele tiden, måtte ut og ta litt luft til og med. Og jeg slokna selv, jeg på morgen nummer tre, da skvatt jeg så fælt, for da hadde jeg duppet, og da ble det bare mor, og da hoppet jeg opp før jeg visste det, tråkket på halen til Balto, og var,
0: ja.
1: Men nei, det var veldig spennende i går, men ja, Bjørn, du så den hjemme.
0: Jeg så den hjemme, selv. Og jeg hadde jo egentlig tenkt å se den i opptaket, men så endte med at jeg må se den live. Se den live, og liksom være litt på den med andre folk, og kona var på hytta, og jeg tekstet med henne hele tiden om alt dette. Vi var, det var jo litt, var litt nervøst en stund der.
1: Ja, og så så jo du, både du og jeg så jo litt på den kampen før, Senegal og Frankrike, så kom jeg på, ja, de skal møte Frankrike. Oi, vi skal møte Senegal også!
0: Ja, og de to virket ganske solide, vil jeg si.
1: Ja.
0: Ja, så, men ja, hver kamp har jo sin dynamikk, men uansett, det gikk jo veldig bra til slutt i går, og vi har jo hatt Ida med oss i hele natt og hele morgentimene nå, og hun har truffet mange begeistrede folk, selv om den første mann som vi hører her nå er litt... Nett på alle først.
2: Jeg har vært helt ok. Jeg
3: ser han med vikinghjelmen og norsk flagg rundt hele tiden.
2: Ja, det er et lite lag med ironi der. Det er jo klart det.
3: Hvordan har det vært å sitte på tribunen?
2: På grensen til surrealistisk.
3: Ja.
2: Jeg er jo født i 97. 98 var sist vi var her. Og jeg har ventet hele livet mitt, egentlig. Så det er jo det er klart det er stort.
3: Det var roing og alt for Norge. Vi fikk fire bønner fra nord.
4: Det var helt, helt fantastisk. Det var vilt å være med på.
5: Vi skal på en kamp til, så jeg skal pugge bønna i fra nord.
3: Ja, jeg skal. Kan fra start til slutt.
5: Ja.
3: Jeg tror vi kan få høre mer av den.
5: Vi satser på det da.
6: Rodde i landet.
5: Du bare rodde. Vi hadde ikke hjertet i halsen, vi bare rodde. Vi bare rodde.
3: Rodde og håpte på det beste. Hvordan blir kvelden og natta nå da?
6: Det gjenstår å se.
3: Blir den lang?
2: Det blir lang og deilig og fantastisk.
6: Det gjør litt så mye.
7: Utrolig gøy.
3: Har du vært nervøs, eller? Jeg kjente jeg hadde hjertet i halsen mange ganger selv.
7: Ja, jeg ble ganske nervøs når de fikk store sjanser.
3: Ja, ja. Men det gikk til slutt 4-1. Hva sier det om det norske laget nå er Norge i VM?
7: Fantastisk.
3: Ja, det kan bare gå en vei nå.
7: Ja, vi vinner.
3: Blir du, rekker du skolen før sommerferien, eller blir du her i USA?
7: Jeg blir i USA.
0: Veldig bra. Skal lære bønna ifra nord.
1: Bønna ifra nord, det høres ut som en litt sånn korpulent fyr fra Nord-Norge. Bønna ifra nord.
0: Kanskje. Eller kanskje det er bønna til Bon Jovi.

0: Prayer, og det var jo Bon Jovi blant annet som ble spilt på tribunen I Boston I går.
1: Selvfølgelig, det en klassiker.
0: Og så var det bønna ifra Nord, som jeg hørte noen visste her.
1: Ja, det synes jeg var så rart, for jeg var sånn, hæ, spiller de dette I USA? Bønna ifra Nord, døm dem, hva det amerikanerne tenker nå? De hører bare et rart språk.
0: Ja, ja, de kjørte optimist også, altså de kjørte masse norske ting. Og så var det jo selvfølgelig sang på tribunen, og jeg på slutten hørte en sang som jeg ikke har hørt på lenge, nemlig seieren er vår,
1: vi har vi.
0: Ja, det var veldig kjemperetro på slutten.
1: Men betyr det altså at Irak også hadde sendt inn de låtene de ville ha når de skåret mål, da?
0: Det litt usikker på. Jeg hørte ikke noe irakisk musikk, nå kjenner jeg ikke det så veldig, veldig godt. På Ullevål, som vi hører lyd fra her I går, hvor vi også hadde reporter, så var det jo også allsang. Selvfølgelig var det denne.
1: Altså, den har den effekten at man blir rørt. Mm. Man får en sånn gåsehud av den. Det ikke rart at den står seg.
0: Det helt riktig. Så det vel fortsatt den som, hva skal jeg si, den store fotballlåta.
1: Ja.
0: Selv om mange har prøvd seg. Blant annet det kjente bandet P4EVER.
1: Åja, du mener meg og Øystein, Øystein og deg?
0: Ja.
1: Ja, vi har prøvd oss, vi også.
0: Ja da, og det klart at nå må man jo oppdatere låta.
1: Ja.
0: Nå har vi jo vår egen kommentator også,
1: Å,
0: som kan høres her.

så kommer Haaland. Haaland skårer igjen for Norge. Det keeperen som alt for sent på. Erling Braut Haaland den målsjuen han selvfølgelig han Erling. Og setter han inn. Det 2-2 til Norge.

We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1959.

0: De kommer altså ikke på døra di for å gi deg bank. Men du kan gjerne komme på døra vår og se hvordan vi har klart å gjøre bedriftslån enkelt og greit. Besøk aprila.no i dag.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
4: Sett med eget nett.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
7: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
10: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjø.

0: fra Dancing Queen til prinsessenyheter fra nyhetene.
1: Klokken 9.32. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at kronprinsesse Mette Marit nå operert på Rikshospitalet. Hun har fått lunger transplantert, det melder Kongehuset. Lungetransplantasjonen har så langt vært vellykket, opplyser sykehuset. Hør mer i nyhetene klokken 10.
2: Lyden av Norge-appen holder deg oppdatert på nyhetsbildet hele døgnet.

0: Ja, 09.27 i dag, hva blir det, 8 minutter siden, så kom altså meldingen fra Kongehuset om at kronprinsessen har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det gikk fort fra hun fikk vedtaket.
1: Veldig.
0: For det må jo da finnes en donor som klaffer.
1: Ja.
0: Mye som skal stemme.
1: Og selv om du står i kø, så er det vel noe med at de som står i kø skal, man skal finne sin match.
0: Ja. Og det gjorde hun tydeligvis veldig raskt. Det gikk jo rykter allerede i helgen om at det skjedde ting, men de har jo sagt på forhånd at vi skal ikke si fra før alt ferdig, og man vet at det har vært veldig
1: bra.
0: Og Arnt Fiane, som avdelingsleder ved Thorax kirurgisk avdeling på Rikshospitalet, han sier at lungetransplantasjonen har så langt vært vellykket.
1: Ja, det bra, for det oppleves ganske dramatisk, altså, når du tenker på hva hun har vært igjennom, så det godt å høre, man blir jo lett av det.
0: Ja, det, jeg tenker at dette skjedde akkurat samtidig med at hun fikk... dommen til sønnen
1: to også. Dager før sønnen dømt til 4 års fengsel som han anker.
0: Operasjonen var nok sannsynligvis i helgen.
1: Ganske spesielt.
0: Men og i likhet med alle andre nytransplanterte så vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover.
1: Ja.
0: For det fast rutine å justere medisiner, håndtere eventuelle komplikasjoner og drive med opptrening.
1: Og da mener jeg faktisk, Bjørn, selv om vi sitter her i pressen, så driver ikke vi med nyheter, men da synes ikke jeg noe om sånn der se- og hørebilder utenfor Rikshospitalet. Nå er hun ute og lufter seg og sånn. Det synes jeg de skal holde seg for god for. Det er min mening.
0: Ja.
1: For det, nå har vi fått nytt, og nå skal hun på rekreasjon. Og da tenker jeg, det må du få lov til alene.
0: Ja, samtidig så er jo av offentlig interesse hvordan det går med henne.
1: Ja, ikke snikbilder fra Riksen, sånn som noen i sladreplassen kanskje vil gå for. Er min mening.
0: Ja. Nei, men det bare å la være å se i bladet, vet du.
1: Ja.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10 pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
11: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
12: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Bjørn, her kommer et spørsmål. Hvilken fotballdrakt av alle synes du den fineste?
1: Det er jo, det må jo bli valget mellom 54, 74, 1990 og 2014 det da. Hvite drakter med svart, rødt og nesten gull.
0: Du tenker Tyskland.
1: De årene Tyskland ble verdensmester selvfølgelig.
0: Selvfølgelig.
1: Fordi det er jo, ikke sant, det er ikke bare visuelt, det handler om følelser også.
0: Ja, det skal handle litt om drakter her nå snart. Først så må jeg bare si det har kommet meg for øret, at det er utsolgt for disse fine fotballdraktene som jeg og du sitter av på oss. Det er vel en retrodrakt dette her, tror jeg.
1: Dette er forholdsvis retro.
0: Og jeg fikk melding av venninna mi i går som så at jeg hadde lagt ut et bilde av meg selv i drakten og bare, har du noen flere på jobben din? Det er tomt, og nå ser jeg her, Bjørn, hvor havner det da? Da havner det på Finn. Jeg skal vurdere om jeg skal selge den drakta her for 6000 kroner som jeg ser det ligger på Finn, og så gå og kjøpe neste uke, for det blir påfyll. Anton Sport i Oslo som sier slapp av, det kommer inn, men hvis du er desperat da, så kan du tjene litt penger på det.
1: Så kan du be om å få den vasket eller uvasket.
0: Ja, men kan drakt også ha noe å si for hardbarka mannemenn, og det er jo du også, Bjørn, men det vet jeg at Harald Bredli, sportskommentator, han har noe å si på dette, og han har mange fine minner fra fotball-VM.
2: Mange. Skal jeg begynne resten her? Første VM-minnet mitt er faktisk fra Mexico. Jeg er jo en voksen mann.
3: Hvilket år er vi da?
2: 1970.
3: 70?
2: Mm-hmm. Brasil-Italia. Okay. Det er det første VM-minnet jeg husker. 4-1 til Brasil. Pelé.
3: Ah, ja, det er fortsatt Pelé.
2: Pelé spilte, det var hans tredje og siste VM. Og jeg har fortsatt noen sånne jubelgreier. Italia spilte, og Italia hadde jo flotte drakter. Asurblå drakter og hvite shorts og alt. Italia var en estetisk nytelse, men jeg ble på en måte Brasil-fan da,
3: ja.
2: I 1970, og det er mitt første minne. Og så har det vært utrolig mange flotte VM-kamper opp igjennom med andre lag enn Norge, men jeg hadde jo gleden av å være i USA forrige gang Norge var der, var jeg med på hele den kvalikken inn til VM 94 med Drillo, som var et eventyr, og USA VM 94, der var jeg på jobb for radiosporten, og så var jeg i Marseille. For TV2 i 98.
3: Og var du da?
2: Da vi da faktisk slo Brasil, og da var ringen slutta for meg.
3: Yes.
2: Fra da som 9-10-åring, og se da Pelé og Brasil der, og til at Rekdal skåra, vi slo Brasil. Da 70-98, ja, det var strålende. Så det er klart, det Marseille-øyeblikket, det er stort, det er størst.

0: Like Prayer. Jan, han hadde jo sending i natt, så vi sendte jo hele kampen direkte, så han skal ikke på lufta nå.
1: Elisabeth Karev er på plass, og både jeg og Elisabeth har jo fått fotballinteressen opp igjen. Vi var jo glad da Jon spilte, og nå har hun sagt at nå er hun interessert igjen.
0: Ok da, Elisabeth straks etter nyhetene.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
11: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Vi har kjøpt boblebad!
14: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
15: Men han kan vel ingenting om hest?
14: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
17: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
18: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
17: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
19: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
17: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
19: Ja, det gjør jeg faktisk.
17: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
19: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
20: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
21: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
22: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
23: Nei! Vinylsamlinga!
21: Og et innbrudd i dag.
22: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
21: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
24: Dette P4.
25: Lyden av Norge.

0: Da får vi P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka 10.
1: Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger, det bekreftet kongehuset for en drøy halvtime siden. Det 12 dager siden vi fikk vite at kronprinsessen var satt på venteliste. Transplantasjonen har nå da skjedd ved Rikshospitalet i Oslo, der du reporter Susanne Frisk, og hva kan du fortelle mer derfra?
2: Avdelingsleder ved Rikshospitalet Arnt Fiane, han melder om at operasjonen så langt har vært vellykket, og retter en særlig takk til hele det medisinske teamet som har vært involvert, fordi dette et svært krevende inngrep som kan vare opp til 8 timer, og 10% de dør under operasjonen. Det var avgjørende at donorlungene matchet kronprinsessen både genetisk og størrelsesmessig, og nå har hun altså fått dette. Hun vil være innlagt i flere uker fremover, og tilpassning blir det av medisiner, oppfølging og gradvis opptrening, noe som standard prosedyre for alle nytransplanterte. Og kronprins Haakon, han vil tilpasse sitt offisielle program og være til stede for sin ektefelle i denne perioden, og ifølge slottet så vil neste oppdatering om kronprinsessens helsetilstand, det vil komme i forbindelse med utskrivningen.
1: Takk til Susanne Frisk ved Rikshospitalet i Oslo. Antall sosialhjelpsmottakere øker fortsatt, har økt med 1% i snitt per måned i løpet av årets 4 første måneder, viser nye tall fra NAV. Økningen de siste årene forklares med flyktningstrømmen fra Ukraina, men NAV melder samtidig at flere ukrainere har kommet i jobb. Per april i år var rundt 43% av ukrainere i yrkesaktiv alder i arbeid. Det nå like mange kvinner som menn som får ADHD-medisin, over 60 000 kvinner i fjor, som en dobling på 4 år, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Og det blant kvinner i 30-årene økningen størst. Det kan skyldes at folk før tenkte på ADHD som noe bare gutter fikk, sier psykologspesialist i FOI Heidi Aase.
3: Mange som kanskje ikke ble fanget opp i barn- og ungdomsår har fått diagnosen i voksen alder. Vi vet at mange kvinner har hatt andre diagnoser før de får en ADHD-diagnose.
4: Men nå har det vært mye oppmerksomhet rundt ADHD på sosiale medier, og det gjør at flere ber om utredning, sier Lucie Glede Collett, faglig rådgiver i ADHD Norge.
5: Se utfordringene i sammenheng gjør det i mange tilfeller lettere, eller at det lavere terskel for det å be om hjelp. Da.
4: Og hun mener også voksne har godt av å få hjelp til å leve med ADHD.
5: Mennesker som har hatt store utfordringer har gått med det over tid, og at det har gått ut over den enkeltes fungering, da.
1: Reporter Stine Strander. Freyr Alexandersson blir ny trener i Rosenborg, det bekrefter nå Trondheimsklubben selv. Den tidligere Brann-treneren skal lede Rosenborg ut 2029-sesongen. Alexandersson har vært arbeidsledig siden han fikk sparken som Brann-trener i starten av juni, etter svake resultater der i årets sesong. Og så var det 1.476.000 seere som fikk med seg det meste av nattens VM-kamp, der Norge slo Irak 4-1 på TV2. Det ga en seerandel på hele 97%, men så er det jo ikke så mange programmer å konkurrere med mellom midnatt og klokken 2 da kampen ble spilt. Også kampen før, den mellom Frankrike og Senegal i Norges gruppe, hadde høye seertall. 1.023.000 så den kampen på det meste, og det ble da den nest mest sette kampen i VM så langt. Elisabeth, med fotballetternavn til og med Karev. Ja. Du trøtt i dag?
6: Vet du hva? Jeg har faktisk sovet meg gjennom fotballfesten, så det går greit med meg altså. Men kvelden den ble lang for mange i går. Vi får holde oss våkne sammen utover formiddagen her på P4. Og nå hopper vi i en rask bil sammen med Tracy Chapman.

0: Vi skal feire litt bursdag her på P4 snart. Du kan vinne deg deilig pizza, så finn fram mobilen og hold deg her.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjansen

0: Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
7: Yes, er det sant?
6: Ja.
7: Ja, hvor melder jeg meg på?
6: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
7: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
6: ja.
7: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
6: Ja, på lydenavnorge.no.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: P4.

0: Hvis du trenger litt dagen der på mat etter nattens fotballfest, så bør du høre etter nå.
1: Hvem dette? Serveres av pizzabakeren.
0: To store pizzaer til en som klarer å gjette hvem vi feirer bursdagen til i dag. La oss først ta for oss årstallet dette bursdagsbarnet kom til verden, for det var samme året som Nixon annonserte slutten på Vietnamkrigen.
2: And tonight, the day we have all worked and prayed for has finally come. For the first time in 12 years, no American military forces are in Vietnam.
0: Og det var også samme året som denne låta her var en verdenshit. Tie a ribbon round the old oak tree heter den, veldig søt. Og i Sverige tok en 27 år gammel kong Carl Gustav over tronen etter farfaren sin.
3: En sak er säker. Vi kommer alle at minnes den her tiden og se tilbake på den.
0: Kan også nevne at bursdagsbarnet holder på med noe som jeg aldri kunne tenkt meg, nemlig fallskjermhopping. Han har faktisk vært Norgesmester. Det er vel kanskje sånn man får ut litt energi, og han er jo kjent for å ha veldig mye av det. Men hvem jeg på jakt etter? Skriv P4 først i meldingen og send navnet på bursdagsbarnet og ditt eget navn til 1904.

0: Vi er i gang med gjettelek her på P4, og jeg er på jakt etter et bursdagsbarn som ble født i 1973. Det har du kanskje gjettet allerede. Og hele Norge ble jo først kjent med denne fyren her gjennom et av mine favoritt-TV-programmer. Her var han litt streng dommer, og her møtte han også vår favorittbergenser, som bursdagsbarnet var manager for i over 20 år.
1: Og når det brenner på dass, så vet jeg hvem jeg kan ringe.
0: Og selv om bursdagsbarnet vårt har vært kjendis i mange år, så har han ikke vært å se i så mye kjendis-reality før han var med i spillet i fjor.
2: Og jeg tenker, dette er min jomfrutur i reality-verdenen. Og jeg tenker, når først skal gjøre det, så må du starte på toppen, og det gjorde jeg. Og det var et sant helvete.
0: Men det var ikke bare tøft, for han fikk jo også en ny bestevenn i komiker Martin Lepperød.
3: Ja, jeg hadde sommerfugler i magen og sto opp på morgenen og var sånn, i dag skal Asle leke med han.
0: Ja, så hvem er dette bursdagsbarnet som gir Martin Lepperød sommerfugler i magen? Send meg navnet hans på SMS, ta med ditt eget også. P4 først i meldingen, send den til 1904.

0: I dag feirer vi et bursdagsbarn som har vært en del av underholdningsbransjen i mange år.
1: Det som gleder er jo at kunst og kultur er det som flytter grenser også i vanskelige tider.
0: Først kjent gjennom Idol, i hvert fall for min del, hvor mange også oppfattet denne blie fyren som ganske streng.
2: Det betyr ikke at jeg har rett, men jeg kjente på at det å sitte og puse med det som skjer, for at jeg ikke tror på det, det syns, for da ser du at jeg ljuger.
0: Yes, vi feirer selvfølgelig Jan Fredrik Karlsen som fyller 53 i dag. Og dette var også Grete Paulshus fra Hobøl fullstendig klar over og stikker av med dagens pizzapåfyll. Gratulerer.
3: Gratulerer, du vinner to store pizza fra Pizzabakeren. Mm.

0: Service på bilen.
1: Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
5: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
2: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
3: Ingenting.
4: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bil Ekstra. Best på bil.
16: P4.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: Vi skal til Midt-Telemark og Gvarvveien. Der er veien stengt i begge retninger. Det er Riksvei 36. Det har vært en ulykke der, og personbiler de kan passere på gang- og sykkelstien, altså kjøre rundt. Veitrafikksentralen melder også på X om en hendelse i Nøstvedt-tunnelen E6, da i retning mot Oslo. Der er høyre felt stengt, fordi en bil står der, rett og slett.
0: Trafikken
1: blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Hun har lagt musikken på hylla på ubestemt tid, og neste gang vi ser henne så det altså på kinolærrette. Adele, som jeg dessverre aldri fikk se live, jeg håper jeg får muligheten da. Vi skal få låta hennes When We Were Young straks her på P4.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje I dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
6: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Lasse til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
10: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
11: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
12: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. Som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
14: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
13: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Lyden av sommer. P4.

0: Da klokka 11, og vi får P4-nyhetene ved Merete Vikre.
1: Ja, vi begynner igjen på Rikshospitalet i Oslo. Der har altså kronprinsesse Mette Marit blitt lungetransplantert. 12 dager etter at kongehuset opplyste at hun var satt på venteliste, der også 8 andre sto. Reporter Susanne Frisk, operasjonen så langt vellykket, heter det fra slottet, som må ta forbehold, for det ikke over med operasjonen. Kronprinsessens liv blir endret nå.
2: Dette en svært krevende operasjon, og nå skal kronprinsessen inn i en rehabiliteringsfase. De fleste innlagt på sykehus i 2-4 uker etter lungetransplantasjon, og så må kronprinsessen ha behandling og fysioterapi for å få god pustefunksjon med de nye lungene hun har fått. Og kronprinsesse Mette Marit vil ta immundempende medisiner resten av livet. Disse skal sørge for at kroppen ikke avstøter de nye lungene, men de vil også gjøre henne mer mottagelig for sykdom og infeksjoner fremover. Og lungespesialist Olav Kåre Revem sier oppfølgingen fremover helt avgjørende for kronprinsessens helse.
3: Å hindre at ting går galt med selvorganet, at det ikke fungerer godt nok, og at det etter hvert begynner å bli en avstøtning på det, det det man må unngå. Det det som det. Men ellers kan man si at med den erfaring som man jo har på Rikshospitalet, så det jo grunn til å være optimist.
1: En mann i 20-årene bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Mannen ble funnet livløs under vann i forbindelse med bading sammen med en kamerat, og politiet sier hendelsen framstår som en ren ulykke. I dag kommer høyesterettsdommen om Førdefjorden. Borgarting lagmannsrett slo i fjor fast at tillatelsen til å dumpe gruveavfall i fjorden ugyldig, fordi den strider med EUs direktiv om forringelse av vannkvalitet. Men staten anket mener det prinsipielt viktig med en tydelig avklaring. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, som har gått til sak, håper også på en tydelig dom, men at den fastslår at denne typen forurensning av verdifull natur ikke kan tillates. Den norske villaksen alvorlig truet. En ny statusrapport viser at tilstanden kritisk, og at det få tegn til bedring. Verst situasjonen i vest. Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier det må jobbes hardt nå for å få snudd den negative utviklingen, og det vil fortsatt være behov for streng regulering av laksefiske. Det blir ingen renteendring i Sverige. Riksbanken holder styringsrenten uendret på 1,75%. Det var det de fleste analytikerne også hadde ventet. Riksbanken har siden toppen på 4% høsten 2023 kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november. I Norge det flere som tror på nok en renteøkning allerede i morgen. Her styringsrenten 4,25%. Man kan jo bli søvnløs av høye renter og mye annet som du tar for deg, Elisabeth.
0: Absolutt, for det har vært fotballfest, og mange har hatt en tøff arbeidsdag, så jeg lurer på hvor mange timer søvn fikk du i natt? Fortell på SMS til 1904 med P4 først i meldingen.

0: 7 timer og 44 minutter. Så lenge har jeg sovet i natt. Jeg ble faktisk litt overrasket, for jeg var ganske trøtt i morges, jeg også, men jeg har fått en skikkelig god nattsøvn, jeg. Og det tror jeg nesten at jeg er alene om her på huset i dag. Jeg ringte mannen min også. Han så jo kampen, men han flytta morgenkundene sine, så han kunne sove lengre i dag morges. Så han har fått inn 5 timer, han også. Det er ikke verst. Men hva med deg? Hvor lenge har du sovet i natt? Hvis du er en av de som var med og så denne festen av en fotballkamp. Fortell på sms til 1904 med kodord P4 først i meldingen.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
5: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Ut! Ut!
8: Hva er det folk bukser på her, da?
7: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
8: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Ut! Dommer! Dommer!
7: De kan på ikke
9: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket.

0: For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Dette er P4. Lyden av Norge.

0: mest programforpliktet til å se situasjonen og se. Du kan jo ikke, nei, jeg så den ikke.
1: I, det jo litt det som skjedde da, men altså, jeg må jo innrømme at, ja, jeg hadde veldig puls i går. Jeg kunne føle på at det liksom, åh, nå hele landet spent, jeg til og med veldig spent. Så avtalen jeg gjør med mannen min at jeg går og legger meg, jeg våkner alltid masse i løpet av natta, sover med barn og greier, ikke sant? Mm. Tenkte jeg, da stikker jeg bare ut i stua og bare titter litt grann og får med meg litt grann. Mm. Det skjedde ikke.
0: Nei.
1: Så jeg har sovet nesten 8 timer i natt, i motsetning til mannen min som fikk 5 eller noe sånt.
0: Ja, og ikke sett hele kampen.
1: Jeg har bare sett noen høydepunkter, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Da det mulig at du kommer til å få en henvendelse fra resten av familien om et bytte etternavn.
1: Vet du hva? Jeg skal først snakke med broren min og høre om han satt oppe hele natta. For det ikke så sikker på det heller, hvis jeg skal være helt ærlig.
0: Nei, ok. Det det eneste halmstrå du har igjen.
1: Det det jeg har.
0: Men vi lurer jo på, fordi nå var det jo på før kampen også, arbeidsgivernes organisasjon ikke du har sagt, det greit å være trøtt. Det kan være bra for arbeidsmiljø å være litt trøtt dagen etter kampen i dag. Men ikke bli hjemme. Det ikke like okay. greit. Ikke sant? Det ikke noe ordentlig. Så da det sikkert mange som tasser av gårde, eller har gjort det i dag, kjenner litt på at det begynner å bli litt sliten til kroppen, og har en litt tung dag, men det jo deilig når andre har det også, så kan man snakke om det.
1: Ikke sant?
0: Så det vi lurer på egentlig, hvordan har arbeidsdagen vært?
1: Mm.
0: Hvis du gidder å dele det, så det veldig hyggelig. Sikkert andre også som tenker da, å herregud, takk Gud for at det flere enn meg.
1: Du ser jo det kontorlandskapet her i dag. Folk litt trøtt i øya, det må man kunne si.
0: Det lov å være litt trøtt i øya. Del gjerne hvordan arbeidsdagen din har vært, hvordan eventuelt det har vært med de andre. Til 1904, start meldingen med P4 hvis du gidder. When

Hvor lenge har du sovet i natt, spurte jeg i stad. Mari Hol har sendt melding. 2 timer og 29 minutter, det var ikke voldsomt. En annen her som har skrevet fikk sovet hele 3 timer før det var opp igjen å jobbe, og en som skriver cirka 4 timers søvn. Så det er mange som sliter i dag. Fortell meg gjerne hvor mange timer du har fått inn. P4 første meldingen din, send den til 1904.

0: Det ble hylende jubel fire ganger for norske fotballsupporter i natt, og jeg imponert over at mannen min ikke vekket hele huset der han satt alene i stua. Og gøy var det sikkert, selv om det må ha vært en helt annen opplevelse å faktisk sitte på tribunen og oppleve dette som nordmenn. Ida Gjellerud tok en prat med et par av de etter nattens seier vi skal få høre straks her på P4.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
3: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
4: Yes, er det sant?
3: Ja.
4: Ja, hvor melder jeg meg på?
3: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
4: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
3: ja.
4: Ja, i hvert fall jeg skal det.
3: Ja, på lydenavnorge.no.
5: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
6: Produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, en ny bestilling.
7: Stadig nye, klar for den store?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Steinsprut?
9: Risbilglass.
10: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
11: Ja, litt gjerrig også, eller?
10: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
11: Jo.
10: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
1: Da jeg gikk hjem fra jobb I går, så var det altså så stemning her I hovedstaden. Altså, folk satt I hager, hadde pynta på verandaer, overalt. Jeg hørte folk sang. Det var liksom, folk var så klare for fotballfest. Så jeg kan bare tenke meg hvordan det var for de nordmennene som også var på tribunen I Boston I natt. Ida Gjellerud, hun tok en prat med et par av de etter kampen.
2: Men fortell, hvordan har det vært å sitte på tribunen? Det har jo vært helt fantastisk stemning da.
3: Det var helt rått. Det var skummelt I begynnelsen, altså.
2: Ja, det var en kamp med hjertet I halsen.
3: Ja, ja, var det.
4: Men vi måtte jo vinne, og det gjorde vi jo. Altså, alle de andre lagene har spilt uavgjort, og vi vinner 4-1.
3: Ja, det bare det skummelt. Alle har uavgjort.
2: Vi er best I gruppa nå.
4: Vi fantastiske.

0: Dette P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min har alltid vært P4.
4: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan, en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et hytta så er P4 bare et must for meg.
9: Det er for meg trengende.
10: P4.
11: P4. Lyden.

0: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Det er ikke bare Jan Fredrik Karlsen som har bursdag i dag. Emma Gunnarsen blir 18, og hun har jo allerede vært i musikkbransjen i mange år, selv om hun bare blir 18 i dag. Hun ble jo veldig tidlig kjent, fordi hun har et par veldig kjente storebrødre i samme bransje. Hva heter de kjente storebrødrene til Emma Gunnarsen? Jeg skal ha med meg tre deltakere i Norge rundt på 80 sekunder etter klokka 12. Hvis du vil være med, så svar meg på hva de kjente storebrødrene til Emma Gunnarsen heter. P4 først i meldingen din, send den til 1904.
0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke jeg.
4: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
6: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+hjelpelinjen.no.
0: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
7: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
0: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Du vet Fredrik og Louise?
9: Ja.
8: De går aldri på tekstfri, de.
9: Hæ? Det er mye billigere.
8: Det er bare noe folk tror, sier de.
10: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
11: Du,
12: Har
11: du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå egentlig? Det er mye folk.
15: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
16: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.

Sara Larsson, som sikkert en stor inspirasjon også for Emma Gunnarsen, som blir 18 år I dag. Sara Larsson har jo tatt over hele verden, og det tror jeg faktisk at Emma Gunnarsen både har planer om og muligheter til, for hun har jo allerede fått seg et navn, også mye på grunn av at hun har to storebrødre som også har veldig, veldig kjente navn. Hva heter disse gutta? Hva heter storebrødrene til Emma Gunnarsen? Det vil jeg ha svar på sms til 1904 med kodord P4 først I meldingen. Skal ha med meg tre deltakere når vi quizzer I Norge rundt på 80 sekunder nå etter klokka 12. Så hvis du har lyst til å prøve deg I dag, så svar meg på hva disse kjente storebrødrene til Emma Gunnarsen heter. Skriv P4 først I meldingen din, og du sender den til 1904.

0: 12, og vi får P4-nyhetene ved Anne-Siri Nørstebø.
1: Kronprinsparet takker for omtanken de har fått fra det norske folk. Det skriver de i en pressemelding i dag, der de opplyser om at kronprinsesse Mette Marit nå har fått operert i nye lunger. Lungetransplantasjonen ble gjennomført på Rikshospitalet, og det en krevende operasjon kronprinsessen nå har vært igjennom, reporter Susanne Frisk.
2: Kronprinsessen har gjennomgått en svært stor operasjon hvor hjertet stanses. Legene åpner brystbenet og brystkassen og kobler til hjerte- og lungemaskin slik det gjøres ved åpne hjerteoperasjoner. Så tas de syke lungene ut og donorlungene sys inn. Så kobles de store blodårene og luftrøret til pasienten, og denne operasjonen kan ta opp mot 8 timer.
1: Vet vi når denne lungetransplantasjonen skjedde?
2: Vi vet ikke hvilken dag operasjonen var, men det vi vet at kronprinsen i går avlyste sitt offisielle program på slottet klokken 15 i går, og da avlyste han også dagens program. Og grunnen til at man ikke går ut med nøyaktig tidspunkt for operasjonen at det skal være konfidensielt hvem kronprinsessen fikk disse lungene fra.
1: Det mange som nå sender varme tanker til kronprinsessen. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han glad. Transplantasjonen vellykket og sender varme tanker til kronprinsessen og resten av kongefamilien. Og også kongefamilien i Sverige ønsker rask og god bedring og glad alt ser ut til at det har gått bra. En tidligere politibetjent i Agder politidistrikt tiltalt for grov korrupsjon, hvitvasking og grov utpressing. Spesialenheten for politisaker sier tiltalt i all hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen. Han jobber ikke lenger i politiet. Visepolitimester i Agder politidistrikt sier i en uttalelse at dette en svært alvorlig tiltale som har gått ut over mennesker i en sårbar situasjon. De opplever det som et stort tillitsbrudd. Det blir en varm sommersesong i hele landet, særlig i sør. Det heter de et oppdatert sesongvarsel for juli, august og september fra Meteorologisk institutt. På Østlandet og i Agder det 70% sannsynlig at det blir varmere enn normalt. Her blir det også relativt tørt de neste 3 månedene, mens det i Nord-Norge blir relativt vått vær. 60% sjanse for at det blir våtere enn normalt der. Og Joachim Triers affeksjonsverdi kan vinne flest priser under årets norske filmprisutdeling Amanda. Filmen som tidligere i år vant Oscar for beste internasjonale film nominert til hele 12 priser i 11 kategorier under prisdrysset i høst. Det var nyhetsoversikten, Elisabeth. Nå blir det quiz. Vi skal jorda rundt.
0: Yes, vi skal quizse, og første spørsmål det har jeg her. Hva heter Emma Gunnarsens veldig kjente storebrødre? Skriv P4 og svaret ditt i en SMS. Send til 1904.

0: Bilkonkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Elisabeth Karev.
2: Og dagens første deltaker, som Audun Syversen fra Ørje. Det ikke der du nå. Hvor du hen?
3: Jeg på hytta ved Rømskogen.
2: Ja.
3: Ved Rømskog.
2: Det lang vei hjemmefra dit, eller?
3: Nei, en drøy halvtime, 35 minutter cirka.
2: Ja, men det jo ikke så verst. Og hva skjer på hytta i dag, Audun?
3: I dag skal vi legge laminatgulv.
2: Ja, så du har opplagt etter nattens fotballfest?
3: Jeg ikke noe fotballmenneske i det hele tatt, så det har gått veldig bra.
2: Ja, ok, så du har fått skjønnhetssøvnen din da?
3: Det har gått veldig bra.
2: Ja, men det herlig. Du, Audun, da du jo klar for å quizse litt, og det første spørsmålet lød: hva heter de kjente storebrødrene til bursdagsbarnet Emma Gunnarsen? Hva svarte du?
3: Det var Marcus og Martinus.
2: Som helt riktig, så da kan vi prøve oss på noen flere spørsmål hvis du klar.
3: Jeg klar.
2: Da lurer jeg først på: hva heter øygruppen i Østfold, som en egen kommune rett ved grensa til Sverige? Tror du?
3: Ikke Hvaler du skal til.
2: Hvaler riktig. Hvor mange eliteserielag i fotball har Østfold?
3: To.
2: To riktig. Hvilket fylke har flest lag med da tre?
3: Fredrikstad, kanskje?
2: Møre og Romsdal. Hvilken av Møre og Romsdals byer har flest innbyggere?
3: Pass.
2: Ålesund. I hvilket fylke ligger Nærøysund kommune?
3: Litt fra Åstad, Nordland.
2: Trøndelag. Ved hvilken by renner elva Namsen ut i havet?
3: Nei, pass.
2: Namsos. Hvilket nummer har fylkesveien som går gjennom Namsos, og som også kalles Kystriksveien?
3: E39.
2: Det var 17. I 1917 så raste Første verdenskrig. Var Norge nøytrale da?
3: Nei.
2: Jo, det var det. Hvilken nordmann ble dømt til 20 års fengsel for spionasje i 1985?
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Arne Treholt. Og 1. november 1985 ble den første norske seddelen med nynorsk tekst satt i omløp. Hvilken verdi?
3: 100 kroner.
2: Å, det var 50-lappen jeg skulle til. Ja, da teller vi til to i dag, Audun.
3: Ja, det første gangen, så ja.
2: Ja.
3: Det var ikke all verden.
2: Nei, men bedre lykke neste gang, og så

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Er du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
1: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
7: Yes, er det sant?
6: Ja.
7: Ja, hvor melder jeg meg på?
6: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
7: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
6: ja. Ja.
7: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
6: Ja, på lydenavnorge.no.
2: P4.

Ja, det er ikke umulig å ta ledelsen i Norge rundt på 80 sekunder i dag. Første deltaker fikk 2 rett, så da er det 3 som gjelder hvis neste deltaker ut skal ta ledelsen. Og hvordan det går, får vi svaret på etter Kent med Kjærleken venter her på P4.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Elisabeth Karev.
2: Og dagens andre deltaker, som Marianne Sveinsson fra Porsgrunn. Hei, hei.
3: Hei.
2: Du student. Du, hva gjorde du for en time siden?
3: Da leverte jeg akkurat siste eksamen.
2: Åh, det må ha vært en lettelse.
3: Ja, det var helt fantastisk.
2: Åh, så herlig. Men du feirer da med litt mer hjernetrim og melder deg på Norge rundt?
3: Ja, det litt surrealistisk, jeg må innrømme det.
2: Ja, siden du såpass kvikk i dag, så regner jeg med at du var sikkert ikke oppe i natt og så på kamp da.
3: Jeg var oppe til klokka 2, vet du, og søv i 5 timer, Nei. Så det spørsmålet da.
2: Er det sant? Før du skulle ha eksamensinnlevering?
3: Jeg måtte jo det. Det jo VM i fotball, altså første gang på 28 år. Så da
2: oi. Vet du hva, Marianne? Vi har ikke begynt å quizse en gang, og jeg imponert over deg allerede. Men det jo heller ikke en umulig oppgave, da, for forrige deltaker fikk altså 2 rett. Så da det ikke mer enn 3 du må klare å klinke inn for å ta ledelsen. Har en følelse at det kanskje blir flere også.
3: Ja, men får håpe det gjeng da.
2: Ja, vi setter i gang hvis du klar, Marianne.
3: Ja.
2: Da lurer jeg først på, hvilket fylke bandet Vamp fra?
3: Sogn og Fjordane, eller Møre og Romsdal.
2: Rogaland. Hvilket Rogalandslag regjerende seriemester i fotball herrer?
3: Så det Brann.
2: Viking. I hvilket tiår ble de sist seriemester?
3: 2010.
2: 90-tallet. Hvem av friidrettsbrødrene Ingebrigtsen født i 1991?
3: Jakob.
2: Henrik, i hvilket fylke ligger Lierne nasjonalpark?
3: Vestland.
2: Trøndelag, på hvilket sted sto det et vikingslag i 29. juli 1030? Hvor i Trøndelag?
3: Hvor i Trøndelag? Trondheim.
2: Stiklestad, hvilken konge falt der?
3: Harald Hårfagre.
2: Olav den Hellige, hvilket nummer hadde den norske kong Magnus med tilnavnet Bærfødt?
3: 5.
2: 3. Hvilket fylke Norges tredje største til innbyggere?
3: Vestland.
2: Vestland riktig. Det også det tredje største i areal?
3: Ja.
2: Nei, hvor ligger Ny-Ålesund?
3: Trøndelag.
2: Spitsbergen, Svalbard, der fikk vi...
3: Søvn, altså, jeg ser det her på lite søvn.
2: Ja! Og rett og slett eksamensfokus, Marianne. Du fikk jo inn en rett her, men jeg vet jo at du har potensialet til veldig mye mer, så da var det ikke spørsmål som passet deg i dag. Men vet du hva? Du har levert eksamen. Nå skal du senke skuldrene og feire uansett, du.
3: Ja, men takk skal du ha.
2: Hyggelig å ha deg med. Ha det godt, da.
3: Takk. Ha det bra.

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
2: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
3: Dere?
4: Ja?
3: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
5: Ja! Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
8: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Karglass. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
11: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
10: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også. Ice. Sett med
12: eget nett. Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
13: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
14: Ingenting.
15: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
16: Dette er P4.
17: Musikk som gjør deg glad.
18: Målingen også, det er veldig ordentlig å høre på.
16: P4.
19: Lyden av Norge.

Ja, det det faktisk fortsatt Audun, vår første deltaker ut, som leder Norge rundt på 80 sekunder med to rett. Så da får vi se om neste deltaker ut klarer å toppe det og ta seieren. Svaret får vi etter Shania Twain med That Don't Impress Me Much her på P4.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Elisabeth Karev.
2: Og dagens tredje og siste deltaker, som heter Toril Rønning fra Stjørdal. Hvordan det hos deg i dag?
3: Kjempefint vær, endelig.
2: Så da skal du komme deg ut i sola?
3: Jeg må jo det, da. Først en langtur med hunden, og så skal jeg hjem og nyte sola.
2: Ja, langtur med hunden. Ok, så du har sånn type hund som trenger mye trim, du da?
3: Både og. Ja. Jeg vil det selv. Ja da, hun en border collie og Alaska husky.
2: Ja, så du har lagt opp til det litt selv? Kjent de bort litt, så
3: ja,
2: er de vant til det?
3: Ja, jeg gikk lange turer før jeg fikk av, så fortsatte jeg noe.
2: Ja. Ja, men det er en lur måte å holde seg i form på, Toril. Og nå blir det trim for hjernen. Du skal slå Audin, som fikk to rett i stad, så dette er jo ikke umulig, Toril. Nå må du bare klinke inn tre stykk, så er det du som tar seieren.
3: Ja, jeg håper det. Jeg har kjørt det søstra mi.
2: Ja, så du skal få litt hjelp i bakgrunnen. Ja, det er flott. Toril, vi går i gang med første spørsmål hvis du er klar. Jeg lurer på hvilken norsk øykommune i Nordland har fått plass på UNESCOs verdensarvliste?
3: Lofoten.
2: Vega. I hvilket fylke ligger tettstedet Kløfta?
3: Trøndelag? Nei. Det ligger jo i Oslo.
2: Akershus. Hvilken by i Møre og Romsdal fikk fastlandsforbindelse i 1992?
3: Kristiansund.
2: Kristiansund er riktig. Hvilken tradisjonell rett fra Kristiansund har klippfisk, tomater, poteter og løk som hovedingredienser?
3: Bacalao.
2: Bacalao er riktig, og hvilken litt omstritt fiskerett serveres med for eksempel ertestuing, bacon, poteter, hvit saus og for noen...
3: Lutefisk.
2: Lutefisk, vet du. Fullfør uttrykket og gå for lut og...
3: Kalt vann.
2: Kalt vann. Hva heter havstrømmen som gjør at det faktisk ikke er så kalt vann i Norge?
3: Saltstrømmen.
2: Havstrømmen?
3: Nei. Ja, det heter salt.
2: Ja, nei, det er golfstrømmen vi skulle til. Hva kalles en danske det vi i Norge kaller frokost?
3: Morgenmad.
2: Morgenmad er riktig. Hva kalles kirken i Bergen sør for Vågsbunnen, som er en av landets eldste og ble påbegynt på 1100-tallet?
3: Oi, der har det vært. Husk ikke. Takk.
2: Det var Korskirken, og i hvilken kommune er Kirkenes kommunesenter? Da gikk tiden ut. Vi skulle til Sør-Varanger.
3: Sør-Varanger, ja, det vet jeg jo.
2: Ja. Men du trengte ikke å rekke å svare på det, Toril, for vi teller til 1, 2, 3, 4, 5. 5 rett, og soleklar seier. Herlig. Godt jobba!
3: Ja.
2: Da får du kose deg på tur, og så får du finne en plass i sola etterpå.
3: Super, takk.
2: Ha det godt, da. Takk det samme. Ha det, ha det.
0: Gratulerer, du vinner 10 000 spennpoeng og en premium Glans Plus bilvask fra Uno X.

0: Hvor mange kaffekopper har det blitt på deg i dag? Det er mange som er sliten etter fotballfesten i natt, men hvis hodet er litt skjerpet, så kan du faktisk vinne deg landslagsdrakt her på kanalen etter klokka ett, for da dukker Kasper Wikestad opp med et spørsmål til deg.
1: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
3: Sunnkost.
4: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: IKEA kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
15: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
16: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: Klokka ett, og vi får P4-nyhetene ved Anne Siri Nørstebø.
1: Det ingen grunn til å tro at kronprinsessen har blitt behandlet annerledes enn andre som står på venteliste for organtransplantasjon, det sier lungespesialist og rådgiver for LHL Olav Kåre Revem. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger under to uker etter at det ble kjent at hun var så syk av lungefibrosen at hun ble satt på venteliste. Revem sier hun rett og slett må ha vært heldig.
2: Hun har tydeligvis fått bingo på dette her ganske tidlig, og det er jo ikke alltid det skjer, men noen ganger så skjer det.
3: Selv om kronprinsessen ble satt på lista som nummer 9, er det sånn at det den sykeste på lista som matcher tilgjengelige lunger best som skal få operasjon først.
2: Da har det vært til organer tilgjengelig som har tydeligvis passet godt med blodtype, vevstype som hun har.
3: Revem tror sjansene gode for at kronprinsessen nå får et mye bedre liv, og at dette vil gå bra.
2: Hun er jo en relativt ung person. Det betyr noe. Hun har nok mye reserver når hun bare får bedre lunger igjen. Det jo grunn til å være optimistisk på hvordan hun skal klare seg fremover. Det det.
1: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Partileder i MDG, Arild Hermstad, alvorlig kreftsyk, det melder partiet i en pressemelding. Politikeren har fått det som heter akutt myelogen leukemi og allerede under behandling. Det en alvorlig sykdom, men legene sier at Hermstad behandles nå med mål om å bli helt frisk. En tidligere politibetjent i Agder politidistrikt erkjenner straffskyld for grov korrupsjon, hvitvasking og grov utpressing, det sier mannens forsvarer Lars Morten Bjørkholt til Fedrelandsvenn. I dag ble det kjent at spesialenheten for politisaker har tatt ut tiltale mot mannen som ikke lenger jobber i politiet. Agder politidistrikt opplever hendelsen som et stort tillitsbrudd og ser alvorlig på saken. En person fløyet til sykehus med skader i en arbeidsulykke i Andøy i Nordland. En kran har falt over en person i forbindelse med reparasjonsarbeid, ifølge politiet. Og så det fare for streik i grossistbransjen dersom meklingen mellom Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet og Virke ikke fører frem. Store grossister som Asko, Bama, Coop, Meko og Optimera blant bedriftene som vil bli rammet. Streik i grossistbransjen fører raskt til tomme hyller i butikkene der folk handler inn dagligvarer, og striden står om økt kjøpekraft og full lønn under sykdom. VM-gale nordmenn kjørte rekordmye Uber i natt. Transporttjenesten melder nå at i Oslo mellom klokka 2 og 6 i natt kjørte 6 ganger så mange turer som en vanlig natt til onsdag. Det var stor pågang på både Uber og vanlig taxi, for selv om hovedstaden var full av fotballfans, så var det ikke satt opp noe ekstra kollektivtransport denne natta. Men det var ikke noe problem for deg, Elisabeth.
4: Nei da, jeg lå i dyp søvn, så jeg slapp å stresse med å komme meg hjem, som nesten det eneste positive da, med at jeg gikk glipp av denne store kampen. Og så jeg ikke like trøtt som alle kollegaene mine i dag. Nå skal vi til Elton John og Dua Lipa. Du hører Cold Heart her på P4.

0: Jeg har ikke landslagsdrakt selv. Det var kanskje det jeg burde ha sovet i natt, siden jeg valgte skjønnhetssøvn fremfor kamp. Men du fortjener kanskje drakt mye mer enn meg, så du skal få prøve deg på å vinne en veldig straks, for Kasper Wikestad har et spørsmål til deg.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken, Dogman and Friends, og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Er du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er, bestill i dag på alente.no.
9: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
10: Yes, er det sant?
9: Ja.
10: Ja, hvor melder jeg meg på?
9: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på

0: Finn fram mobilen. Nå kan du vinne landslagsdrakt, for dette her dagens VM-spørsmål.
1: Fotball-VM-quiz sparkes I gang av Gjensidige.
2: Her Kasper Wikestad med dagens VM-spørsmål.
3: Hvem skåret Norges eneste mål I VM I 1994, og dermed seiersmålet mot Mexico?
0: Ja, hvem kan det ha vært? Svaret det sender du til 1904. Husk å starte meldingen med VM. Og kanskje du da stikker av med fotballdrakt, VM altså, og svaret ditt til 1904. Nå skal vi til Counting Crows og Vanessa Carlton. Du hører Big Yellow Taxi her på P3.

0: Hvem stikker av med fotballtrøye i dag? Vi skal få svaret på dagens VM-quiz.
1: Hvem skåret Norges eneste mål i VM i 1994, og dermed seiersmålet mot Meksiko? Det var selvsagt Kjetil Rekdal som skåret 1-0-målet og det eneste målet mot Meksiko i 94.
0: Og dette svaret var Aslak Omdal Tveito først ute med å gi meg, så da er det du som stikker av med fotballtrøya. Gratulerer!
2: Gratulerer! Du vinner en landslagsdrakt fra herrelandslaget. Konkurransen presenteres av Gjensidige.

0: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay. Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Ja, vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål!
8: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
8: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
10: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
11: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
14: Er det ikke nå?
15: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå?
11: Nei, men nå!
16: Med oss har vi Oda.
17: Ja, hei.
16: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
17: Ja, så det ble jo litt tid å slå hørt på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
16: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt presenteres av If, som hjelper mye.

Jeg trodde jo at Taylor Swift skulle gifte seg på bursdagen min 13. juni nå på lørdag, men hun fortsatt ikke en gift kvinne, så der tok den amerikanske sladdepressen feil, og nå spekulerer de i om det kan være natt til 4. juli hun faktisk skal gifte seg. Uansett, låta The Fate of Ophelia har hun visst nok skrevet om forloveden sin Travis Kelce. Vi får den her på P4 akkurat nå.

0: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore-tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hallo?
7: Halla, du bør fra verste her. Vi har sett på bilen din.
6: Ja, hvordan ser du?
7: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
6: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
7: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
6: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
7: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
6: Nei, men jeg kan vel høre med noen
7: andre.
6: Nei, men du.
7: Ses
6: du
7: helt her?
6: Nei, men
1: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
8: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
9: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
8: Og de har det også, ja.
9: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
8: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
10: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Lasse til selvbetjeningskasse. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
12: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: T4. Musikk som gjør deg glad.
15: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
16: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
14: T4.

Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her I dag. Mikke blir med deg videre utover ettermiddagen, og så høres vi igjen I morgen kveld. Straks P4-nyhetene, men først, Chris Holsten, slå hjertet slå.

0: God ettermiddag, klokka to. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Justisministeren kaller nå inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte om norsk politi. Det skjer etter at det har kommet frem at en kvinne som ble skutt og drept på en parkeringsplass i Elverum i januar i fjor, ba om hjelp og beskyttelse gjentatte ganger uten å bli hørt av politiet. Kvinnen ble til slutt drept av mannen som hadde stalket henne i 9 måneder, skriver VG. Nå vil Astrid Aas Hansen diskutere tiltak slik at noe lignende ikke skjer igjen. Det er ingen grunn til å tro at kronprinsessen har fått snike i organkø, det sier lungespesialist og rådgiver for LHL, Olav Kåre Revem. I dag kom nyheten om at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger under 2 uker etter at det ble kjent at hun ble satt på venteliste. Normalt er ventetiden minst 5 måneder. Revem sier det ikke betyr at hun har fått forrang, men rett og slett hatt flaks.
2: Hun har tydeligvis fått bingo på dette her ganske tidlig, og det er jo ikke alltid det skjer, men noen ganger så skjer det.
3: Selv om kronprinsessen ble satt på lista som nr. 9, er det sånn at det er den sykeste på lista som matcher tilgjengelige lunger best som skal få operasjon først.
2: Da har det vært til organer tilgjengelige som har tydeligvis passet godt med blodtype, vevstype som hun har.
3: Revem tror sjansene er gode for at kronprinsessen nå får et mye bedre liv og at dette vil gå bra.
2: Hun er jo en relativt ung person. Det betyr noe. Hun har nok mye reserver når hun bare får bedre lunger igjen. Det er jo grunn til å være optimistisk på hvordan hun skal klare seg fremover. Det er det.
1: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Norsk tjenestemannslag ble i dag utsatt for et dataangrep. IT-systemene ble satt ut av drift, og gjenoppretting pågår. Systemene inneholder sensitive data som personopplysninger. Angriperne har hatt tilgang til disse, og det jobbes nå ut fra at opplysningene kan være på avveie. Gårsdagens kamp var preget av overraskende mye nerver, sier tidligere fotballproff Jan Ivar Mini Jakobsen, som selv spilte for Norge i VM i USA i 1994. Selv om Norge fikk en drømmestart på mesterskapet med 4-1-seier over Irak, så mener Jakobsen at det er en del som må lukes bort før de langt tøffere kampene mot Senegal og Frankrike.
4: Spillerne var litt mer sånn preget av stundens alvor. Jeg trodde ikke det skulle bli det av de her spillerne som er vant nesten hver eneste helg å spille store matcher.
5: En av dem, Norges beste spiss, Erling Braut Haaland.
6: Ja, med nerve uten tvil. VM-debut vil si det er litt press på meg å score mål.
5: Og 2 mål banket oksen fra jæren inn.
4: Måten han som goalgetter står frem på og litt sånn, det er fantastisk.
5: Men fotball er ikke et one-man-show, mener Mini.
4: Fra første stund så var det liksom ikke noe sånn, nå skal vi ut og ta dem, nå skal vi trykke til dem, nå skal vi gi dem press, for at det er jo ikke det beste laget i VM i Irak, det er jo ikke noe tvil om, og da burde man ha satt mer press på dem.
1: Reporter i saken, det var Rosa Røger.
0: Der var Mini klok som vanlig, og han har helt rett. Irak er nok ikke det beste laget i fotball-VM. Jeg tror du skal få mye igjen på oddsen om de kommer noe særlig lenger enn kamp nummer 3.

0: Dusk till dawn, det vel omtrent sånn at det har vært.
1: Det helt sant.
0: Ja.
2: Herregud, jeg
0: sliten. Ja,
2: jeg skjønner ikke at jeg holdt ut med dette i førertiden.
0: Nei, tenk deg, det, for det gjorde du.
1: Ja.
0: Ja, men nå, oi, oi, oi, sier du, begynner kampen 12.
1: Ja.
0: Ja. Men for min del, bare så det jeg har sagt, jeg var våken lengre nå enn jeg pleier å være på nyttårsaften. Så da betyr det mye.
1: Ja.
0: Og da det deilig å komme dagen etter liksom, og våkne opp og tenke, ja da, det ble 4-1 tross alt.
1: Ja.
0: Og det som du kanskje la merke til, og det synes jeg veldig kult, amerikanerne mye flinkere til å spille musikk på stadion.
1: Ja.
0: Det blitt litt flinkere her også, men der det litt mer sånn, det scoring til Norge, så det vi bønner, og så pumper det ut.
1: Ja.
0: Og jeg hørte alt for Norge der, og så det jo sånn at vi har jo nå en låt til. Den svensk, men det får på en måte være greit. Og den finnes jo også i mange versjoner, i tilfelle du ønsker å ha den som en del av livet ditt, i enda større grad enn bare på fotballkamp.
1: Ja.
0: Jeg vet, frokosten tok en liten runde på YouTube.

0: Jeg vet det finnes en norsk versjon også, men det får være. Hvis du liker Kent, så liker du helt sikkert Hendene mot himmelen. Det Joakim Berg som har skrevet den. Det bare å gjøre seg klar og begynne å pumpe om noen minutter.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español.

0: Yamaha. Revs your heart.
1: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke jeg.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: P4.
6: Jeg blir glad, så jeg har lyst til å danse.
7: Musikk som gjør deg glad.

0: Trønderne mot himmelen har vel gått et par ganger både i Norge og USA, og forhåpentligvis så kommer det nå rulle noen runder til.
1: Fleip og fakta.
0: Men Spensen Boom da får finne seg i å bli trykket litt ned.

0: ned på spillelistene, selv om man synger om vakre ting.
1: Absolutt. Og vi har noe å komme med om Benson Boone.
0: Ja, er det sånn at du håper Benson Boone ikke hører det?
1: Nei,
0: okay. Det går greit. Nei, det er greit å bare
1: fastslå. Det ville gått veldig greit å høre. Benson, mora til Benson og faren til Benson Boone, Carrie og Nate Boone, var kjempefan av Muppet Shows og de i gamle dager, så han er oppkalt etter Benson Honeydew. Du vet, han er den gale vitenskapsmannen fra Muppet Show.
0: Ja.
1: Der har de fått navnet.
0: Men det kan det være.
1: Det kan det være. Eller er det sånn at det er ikke så innmari mange som tør å gjøre en cover av Bohemian Rhapsody? Da skal du ha selvtillit.
0: Ja.
1: Benson Boone gjorde det i fjor på Coachella, komplett med gospelkor, en salto ned fra piano og en gjestopptreden fra Brian May.
0: Ok, med andre ord det gikk bra. Ja, men han har veldig selvtillit, og jeg har sett han, skjønner du, han tar disse saltoene sine. Det er signaturmove hans, og da har du selvtillit. La oss høre på han først.

0: har jo sett noen sånne klipp på nett med Benson Boone, hvor han river av seg dressen og har glitter under og liksom har brystkassa ut og har åpenbart mye selvtillit. Ja. Så jeg tenker, er det noen jeg i farta kunne ha godtatt, prøvde seg på Bohemian Rhapsody på Coachella-festivalen, så er det han. Så jeg sier ja.
1: Ja, han gjorde det. Han ikke oppkalt etter en Muppet. Det han ikke.
0: Nei, men det hadde
1: kunne vært fint.
0: Ja, det hadde vært dårlig, det.
1: Hørte sånn ut omtrent.

0: Ja, dette er live fra Coachella.
1: Og det er det. Etter hvert så kommer Brian May inn og drar alle de gitarsolene som Brian May alltid dro.
0: Jeg tenker vi gir godkjent stempel til versjonen, siden det tross alt var live på en konsert. Nå skal vi til Eidsvåg i Molde. Der forteller politiet at de har rykket ut etter at de har fått meldinger om en ulykke, og så oppdaterer de med en gang de vet mer. Og så er det en bil som har fått motorstans inne i Fosskolltunnelen. Det skal vi se, og det brenner, og nødetatene rygger ut, sier politiet.

0: Matchbox 20 i midt i trafikken med Ann Well, som sikkert var inspirasjonen til Jeg er ikke sjuk, som vi jo alle husker. Bare minner om det er Fosskolltunnelen, og jeg vet noen kaller den da Liertunnelen, i nordgående retning. Det er ca. 250 meter inn i tunnelen fra sør. Så er det da en bil som, skal vi se, nå heldigvis har personen da som satt inne i den kommet seg ut, som da har fått motorstans. Det brenner, og røyken den trekker da nordover. Det er akkurat nå melder politiet. Samme hva som skjer, bare Haaland ikke ligger under Mbappé på toppskårerlista i VM.
1: Såpass, ja.
0: Jep, for han Mbappé, nei, han liker vi ikke. Det er mantra hjemme hos oss. Vi skal ta en nærmere titt på toppskårerlista om ikke lenge, for å se om vi fortsatt er innenfor.
2: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix & Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
7: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
10: 0,90,90. Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
11: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Er du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
12: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
13: Du skal få bank! Aprila Bank!
14: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
15: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
16: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
15: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
16: Grille, grille,
17: grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen på P4. Samme for meg så lenge Godse vinner, sang Håvard Lilleheie en gang. Samme for meg så lenge Haaland havner foran Mbappé på toppskårerlista.
1: Okay.
0: Er mantra hjemme hos oss, eller jeg beklager, Erling
1: ligger over. Ja, det er Erling, ja. Det er ikke noe Haaland.
0: He, som han uttales hjemme hos oss. Altså, det var elektrisk stemning i den andre enden av sofaen, ja, som jeg satt, ja, i går. Ja, si fra cirka 2,5 timer før kamp,
1: ja,
0: til kampen var ferdig. Og da var det jo en ting det handlet om, og da Erling gjorde dette.
2: Det var! Norge skårer, og selvfølgelig er det Erling Braut Haaland for Norge.
0: Og den siste presiseringen fra Morten Scott Johansen der er viktig, ja, for det var jo det store. Var det? Ja. Bare en til nå. Ikke så vinner Norge. Nei. Så er det han i hvert fall likt med Mbappé. Og da var det jo veldig deilig når
2: Haaland skårer igjen for Norge!
0: Da kunne vi puste lett. Det er stort sett det som er det er nummer én, og så er nummer to at vi vinner. Messi leder jo da etter at han skårer hat-trick forløpig, men det er greit for Messi. Han
1: er ikke
0: sånn.
1: Det er ikke noe for gærlig med Messi.
0: Han har ikke gjort noe gærent i hele sitt liv, så han fortjener det. Kan godt havne likt med Haaland hvis det er greit. Men det er jo altså dette fokuset på Erling i England også. Det er veldig morsomt. Det var et oppslag, jeg husker ikke om det var Daily Mail, men det er sånn som to gol på Haaland. Oi, nå er han bare 14 bak rekorden til Klose.
1: Det skal litt til, kjenner jeg.
0: Ja, altså det er veldig gøy. Da har du trua, altså Miroslav Klose, tysker, han har jo da scoret flest gjennom tidene. Ja. 16 mål. Ja, men nå må vi huske på at det er på 4 VM-sluttspill.
1: Ja.
0: Og den dårligste plasseringen, altså de har jo har du blitt verdensmester en gang, dårligste plasseringen de hadde på de 4 er bronse.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Ja, så vi har det er et støkk igjen.
0: Ja, jeg vil si det er et lite støkk igjen. God start, Mbappé. Han ligger jo nå bare to bak Klose, mens Messi er jo noe likt med Klose.
1: Ikke sant? Han kommer til å gå forbi,
0: ja,
1: tror vi.
0: Ja, han gjør nok det.
1: Dette er Messi-kappet.
0: Men Messi er jo søt, han, så det går fint. Og nå ser jeg da, hvor er det han ligger da? Jo, akkurat nå så ligger Erling. Da, han er blant VM-historiens drøyt 500 mest skårende fotballspillere. Ja, så han er på vei oppover. Bare han Mbappé ikke skårer noe særlig mer, så er det greit.

0: reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
1: Vi lurer forresten på hvor mange timer søvn ble det i natt, og hvordan, jeg ser kvart på tre, det er snart ferdig nå, hvordan har arbeidsdagen din vært? Lurer vi på hvis du gidder, og dele det med oss, er det veldig hyggelig, til 1904, start meldingen med P4, nå til Fosskoltunnelen i Drammen retning Oslo, der er det stengt, det er jo da et kjøretøy som fikk motorstans og begynte å brenne og var ordentlig overtent, men brannvesenet har ifølge politien og kontroll, så nå er det ikke noen åpne flammer lenger, men det ryker da fortsatt av bilen som står sånn ca. 250 meter inn i tunnelen. E6 rett før Furuset i Oslo, der er høyrefelt sperret retning sentrum. Det er fordi der står det et vogntog stille, men det er rekvirert noen som kan komme og hjelpe til.
0: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
2: Yes, er det sant?
1: Ja.
2: Ja, hvor melder jeg meg på?
1: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
2: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
1: ja.
2: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
1: Ja, på lydenavnorge.no.
3: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Nå er det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken er også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
5: Du vet Fredrik og Lisa?
6: Ja.
5: De går aldri på tekstfri, de.
6: Hæ? Det er mye billigere.
5: Det er bare noe folk tror, sier de.
7: Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
9: Bank, bank.
10: Monika skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
11: Nei, det skal du ikke tenke på, Monika. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
10: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
11: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
10: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
11: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
10: Fantastisk.
11: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
12: Hallo?
13: Halla, du, Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
12: Ja, hvordan ser du?
13: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
12: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
13: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000?
12: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
13: Nei, jeg trenger ikke å høre med noen andre. Det går fint, det.
12: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
13: Ses du helt her?
12: Nei, men
14: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
15: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
16: P4.

0: Hang With Me, synger Robin, og i dag så gjør du da det i tilfelle med kanskje en gjeng med trøttinger på, på jobben. Det er greit å være trøtt på jobben i dag, sa jo arbeidsgiverorganisasjonen NHO i går.
1: Ja.
0: Det som ikke var greit var å, sorry, men mulig jeg ikke kommer i dag.
1: Nei, du, og den er for lett gjennomskuet.
0: Ja, den ser de fleste. Det er liksom hakket verre enn mandag. Men du har da, hvor mange timer søvn ble det?
1: 5, tenker jeg, det har blitt i natt.
0: Ja, og i vår alder så innebærer det som om en 20-åring skulle sovet en halvtime.
1: Ja, jeg fiksa det veldig greit for 10-15-20 år siden. Ikke not so much lenger.
0: Nei.
1: Det må det være lov å si.
0: Ja, ok, så nå nærmer det seg jo slutten av arbeidsdagen din. Er du trøtt, sliten, kjenner du det?
1: Henger litt med øya. Øya trenger hvile.
0: Det er flaks at det er rolige artister på den musikkfestivalen du skal på etterpå da, hvis øya trenger hvile. Bare pass på ikke snorke på over Oslo.
1: Ja.
0: Vi lurer på hvor mange timer ble det på deg, og hvordan har arbeidsdagen vært? Nå er den jo snart ferdig, i hvert fall for deg som jobber normalt. Hyggelig hvis du gidder å dele med oss til 1904. Og så starter du meldingen med P4.

0: Vårlaken når klokka er under tre. Da får du P4-nyhetene av Anne Siri Nørstebø.
1: Det er mulig at donors identitet kan bli kjent med en så kjent person som kronprinsesse Mette Marit. Alexander Sekowski i stiftelsen Organdonasjon sier de frykter at det kan komme ut hvem kronprinsessen har fått nye lunger av. I dag ble det kjent at kronprinsessen har gått gjennom en vellykket lungetransplantasjon 2 uker etter at det ble kjent at hun ble satt på venteliste.
2: Nå har jo også gått relativt tidlig ut med nyheten om at hun er transplantert. Sånn at vi ser at det er en veldig stor interesse både i befolkningen og i media for hvem denne donoren kan være. Så vi frykter at noen vil gjøre undersøkelser og prøve å finne ut av hvem denne donoren var og ikke minst finne familien til denne.
1: Det kan jo være alt fra spekulasjoner og prat på sosiale medier til undersøkelser og folk som har snakket med familien. Forstår dere denne interessen?
2: Ja, vi forstår den jo. Samtidig så er det jo veldig, veldig viktig at man har at man både skjermer de som har fått organet og de som har gitt det.
1: Reporter i saken, det var Susanne Frisk. Og kronprins Haakon avlyser nå flere planlagte oppdrag. Kronprinsen skulle sammen med kongen og dronningen ta imot utenriksministeren og sjefen for heimevernet i morgen, men nå er han fjernet fra disse møtene. En bilfører er truffet av en gjenstand som kom gjennom frontruta på bilen han kjørte i forbindelse med kantslåing i Øksnes i Nordland. Føreren tas nå hånd om av helse. Bilen skulle passere de som arbeidet med å slå unna gress i veikanten, da en gjenstand plutselig kom mot bilen gjennom ruta og traff føreren. Ifølge politiet var det en del av en lyktestolpe som hadde blitt liggende i gresset og som ble kastet mot bilen. Landslaget viste seg fra en altfor passiv side i gårsdagens VM-kamp, det sier tidligere fotballproff Jan Ivar Mini Jakobsen, som selv spilte for Norge i VM i USA i 1994. Selv om Norge fikk en drømmestart på mesterskapet med 4-1-seier over Irak, mener Jakobsen at nervene må under kontroll før langt tøffere kamper mot Senegal og Frankrike.
3: Spillerne var litt mer sånn preget av stundens alvor. Jeg trodde ikke det skulle bli det av de her spillerne som er vant nesten hver eneste helg å spille store matcher.
4: En av dem, Norges beste spiss, Erling Braut Haaland.
5: Ja, med nerve uten tvil. VM-debut vil si det er litt press på meg å score mål.
4: Og 2 mål banket oksen fra jæren inn.
3: Måten han som golgetter står frem på og litt sånn, det er fantastisk.
4: Men fotball er ikke et one-man-show, mener Mini.
3: Fra første stund så var det liksom ikke noe sånn, nå skal vi ut og ta dem, nå skal vi trykke til dem, nå skal vi gi dem press, for at det er jo ikke det beste laget i VM i Irak, det er jo ikke noe tvil om, og da burde man ha satt mer press på dem.
1: Reporter i saken, det var Rosa Røger.
0: Du så hele kampen, eller, Anna Siri?
1: Ja da, absolutt, bortsett fra Østegård sitt mål nummer 3 der, da du på jeg bitt litt rang av i sofaen.
0: Liten dupp på 3-1-skåringen der. Ja, nei, men det må være lov, tenker jeg. Og blitt, er det mange timer søvn, cirka?
1: Oi, det ble vel kanskje, altså jeg begynte sent i dag, så jeg fikk vel nesten 5 timer søvn, jeg tror.
0: Ja, det er du positivt innstilt til, og tenker det nok. Marius, derimot, altså 5 timer søvn. Ja da, men heldigvis har han valgt en ettermiddagsaktivitet som sørger for at øya kommer til å være oppe. Susanne Sundfør-konsert.
6: Det blir bra da.
0: Lykke til, sier jeg med det. Ja.

0: Har en følelse av at hvis du nå velger deg Enrique Iglesias som din helt, så er nok kanskje av den noe mer følsomme typen.
1: Ja.
0: Jeg er sikker for meg at han drar på seg snekkerbeltet og snekker opp de hyllene du har hatt lyst til å få opp ganske lenge. Men det er jo også en helt.
1: Ja, ja, ja.
0: Minner bare kjapt om E18 Fosskollen-tunnelen i Lira, rett utenfor Drammen. Der har de nå fått åpnet for trafikk i hovedløpet i tunnelen, men krabbeløpet, det er fortsatt stengt. Det var jo en bilbrand der, som brandvesenet da heldigvis har fått kontroll på.
1: Mm.
0: Noen færre timer søvn enn vanlig i natt. Marius her har 5, jeg har vel 5 og 3 kvart,
1: ja.
0: Og tenker at det skal gå fint å gå hjem og legge seg litt tidligere i dag. Her er det jo noen som da opplever at kollegene kanskje ikke har løpt ned kontoret på morgenen. Kristine sov 4 timer i natt. Er vel den eneste på kontor som bryr seg om fotball og så kamp i natt. Men likevel er jeg den eneste som er på kontoret i dag. Så da spretter jeg en monster. Heia Norge.
1: Ja. Linda fra Horten er den som har sovet minst, som vi har fått inn fra. Det var 2,5 timer. Nå presiserer hun at hun ikke jobber i dag, men likevel 2,5 timer, det var lite. Og så er det 6,5 timer på øynatt, som var på jobb klokka 11 og tar timen igjen nå på ettermiddagen. Verte, hilsen Arit.
0: Så er det noen som har vært smarte og lagt forholdene til rette. Mm. Ellers så er det bare sånn at forholdene la seg til rette.
1: Ja.
0: Skal få møte Randi snart.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Steinsprut. Rispilglass. Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Vi er kort innom en god sommernyhet.
8: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
7: To? En til deg og en til meg?
8: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
9: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
10: P4. Musikk som gjør deg glad.
11: Hva

0: the best. Og det var vi jo i går, i hvert fall resultatmessig.
1: Ja.
0: Og det er vel strengt at det som teller, altså 4-1 hadde vi sagt det på forhånd, så hadde vi vært her. Shit, ja. Det er bra.
1: Fornøyd.
0: Så det vi skal ta med oss, så får vi tåle litt treigere dag i dag. Jeg ser øya på Marius her begynner å gli igjen. Det er bra, for da kan du glede deg snart kommer Sondre Justad nemlig. Mm-hmm. Jeg gikk og la meg klokka 23 som vanlig, er det noen som sier her. Det er Jan, ikke vår Jan, for han satt jo her i studio og ga oss høydepunktene, eller ga oss alt live. Er ikke så interessert, men så høydepunktene på NRK i dag tidlig, det holder for meg. Og ja, akkurat denne kampen her, så var det egentlig en grei løsning faktisk.
1: Det er en her som skriver 4,5 timer, og en til som sier Hege da, 6 timer cirka. Er ikke på jobb nå, men det blir tidlig kveld i dag uansett.
0: Det blir det nok. På mange, Randi, du så kampen på Fagernes i natt. Hvordan var det?
2: Ja, settingen den var veldig bra. Jeg tok elsykkel og for til Fagernes 4 kilometer og var på Tasty House, og der var det stinn brakke.
0: Stinn brakke, og god stemning, 4-1 til Norge. Du syklet hjem med et smil om munnen, skjønner jeg.
2: Ja, det gjorde jeg. Det var lyst når jeg syklet bort, og lyst når tilbake også, faktisk.
0: Men du hadde jo vært smart, eller så hadde Norge og FIFA vært smarte som la den kampen til en dag hvor du hadde turnusfri dagen etter.
2: Det var veldig lurt, for da var jo valget veldig lett. Da måtte jeg bare dra.
0: Hvordan ble det med søvn gjennom natta? Mange timer ble det?
2: Ja, det ble cirka 5 timer, da, så det er bra det.
0: Så dagen i dag?
2: Dagen i dag, den er fri. Nå har jeg da sittet på verandaen og nytt en god frokost og kaffe, og så skal jeg til Fagernes etterpå med datter og barnebarn.
0: Randi, takk for praten. Ha en fin dag og kos deg når du skal inn til Fagernes igjen da.
2: Jo, takk, og i like måte. Ha det.

0: i det vi skal til E18 Stabekklokk retning Oslo. Der er det en varebil som står stille i det midtre feltet, bare sånn at du er oppmerksom på det.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Er du ikke med i vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
4: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799, Skåsen. Velkommen til enkelt.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedrekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
9: Yes, er det sant?
8: Ja.
9: Ja, hvor melder jeg meg på?
8: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
9: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
8: ja. Ja.
9: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
8: Ja, på lydenavnorge.no.
10: AJ Produkter Norge her.
11: Hei.
10: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
10: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
0: Klokka den er 16:30, og med Siri Nørstebø gir oss en nyhetsoversikt.
13: Ytterligere en person er siktet etter at det ble avfyrt skudd mot en bolig på 16. april, opplyser nå politiet til NRK. Mannen er siktet for medvirkning. Totalt er nå 9 personer siktet i denne saken, 6 av dem sitter i varetekt. Allerede har kronprins Haakon måttet avlyse flere oppdrag på grunn av helsesituasjonen til kronprinsessen, og nå avlyser han flere planlagte oppdrag i morgen. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en lungetransplantasjon. Kronprinsen er nå fjernet fra både møte med utenriksministeren og sjefen for Heimevernet. En person er pågrepet etter en slåsskamp mellom flere personer på en videregående skole i Oslo. Politiet rykket ut til Helsfyr, og den pågrepne mistenkes for vold mot andre personer. Flere var vitne til hendelsen, og politiet vil være på skolen for å snakke med ansatte og elever utover ettermiddagen. Erling Braut Haaland omtales verden over etter kampen mot Irak. Jærbuen skåret 2 mål i sin VM-debut i natt, der Norge slo Irak 4-1. Medier over hele verden skriver nå om Haaland. I USA melder nyhetsbyrået AP at Norge går så langt som Haaland tar laget, mens spanske medier beskriver han som rovdyret som luktet blod.
0: Rovdyret som luktet blod, det. Jeg må si, jeg synes litt synd på han irakiske keeperen et par ganger etter den scoringen. Det var nesten litt, han følte at han, Haaland kom, pass her, kommer han, kom. Men det bra for oss. Vi skal prøve å dele ut denne grillen til over 7000 kroner. Hvis du vil ha muligheten til å vinne den, da må du sende oss tre bokstaver fra navnet ditt til 1904. Start meldingen med P4, så blir du popkonge eller popdronning.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Stor variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
1: Gjør deg glad.
4: Det gjør meg veldig glad.
2: P4.
5: P4.
6: Av Norge.
1: P4.

0: reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: Straks 4:10, så hvis du sitter og tenker at da kommer jeg meg gjennom denne arbeidsdagen nå, og slutter 4, så det ikke mer enn 10 minutter igjen. E18 Longum krysset i Arendal, der går det tregt retning Arendal. Grunnen at det har vært brann i et kjøretøy. Nødetatene de jobber jo da på stedet, og trafikken kan passere. E18 Stabekklokke i Bærum, retning inn mot Oslo sentrum, der er politiet på plass og har fått flyttet bilen da over til kollektivfeltet. E18 Fosskollen-tunnelen i Lier, retning Oslo, der var det jo en bilbrann. Brant, altså bilen var jo overtent, men brannvesenet har jo da heldigvis fått slukka den. Det er åpent for trafikk da i hovedløpet, mens krabbeløpet er stengt. Så har det ikke kommet noen oppdatering på E6 rett før Furuset i Oslo, så da hvis da det høyre feltet fortsatt er sperret, så er det jo derfor retning sentrum. Det er på grunn av et vogntog da som fikk stans, mens berging da var rekvirert for en time siden omtrent.
0: Trafikken ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er, bestill i dag på alente.no.
6: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
7: Yes, er det sant?
6: Ja.
7: Ja, hvor melder jeg meg på?
6: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
7: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
6: ja.
7: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
6: Ja, på lydenavnorge.no.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
9: God sommer, dere! Kostre!
10: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
11: P4.
12: Musikk som gjør meg glad.
13: Det blir full fest.
14: Bare det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
12: P4.
11: Musikk som gjør deg glad.

Iris og The Goo Goo Dolls i midt i trafikken. Vi skal til Østre Akervei, eller politiet forteller at de er på vei til Østre Akervei etter at de har fått meldinger om et trafikkuhell. Har ikke helt oversikt over hva det betyr enda, men kommer mer informasjon så straks politiet får formidlet det. Dette er Dasha og Austin fra T4.

0: Dash up på P4 i det klokka runder 16. Anne Siri Nørstebø gir oss P4-nyhetene.
1: Stiftelsen Organdonasjon frykter det blir kjent hvem som ga lungene sine til kronprinsesse Mette Marit. Informasjonssjef Alexander Sekowski sier sjansene øker for dette når mottakeren er en kongelig person. I dag ble det kjent at kronprinsessen har gått igjennom en vellykket lungetransplantasjon 2 uker etter at det ble kjent at hun ble satt på venteliste.
2: Nå har jo også gått relativt tidlig ut med nyheten om at hun er transplantert. Vi ser at det er en veldig stor interesse både i befolkningen og i media for hvem denne donoren kan være. Så vi frykter at noen vil gjøre undersøkelser og prøve å finne ut av hvem denne donoren var, og ikke minst finne familien til denne.
3: Det kan jo være alt fra spekulasjoner og prat på sosiale medier til undersøkelser og folk som har snakket med familien. Forstår dere denne interessen?
2: Ja, vi forstår den jo. Samtidig så er det jo veldig, veldig viktig at man både skjermer de som har fått organet og de som har gitt det.
1: Reporter i saken, det var Susanne Frisk. Donald Trump truer nå med nye angrep mot Iran. I forbindelse med G7-toppmøtet i Frankrike sa den amerikanske presidenten i dag at dersom Iran ikke oppfører seg, så gjenopptar USA bombingen av landet. Fredag skal USA og Iran skrive under denne intensjonsavtalen i Schweiz. Det skal være første steg på veien til en fredsavtale. Men dersom Trump ikke liker avtalen, så vil krigshandlingene bli gjenopptatt, sier han. Stadig flere utlendinger vil til Norge, det viser en fersk reiselivsrapport fra Innovasjon Norge, der folk i 6 europeiske land er spurt om hvordan de ser på Norge som reisemål. I fjor ble det registrert 14,2 utenlandske overnattinger i Norge, noe som var ny rekord, og den trenden fortsetter, sier Åse Marte Horgmo i Innovasjon Norge.
4: Reiselysten ute i Europa nå er veldig høy, og vi ser jo at det er flere som sier at de ønsker å reise til Norge, enten på litt lengre sikt, eller at de også planlegger å reise til Norge nå.
5: Hvem er det som kommer til Norge nå da?
4: Vi ser jo at de store markene som USA og Tyskland, men også Sverige og Danmark, er viktige land for Norge. Og så har det vært en vekst fra blant annet Storbritannia de siste årene, og også USA.
1: Reporter i saken, det var Frøya Grøndal ved oss. Skåringene til Erling Braut Haaland i natt, de fikk Bergen til å riste. Den seismiske stasjonen i Bergen registrerte flere ganger tydelige signaler underveis i Norges VM-kamp mot Irak ved skåringene, og aller sterkest da spissen fra Jæren skåret sine 2 mål for Norge. Det er ikke uvanlig at forskningsinstituttet NORSAR får utslag på målingene ved store idrettsarrangement eller konserter der mange folk beveger seg likt.
0: Det er, da snakker vi engasjement, og det er vel sånn da det rister når Haaland skårer i VM, og Brann gjør det bra i Eliteserien, så ikke hele tiden med andre. Vi skal ut til Strakevei, for politiet de har kommet frem og sier at det har vært et uheld, men et felt skal da være åpent, men du må nok regne med litt ekstra kødesære.

0: 65 000 mennesker var det plass til på stadion der Norge spilte i går, Marius. Mm. Og folk har jo betalt 10 000 av kroner for å komme seg dit da, og være til stede på stadion når Norge spiller.
1: Ja.
0: Jeg tenker jo ulempen med å være på en så gigantisk stadion.
1: Mm-hmm.
0: Du sitter sykt langt unna.
1: Ja.
0: Så for å se fotballkampen, det må jo være bedre å se den på TV.
1: Ja, det kan ikke skjønne noe annet. Virkelig ikke.
0: Ikke jeg heller.
1: Jeg aldri digget i godstolen min i går.
0: Ja, jeg også.
1: Jeg var ikke misunnelig på noen.
0: Vi får høre, for straks skal du få møte en som satt helt, og da mener jeg helt bakerst, inntil veggen i posten i går.
2: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5. Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Er du ikke med i vårt fordelsprogram ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner i rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
3: Bank, bank.
4: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
5: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
4: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
5: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
4: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
5: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
4: Fantastisk.
5: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
6: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på Stressmann.com.
8: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxien tar heller ikke kort, nei!
9: Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er 2 hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Dette er P4.
5: Det er når du kjører bil og diverse.
14: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Another Brick in the Wall, Pink Floyd i midt i trafikken. Nå har de fått hjulpet eller fjernet vogntoget som stod på E6 rett før Furuset også i Oslo, så nå er det åpnet opp igjen. Må regne med litt kø på Østre Akevei etter et trafikkuhell, melder politiet. Største fotballstadion jeg har vært på er vel White Hart Lane.
1: Oh, ja.
0: Og det er jo ikke Englands, eller var i hvert fall ikke Englands største fotballbaner.
1: Nei, nei.
0: Den ble bygd om litt sånn. Men da jeg var der, så var det plasset sånn 5-36 000 bare.
1: Ja.
0: Halvparten omtrent av der Norge spilte i går. Og da synes jeg satt litt langt unna.
1: Ja, ikke sant?
0: Det synes jeg. Men jeg tenker jo alltid det når jeg ser bilder fra store fotballkamper, konserter og for så vidt.
1: Mm.
0: Fader av, men du har vært på en enda større stadion.
1: Jeg var på gamle Wembley i 1988, og det var jo til og med før det ble bare sitteplasser der også. Da tror jeg den hadde en kapasitet på ca. 100 000. Det var kult å være der. Jeg så kanskje ikke best.
0: Nei, men du, ok, så du tenker tilbake og tenker at jeg så nok helt ok.
1: Ja,
0: ja.
1: Faktisk, ja. Utrolig nok.
0: Kan kanskje være noe påvirket av at det var god stemning, eller?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, det er mulig, ja.
1: England vant også, vet du.
0: da skjønner jeg jo. Ja. Men jeg tenker alltid det at det er jo lurer. Jeg til og med spurt kona noen ganger, skal vi dra på Ullevål og se kamp?
1: Mm.
0: Så tenker hun sånn, så sier hun, nei. Hun vil gjerne se Erling.
1: Erling, ja.
0: På nært hold. Ja. Men vi har flaks,
1: ja.
0: For Ida Gjellerud, hun er jo i USA, og møtte jo da mange nordmenn, men en etter kampen i går, og han satt helt øverst, helt bakerst, da Norge slo Irak.
2: P4 lurer på hvordan dette
3: var. Nei, kødder du!
2: Har det vært gøy?
3: Nei, det har det. Det var helt fantastisk.
2: Det er flere enn meg med litt hes stemme her,
3: hører jeg. Nei, vet du hva? Det verste av alt er at vi har trukket ut nummer 2 på FIFA-lotteriet. Altså, Rauna Egge. Og vi fikk de absolutt bakreste rekkene. Vi hadde veggen i ryggen.
2: Dere satt helt på toppen?
3: Helt oppe. Men det verste var at det var deilig. For det vi hadde flagget i ryggen da vi hengte på veggen. Men det var bare, vi hadde hele opplevelsen. Og det var bare, vi hadde Norge-supporterne, alle sammen, Irak-supporterne, alle sammen. Det er helt fantastisk.
2: Dere har hatt mer enn TV-bilder,
3: dere. Jo, men det føler vi at hele opplevelsen. Men det er magisk.
0: Jeg skjønner på en måte den magiske følelsen å ha på en måte et gigantisk blomsterbedd av mennesker under deg. Men jeg tror kanskje også det muligens kan ha blitt påvirket av, la oss kalle det, god stemning.
1: Kan bare.
0: Og at Norge vant.
4: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Digge med, ja.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: P4.
6: P4.

0: Andres, og det regner i Oslo på P4. Vi kan jo bare ta med E18 Stabekklokke, retning inn mot Oslo. Det ligger da i Bærum, der har de fått rydda, og det åpent for normal trafikk igjen. Det går fortsatt litt tregt på E18 Longumkrysset i Arendal, retning Arendal. Du kommer deg forbi, men det går litt tregere så lenge nødetatene er der etter en brann i et kjøretøy.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn
4: det
3: koster.
4: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Fix and drive.
6: Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner. Inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
7: drive. For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Kronemarked hos Bar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Klokka den blitt halv fem. Da får vi en nyhetsoppdatering fra Anne Siri Nørstebø.
3: Statens vegvesen sender i dag ut et digitalt sikkerhetsvarsel til rundt 30 000 eier av lett motorsykkel i Norge. I et brev via Digipost får motorsyklisten en påminnelse om farer ved å kjøre lett motorsykkel. Bakgrunnen at det avdekkes mange alvorlige tekniske feil på slike sykler, blant annet på bremser og tannhjul. De siste 10 årene 28 døde og 285 hardt skadd i ulykker med lett MC. Politiet har gjort flere beslag etter en voldshendelse i Hustadvika mandag, det skriver Romsdals Budstikke. En mann i 20-årene siktet for vold mot en kvinne i nær familie. Kvinnen ble funnet av forbipasserende, både hun og mannen trengte helsehjelp etter hendelsen. Stadig flere barn blir til ved hjelp av donor. I 2023 ble 3476 barn født etter assistert befruktning. Antallet barn født ved hjelp av donor har økt mest og var 722 samme år, viser tallene i en ny rapport fra Helsedirektoratet. Det det høyeste tallet registrert så langt. Aldri før har så mange spilt på en enkelt kamp hos Norsk Tipping som under Norge-Irak-kampen i natt. Nesten 190 000 personer spilte på denne kampen. Den mest besøkte kampen noensinne, sier en Norsk Tipping til ABC Nyheter. Spillselskapet omsatte for i underkant av 30 millioner kroner. Det noe mindre enn EM-finalen i 2024, men antallet spillere var altså rekordhøyt. Men du, Mikael, du var ikke blant dem.
2: Jeg slettet appen fordi jeg synes jeg vant så sjelden i bingo, jeg vet. Det kanskje ikke det man skal bli mest irritert på eller spille, så kanskje jeg får installere den igjen. I dag den internasjonale dagen for panikk. Det har jo skjedd noen ganger at mange mennesker samtidig har fått panikk uten grunn. Noen gode eksempler på det skal du få om 10 minutter.

0: Black Velvet og Elena Mais, 6:05.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Maroon 5 klare etter at vi har vært ute på Østre Aker vei, hvor politiet forteller at kjøretøyene ute av veibanen, sånn at det normal trafikk igjen der. Og E18 Fosskollen-tunnelen i Lier, hvor det jo var en bilbrann tidligere i ettermiddag. Nå både hovedløpet og krabbeløpet i tunnelen åpent for normal trafikk igjen. Og så det også sånn at ettermiddagsrøsje så vidt begynner å avta inn igjen. Kanskje rolig ettermiddag, hvor noen legger seg litt tidligere enn de pleier.
2: Trafikken ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Det er vel kanskje å ta i litt, Marius, at det er den internasjonale panikkdagen, dagen etter at vi tross alt vant 4-1. Ja. Jeg var urolig.
1: Jeg hadde ikke panikk, nei. Men jeg var urolig til tider.
0: Ja, men de har nå likevel valgt å legge den internasjonale panikkdagen ja. Til i dag. Mm. Og noen ganger så er det jo sånn at ikke bare får en selvpanikk som jeg kan få, skrudd av kokeplata, det er en slags panikk.
1: Nemlig.
0: Men menneskemasser flyttes.
1: Ja, det blir en sånn massehysteri, massepanikk, og veldig ofte så har jo ikke det rot i virkeligheten.
0: Nei, det er noe med det da, og det er så kjipt etterpå som viser seg, eller egentlig bra. Ja. Det var kanskje ikke noe viss å få panikk.
1: Det var ikke så farlig.
0: Har vi noen eksempler på det?
1: Ja, i hvert fall 3.
0: Da får du det om noen minutter.
2: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for førstepremiepotten i Viking Lotto har nå passert 250 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse førstepremie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Woody! Kom så fort deg, Gunnar. Godt å se deg igjen, Kobo.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbake.
5: Så det er Lily Pad.
6: Hva er du? En gammel mannleke?
4: Hæ?
6: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
4: Toy Story 5.
7: Leker er til lek, men tech er til alt.
4: Er lekenes tid forbi?
8: Skjermen er tok over.
9: Vi må snakke sammen apparat. Hva da, leker?
10: Skrømme! Japplas fingre!
4: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
11: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til sommer. Maten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
12: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
14: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
15: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
14: Eller
15: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
14: Er det noe vi skulle det, vet du?
16: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
17: Her, Ore!
18: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
17: Hva er det som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
18: Ja, jeg ser den.
17: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
18: Nei.
17: 6-7!
18: Å, herregud.
17: Yeah!
18: Kan vi kjøre nå?
17: Er det ingen som skal sitte på?
18: Nei.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: i trafikken.
1: Det har jo skjedd noen ganger at det har brutt ut panikk. Og hvis noen roper, nå må dere få panikk, så kan mange få det på en gang, og så kan det etterpå vise at det trengte du kanskje ikke.
2: Vi begynner med en av de mest kjente for det her sånn. Eivå da. Orson Welles som fremfører H.G. Wells sin War of the Worlds, som jo handler om at Marsbordet invaderer jorda, i dette tilfellet framført som en radiosending der musikk og underholdning blir avbrutt av nyhetsbulletenger om den pågående invasjonen. Konsekvensen ble ifølge datidens aviser masse panikk. Millioner skal ha flyktet hjemmefra og søkt tilflukt i kirker og andre egnede steder. Kanskje en smule overdrevet akkurat det siste der, sånn. Men det var faktisk mange som flyktet. Telefonlinjen til politi og nødetater ble overveldet og krasja. Og flere dusin søkte medisinsk hjelp for sjokk, hysteri og angstanfall. Men det var ikke noen marsinvasjon da.
1: Det var ikke det. Nei, for hadde det vært det, så hadde ikke jeg hatt den på plate som jeg har hjemme.
2: I gamle dager så var det ikke noe som britene syntes var mer skremmende enn katolikker. Særlig i 1688, da engelskmennene akkurat hadde styrtet den katolske kongen James den andre. Og naboøya er jo Irland, den er katolsk, og på den tiden så var det da altså, man fryktet en motreaksjon ledet fra Irland, og veldig fort så gikk det rykter om at irske styrker brant og herjet på den engelske og walisiske landsbygda. Dette førte til massepanikk i 19 fylker. 100 000 vis av mennesker bevepnet seg og forberedt seg på kriget mot denne da ikke eksisterende gruppen herjende irer.
1: Ja, men de skal ha det, at det var ikke helt ubegrunnet frykt for katolikker.
2: Nei, det var det. Topp 3, nummer 1. Skyldes det atomprøvesprengning? Skyldes det strål fra verdensrommet? Eller kanskje var det radiobølgene fra den nystartede radiostasjonen i nabobyen? Noe måtte det være, tenkte folk i Seattle 1954, når de plutselig oppdaget små hull, bulker og ujevnheter i frontruten på bilene deres. Hva var det som gjorde at glassene på bilen smeltet på denne måten, tenkte de, å endre et form?
1: Ja, for det var for flere, ja.
2: Ja, politi. Myndighetene ble koblet inn, de gikk helt opp til president Eisenhower. Helt til man oppdaget at, nei da, det var faktisk bare grus og vanlig slitage og alt mulig sånn. Det var bare det at når man først begynte å snakke om det, så begynte flere og flere bare titte litt nøyere på ruta og si, jøss, hva er det rare greier dette her, gitt?
1: Ja, fader. Det kan jeg kjenne meg igjen i når kona mi sier at det er ganske skittent hjemme. Ja. For før hun sier noe, så har jeg jo ikke sett det. Nei. When I first saw

0: Anne Siri Nørsebø oppdaterer oss på det siste. Klokka den 5.
1: Staten gjorde feil da de tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Det har nå Høyesterett slått fast. Dermed har miljøorganisasjonene vunnet frem, som i 2022 saksøkte staten for gruvedumpingen. Saken den blitt anket til Norsk domstols øverste instans, og i dag kom altså dommen. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har dermed fått medhold både i EFTA-domstolen, Borgarting lagmannsrett og nå Høyesterett. Både kongehus i utlandet, politikere og det norske folk ønsker kronprinsesse Mette Marit god bedring. I dag ble det kjent at kronprinsessen har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon under 2 uker etter at det ble kjent at hun ble satt på venteliste.
2: Det er fantastisk, og så at det gikk så fort da.
3: Nei, det er jo hyggelig det da, for henne og kongehuset og det norske folk.
4: Fantastisk.
5: Jeg heier på at hun skal bli frisk igjen, ja. Så det er jo en prosess etter man har fått nye lunger.
4: Jeg synes det er kjempefint at hun har fått nye lunger, og god bedring, Mette Marit.
1: Prins Sverre Magnus bør nå få en offisiell rolle, det mener historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Som følge av kronprinsessens helse, så må kronprinsen avlyse flere offisielle oppdrag fremover. Tidligere denne uka ble det klart at Stortinget vil endre grunnloven slik at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen er fraværende. Til NRK sier Isaksen at prinsen også nå må på jobb for å få kongehuset til å gå rundt. Stadig flere utlendinger vil til Norge, det viser en fersk reiselivsrapport fra Innovasjon Norge, der folk i 6 europeiske land spurt om hvordan de ser på Norge som reisemål. I fjor ble det registrert 14,2 millioner utenlandske overnattinger i Norge, og det rekord. Og den trenden fortsetter, sier Åse Marte Horgmo i Innovasjon Norge.
6: Reiselysten ute i Europa nå veldig høy, og vi ser jo at det flere som sier at de ønsker å reise til Norge, enten på litt lengre sikt, eller at de planlegger å reise til Norge nå.
7: Hvem det som kommer til Norge nå da?
6: Vi ser jo at de store markedene som USA og Tyskland, men også Sverige og Danmark, viktige land for Norge. Og så har det vært en vekst fra blant annet Storbritannia de siste årene, og USA.
1: Reporter i saken, det var Frøya Grøndal Veås. De ansatte hos Telenor trengte nesten ikke følge med på nattens VM-kamp mellom Norge og Irak for å se hvordan det hele gikk. Hver gang Norge skåret, så ga det utslag i mobiltrafikken. Den var opp til 168% høyere i løpet av natta, sammenlignet med samme tidspunkt i forrige uke. Og før avspark eksploderte bruken av sosiale medier, og når Norge skåret, løftet Snapchat-bruken seg til rundt 200% over normalen. Og ved kampslutt, da Norge da hadde vunnet 4-1, hamret nordmenn løs på mobil. Hele 360% mer enn normalt.
0: Ja, og når Haaland satt inn det første målet der, da eksploderte det også. Da ble det jublet så høyt på puben at sikkert ga utslag på en eller annen skala det også. For en nervepirrende kamp det der var. Nå til et valisisk rockeband og en hit fra 90-tallet. If you tolerate this.

0: 24 med Christian Hope.
1: Dagen derpå, på en onsdag, litt mindre søvn enn vanlig, litt sleten som resten av Norge. Jeg så kampen på Andys pub i Oslo. Det var, ja, var litt trangt om plassene, og det var hodet på skakke for å se TV-en, men det var utvilsomt god stemning. Og jeg ikke eneste som ikke prioriterte søvn i natt. Jeg leser på TV2 her at nesten 1,5 million nordmenn så åpningskampen. Det tydelig at, at VM-feberen den har inntatt hele landet. Det ga til med utslag på vannforbruk-statistikken, leser jeg, med 2 topper i natt. Rett inn i pause, og så var det etter kampslutt. Da økte vannforbruket i Oslo med 50%. Da benyttet folk seg muligheten til å slukke tørsten mellom slaget. Neste kamp, det Norge-Senegal tirsdag natt. Starter 2 om natta. Jeg tipper folk kommer til å sitte oppe da og se. Michael Jackson.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Dere, nå er det mat! Pølse eller burger?
4: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi er en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
9: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
10: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
11: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

0: reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: Jeg ser som trafikken flyter relativt greit i 18 Fosskollen-tunnelen i Lier-Buskerud. Der hovedløp og krabbeløp nå åpen for trafikk. Samme gjelder E18 Nesøyveien-bro i Akershus, også åpen for trafikk. E18 Longum-kryss i Arendal. Der går trafikken som normalt, men med nedsatt hastighet. Det noe saktegående i Kristiansand mellom Vallevannet og Gartnerløkka, og den vanlige røsjen ut av Oslo.
0: Trafikken ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Anne Siri Nørsebø med Sist Nytt. Klokka den 17.30.
1: En fantastisk seier etter 18 års kamp, det sier Natur og Ungdom og Naturvernforbundet etter at Høyesterett i dag slo fast at gruvedumpingen i Førdefjorden ugyldig. Miljøorganisasjonene saksøkte staten i 2022 og har fått medhold både i EFTA-domstolen, Borgarting, Lagmannsrett og nå også Høyesterett. Vi visste at vi hadde rett, skriver de i en uttalelse, og krever nå at dumpingen stanses umiddelbart. En 16-åring som ble tvangsinnlagt blitt forsket på uten samtykke. Ifølge Khrono dataene til tenåringen brukt til 12 vitenskapelige artikler og 4 doktorgradsavhandlinger ved Universitetet i Oslo. Det var som voksen at kona til mannen tilfeldigvis oppdaget private opplysningene hans i en forskningsartikkel. BBC må spare penger og varsle nye kutt i stab og sendinger. Den britiske kringkasteren skriver at 550 ansatte av de opptil 2000 planlagte oppsigelsene gjelder ansatte i nyhetsavdelingen både i TV og i radio. Med disse kuttene vil BBC spare rundt 2 milliarder kroner. Og spissen på Elfenbenskystens VM-lag mistenkt for kampfiksing, det melder The Athletic. Nå skal politiet undersøke om 23-åringen med vilje pådro seg gult kort i League One-kampen mellom Nice og Metz som ble spilt 17. mai. Spilleren ble pågrepet 29. mai, men så løslatt etter avhør og foreløpig ikke siktet. Han startet for Elfenbenskysten da de slo Ecuador 1-0 i VM-kampen mandag. Det ukjent om FIFA var klar over denne pågripelsen. Flere nyheter får du om en halvtime.

0: Elton John venter rundt svingen. Skal vi også høre fra hockeytrener Petter Thoresen om hva han tenker om gårsdagens fotballkamp.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
7: Bank, bank.
8: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
9: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet en ny.
8: Ja, ja, det er jo helt innenfor.
9: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
8: Smert, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
9: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
8: Fantastisk.
9: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
10: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
11: Hurtigruta Karglass.
12: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

0: Irak mot Norge i natt. 1-4 i ishockeytrener Petter Thoresen. Han ledet jo nylig hockeylandslaget til en historisk bronsemedalje i hockey-VM. Og Thoresen, han så selvfølgelig fotballkampen i natt, som alle andre. Inger Dahle, hun tok en prat med ham i stad, og da kom han med noen råd til landslagsgutta, og så kompisen Ståle Solbakken om hva de bør fokusere på videre.
1: Så dem må jo bare nyte at de vant første kamp, for det var en viktig kamp, kanskje utgangspunktet svakest lag i gruppa. Nå må de nyte den seieren, for de marte dem i senk, så selv om det så litt rufset ut de første 20 minutter, så hadde de selvtillit og hadde sin plan, og han som skal score målet, han skårte noen mål, så da ble det ro i rekkene. Men også må de nå begynne å bygge seg opp og forberede seg til neste kamp, som blir en another cup of tea.
2: Ja, for da skal de møte de som er Afrikamestre, i hvert fall utgangspunktet Senegal. Hvordan går man inn og bygger opp gutta igjen da?
1: Nei, det er sikkert på at Ståle og teamet hans viser en del video, for den var faktisk bedre enn Frankrike etter første periode i går. Den satt jeg faktisk og så på, for det var mye fin fotball, og dem hadde stolpe ut via keeperne, og dem hadde noen store sjanser, så skårte Frankrike et mål. Så det er to veldig høyt rangerte lag som Norge skal ut og bryne seg på nå, og det tror jeg Norge kan klare, men de må få lov å suge litt på den karamellen at de vant første kamp i VM, og så må de bygge seg opp til det som blir litt tøffere, men absolutt ikke

0: fiktive paradiset Kokomo, signert Beach Boys, rundsingen Delara.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
5: Skal vi grille i dag, Fredrik?
6: Ja!
5: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
6: Der ute i år rygger han to i spann.
5: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
7: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice. Lett med eget
7: nett. Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
12: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
13: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Katrine Berg Tollefsen oppdaterer oss på det siste. Klokka 6.
1: Dette en god dag for kongefamilien, det sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tollesen. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon ved Rikshospitalet under 2 uker etter at det ble kjent at hun var satt på venteliste.
2: Det jo først og fremst gledelig at kronprinsessen har fått nye lunger. Så det litt overraskende også at det gikk så raskt som det har gjort. For jeg tror de fleste av oss hadde forventet en ventetid på kanskje måneder eller år.
3: Hvordan tror du denne operasjonen vil påvirke de oppgavene de skal utføre, spesielt kronprinsen? Hvordan tror du det vil påvirke hans arbeid fremover?
2: Altså, nå vi jo i den situasjonen at kongefamilien på vei inn i feriemodus, så jeg tror ikke vi skal regne med å se de på noe som helst offisielt i løpet av de neste månedene. Nå det tid for å samle seg rundt storfamilien og hvile ut etter en vond og vanskelig vår.
1: Kronprinsen tatt vekk fra 2 planlagte møter med utenriksministeren og sjefen for heimevernet i morgen, reporter Mona Ziller. Og det mange som ønsker kronprinsesse Mette Marit god bedring. Både kongehus i utlandet, politikere og det norske folk sender henne varme tanker.
4: Det fantastisk, og så at det gikk så fort da.
5: Nei, det jo hyggelig det da, for henne og kongehuset og det norske folk.
6: Fantastisk.
7: Jeg heier på at hun skal bli frisk igjen, ja, så det er jo en prosess etter man har fått nye lunger.
6: Jeg synes det kjempefint at hun har fått nye lunger, og god bedring, Mette Marit.
1: Det blir ingen umiddelbar stans av dumping av gruvemasser i Førdefjorden, det opplyser regjeringsadvokaten til NTB. Tidligere i dag slo Høyesterett fast at staten gjorde feil da de tillot å tømme slike masser i fjorden, og miljøorganisasjonene vant da fram. Regjeringsadvokaten sier staten vil følge opp dommen, men at selskapet inntil videre kan fortsette driften. Datatilsynet åpner tilsyn mot Schibsted etter flere klager på at brukere må betale for å slippe sporing. Tilsynet har fått over 30 klager og 100 henvendelser om mediekonsernets nye praksis. Siden mai har de krevd betaling fra brukere som ikke vil bli sporet. Nå må Schibsted dokumentere hvordan løsningen etterlever regelverket. Konsernet sier til Kode 24 at de vil samarbeide, men avviser at de selger personvern. Og utenriks, EU skal ha hatt diplomatisk kontakt med Russland. En kilde opplyser til AFP at det kontoret til EU-presidenten som har prøvd å åpne kommunikasjonskanaler med Putin og hans regjering. Ifølge samme kilde skal det ha vært kortvarig kontakt i løpet av de siste ukene. Det var en nyhetsoversikt. Nå blir det mer musikk hos deg, Christian.
0: For None Blunts gjort comeback. Spiller i København i morgen faktisk. Og så det visst også et nytt studioalbum på vei også etter 34 år. For de har kun gitt ut et album. Det var tilbake i 1992 med den gigahitten her. What's up?

Han der skuespillerstjernen med det krunglete etternavnet Matthew McConaughey. McConaughey, tror jeg det. McConaughey. Uansett, han har delt en FIFA-video av Norges landslagsdrakter på X, der han hyller av alle ting fonten på fotballdraktene til Norge. Det han har bitt seg merke i, skriver «Gotta love the font on these Norwegian jerseys». Og ja, enig i det. Det en kul font. Runeskrift-inspirert vikingfont. Det slår i hvert fall an i Hollywood. Dette Abba.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
11: Ja?
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
11: Ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Torsdag det trippel trumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
14: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
15: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
16: P4.
17: P4.
18: Musikk som gjør deg glad.
17: Det gjør det så godt humør, da.
18: P4.
19: Lyden av Norge.

Vi skal straks høre fra dagens frokostgjest, komiker Kevin Vågenes. Det blir rett etter denne britiske legende-duoen her, som innehar en Guinness-rekord faktisk. Flest hitter inne på den britiske topp 40-lista. 42 låter totalt. Pet Shop Boys.

0: som gjesten I radiofrokosten I dag, det var komiker Kevin Vågenes, en råflink karakterskuespiller. Karakteren Kato, for eksempel, den tok jo Norge med storm før jul nå I desember. Kato, som alltid sliten, eller sleten. Og hvordan det egentlig å lage en karakter som alle plutselig refererer til, og også nærmest innføre et nytt ord I det norske vokabularet?
1: Nei, altså det var, man vet jo aldri når man lager et eller annet om noe vil treffe, eller ja, om noe vil oppleves som en catchphrase eller hva som helst, men jeg skjønte at det var noe som hadde truffet da jeg så at IKEA hadde lagt ut reklame I romhjula for madrasser og sengetøy, og så var overskriften slep. Spørsmålstegn. Da tenkte jeg dette på grensa, men det var hyggelig.
2: Men hvis du måtte ringe Kato nå da, hva tror du han hadde holdt på med?
1: Jeg tror jo at Kato hadde jobbet med å komme seg opp akkurat nå og synes at dere kom veldig tidlig og sleten på morgenen litt senere Kato mye bedre humør.
0: Jeg skal høre mer fra Kevin Vågenes og sjekke ut Radiofrokostens podcast. Rosalie.

0: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
1: Ohohoi.
0: Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
3: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
4: Ja, hallo?
5: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
4: Ja.
5: Passer det at jeg ringer, eller?
4: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.
2: Gladmelding fra Circle K. I dag, helt frem til klokken 19, gir Circle K 2 kroner I rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Du ikke med I vårt fordelsprogram Ekstra, kan du melde deg inn på stasjonen og få rabatt på 2 kroner du også. Rabatten får du både på våre betjente stasjoner og på våre automater. Vi gjentar. I dag, frem til klokken 19, gir Circle K hele 2 kroner I rabatt på bensin og diesel til alle ekstra kunder. Velkommen til Circle K.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: At Norge spilte VM-kamp i går, det merkes på mer enn bare trøtte øyne. Les på NRK her at Haaland-skåringen den slo ut på seismometeret i Bergen. Den seismiske stasjonen den brukt til å måle bevegelser under jordskjelv, men kan også slå ut når mange mennesker beveger seg samtidig, står det. TV2 skriver at rett inn i pausen og umiddelbart etter kampslutt så økte vannforbruket i Oslo med over 50%. Under drikkepausene midt i omgangene så var økningen på mellom 20% og 30%. Matleveringskjedene Volt og Fodora forteller også at de opplevde stort trykk. Volt hadde 4 ganger så mange ordre midnatt sammenlignet med samme tid forrige uke, og Telenor melder om at mobiltrafikken den skjøt i været da Haaland skåret. Ja, det skaper engasjement. Nå det ny kamp faktisk klokka 19. Da starter Portugal mot Kongo.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: of the Worlds. Tenk vi kan synge den etter VM-finalen 19. juli, det hadde vært noe. Rett rundt hørnet, så venter, hvor ble det den da? Ble helt borte her. Mer musikk.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du! No.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Hva er det folk bukser på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
3: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buks! Dommer!
4: Dommer! De kan på!
5: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots apotek.
6: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

Terje Swift, så bra en fin onsdag, selv om det kanskje litt sleten etter nattens VM-strabaser. Nå en ny kamp om noen minutter, Portugal mot Kongo med Ronaldo fra start.

0: Klokka blitt 7. Katrine Berg Tollefsen gir oss P4-nyhetene.
1: Avtalen med Iran om å avslutte krigen I Midtøsten vil bli signert torsdag eller fredag. Det sa president Donald Trump da han holdt en pressekonferanse på G7-toppmøte I Frankrike for kort tid siden. Trump understreker at det snakk om en intensjonsavtale og at de har 60 dager på seg til å bli enige om en endelig avtale.
2: If we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another 3 weeks, 2 weeks, 4 weeks, 2 years. You would never have the Hormuz Strait open. You would never have success.
1: Og hjem igjen, nyheten om at kronprinsessen har gjennomgått en vellykket lungetransplantasjon bra for kongefamilien, det sier kongehusekspert I Nettavisen Tove Tålesen. I dag ble det kjent at kronprinsessen har fått nye lunger ved Rikshospitalet, under 2 uker etter at det ble kjent at hun ble satt på venteliste.
3: Det jo først og fremst gledelig at kronprinsessen har fått nye lunger. Så det litt overraskende også at det gikk så raskt som det har gjort. For jeg tror de fleste av oss hadde forventet en ventetid på kanskje måneder eller år.
4: Hvordan tror du denne operasjonen vil påvirke de oppgavene de skal utføre, spesielt kronprinsen? Hvordan tror du det vil påvirke hans arbeid fremover?
3: Ja, så nå vi jo I den situasjonen at kongefamilien på vei inn I feriemodus. Så jeg tror ikke vi skal regne med å se de på noe som helst offisielt I løpet av de neste månedene. Nå det tid for å samle seg rundt storfamilien og hvile ut etter en vond og vanskelig vår.
1: Kronprinsen tatt vekk fra 2 planlagte møter med utenriksministeren og sjefen for heimevernet I morgen, reporter Mona Tiller. Selv om Høyesterett har slått fast at staten gjorde feil da de tillot dumping av gruvemasser I Førdefjorden, blir det ingen umiddelbar stans, det opplyser regjeringsadvokaten til NTB. Staten ble saksøkt av miljøorganisasjoner I 2022, og nå vant organisasjonen fram I Høyesterett. Regjeringsadvokaten sier staten vil følge opp dommen, men at selskapet inntil videre kan fortsette driften. Schibsteds nye praksis skal under lupen hos datatilsynet. Siden slutten av mai har mediekonsernet krevd betaling fra brukere som ikke vil bli sporet. Tilsynet har fått over 30 klager og 100 henvendelser om denne praksisen og åpner nå tilsyn. Konsernet sier til Kode 24 at de vil samarbeide, men avviser at de selger personvern. Og EU og Russland skal ha hatt diplomatisk kontakt. En kilde opplyser til AFP at det kontoret til EU-presidenten som prøver å åpne kommunikasjonskanalet med Putin og hans regjering. Ifølge samme kilde skal det ha vært kortvarig kontakt I løpet av de siste ukene. Det var en nyhetsoversikt. Nå det mer musikk hos deg, Christian.
0: Absolutt. Skal også holde et lite øye med Portugal mot Kongo, som startet akkurat nå. De spiller I Houston. Ronaldo fra start, 41 år blitt. Holder han fortsatt internasjonalt toppnivå? Det blir spennende å se. Nå til Cher, som brukte autotune som en effekt lenge før det ble en greie alle plutselig skulle gjøre. Dette Believe fra 1998.

Portugal opp i ledelsen allerede. Neves stanger Portugal opp i ledelsen da, etter 5 minutter spill. Det 1-0. Portugal Kongo 1-0, spilt 10 minutter, det sånn. Police bak meg her, Sting, han kommer også til Norge, spiller i Hamar 30. juni. Skal du dit for å sikkert høre den her, Every Breath You Take.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd I dag.
4: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
7: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags slam dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Kasta du ut dreggen uten å feste tau I båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
8: Ja, hvor skal man dra da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
12: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
13: Dette P4.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

podden.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frosta-løggen sa. Nei, sorry.

Hver eneste ettermiddag i midt i trafikken så får du en rykende fersk topp tre-liste, og i dag så var tema panikk. Tre paniske situasjoner får du høre mer om straks her etter denne sommermelodien signert Kjartan Lauritzen og Astrid S.

0: Det finnes jo en merkedag for alt mulig rart. I dag så visst den internasjonale panikkdagen, og derfor var temaet i topp tre i dag unødvendig panikk. Nummer
1: tre. Vi begynner med en av de mest kjente for det her sånn.
2: Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you
1: Orson Welles, som fremfører H.G. Wells sin War of the Worlds, som jo handler om at Marsbordet invaderer jorda, i dette tilfellet framført som en radiosending der musikk og underholdning blir avbrutt av nyhetsbulletenger om den pågående invasjonen. Konsekvensen ble ifølge datidens aviser masse panikk. Millioner skal ha flyktet hjemmefra og søkt tilflukt i kirker og andre egnede steder. Kanskje en smule overdrevet akkurat det siste der, sånn. Men det var faktisk mange som flyktet. Telefonlinjen til politi og nødetater ble overveldet og krasja. Og flere dusin søkte medisinsk hjelp for sjokk, hysteri og angstanfall. Men det var ikke noe marsinvasjon da.
3: Det var ikke det. Nei, for hadde det vært det, så hadde ikke jeg hatt den på plate som jeg har hjemme.
1: I gamle dager så var det ikke noe som britene syntes var mer skremmende enn katolikker. Særlig i 1688, da engelskmennene akkurat hadde styrtet den katolske kongen James den andre. Og naboøya er jo Irland, den er katolsk, og på den tiden så var det altså, man fryktet en motreaksjon ledet fra Irland, og veldig fort så gikk det rykter om at irske styrker brant og herjet på den engelske og walisiske landsbygda. Dette førte til masse panikk.

0: i 19 fylker. Hundretusenvis av mennesker bevepnet seg og forberedt seg på å krige mot denne da ikke eksisterende gruppen herjende irer.
1: Ja, men de skal ha det, at det var ikke helt ubegrunnet frykt for katolikker.
2: Nei, det var det.
3: Topp 3, nummer 1.
0: Skyldes det atomprøvesprenging? Skyldes det strålet fra verdensrommet? Eller kanskje var det radiobølgene fra den nystartede radiostasjonen i nabobyen? Noe måtte det være, tenkte folk i Seattle 1954, når de plutselig oppdaget små hull, bulker og ujevnheter i frontruten på bilene deres. Hva var det som gjorde at glassene på bilen smeltet på denne måten, tenkte de, å endre et form?
1: Ja, for det var for flere, ja.
0: Ja, ja, politi. Myndighetene ble koblet inn, de gikk helt opp til president Eisenhower. Helt til mannen oppdaget at, nei da, det var faktisk bare grus og vanlig slitage og alt mulig sånn. Det var bare det at når man først begynte å snakke om det, så begynte flere og flere bare titte litt nøyere på ruta og sier, så er det bare rare greier dette her og gitt.
1: Ja, fader. Tror jeg det kan jeg kjenne meg igjen i når kona mi sier at det er ganske skittent hjemme. Ja. For før hun sier noe, så har jeg jo ikke sett det. Nei.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Jentene mine, skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
5: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
5: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
5: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens Hjelpe Litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
7: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
10: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
9: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Perfect. Romantikeren Ed Sheeran som skrev den låta her til kona sin. Portugal mot Kongo. Stillingen fortsatt 1-0. Spilt 37 minutter. Nå 90-tallet som kaller her. Joan Osborne, One of Us.

0: Hvis du slenger deg med videre her, så venter både svensk og dansk popmusikk om få strakser. Heng på.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
5: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
8: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
9: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
10: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det nå vi skulle det, vet du.
11: Pappa?
12: Ja?
11: Vi stopper å kjøpe is.
12: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
13: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

0: digge med.
1: Fengende og kjent musikk da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: P4.
6: P4.
7: P4.

Kongo, de utlignet mot Portugal rett før pausen nå. Stillingene 1-1 i den kampen. Og mens Ståle Solbakken holder pressekonferanse for norske og utlandske journalister, så hører vi litt musikk samtidig her. Roxette, Wish I Could Fly.

0: Trine Berg Tollefsen oppdaterer oss på det siste. Klokka viser 8.
1: Politiet ber om tips etter at det skal ha blitt avfyrt skudd mot en bil i Lørenskog natt til i dag. Ingen personer ble skadet og ingen foreløpig pågrepet til følge Romerikes Blad. Etterforskningen pågår for fullt og politiet ber folk som kan ha sett eller hørt noe mistenkelig i natt om å ta kontakt. Oslo Taxi hadde enorm pågang etter nattens fotballkamp der Norge slo Irak 4-1. Mange hadde tatt turen til Ullevål stadion og til ulike steder i Oslo, og dermed fikk taxiselskapet 5 ganger så mye å gjøre i natt som en vanlig natt til onsdag. Kommunikasjonssjef Anders Berg sier det var en hektisk natt.
2: Utrolig mye folk i gatene. Vi hadde utrolig mye å gjøre fra rett før kampslutt. Ja, frem til klokka 3:30 i natt var det stort kjør.
3: Berg forteller at Oslo Taxi kjørte rundt 2500 turer i natt, og det var mange som ikke fikk taxi. Nå gjør selskapet seg klare for nattkjøring både etter Norge-Senegal natt til tirsdag og Norge-Frankrike på fredag neste uke.
2: Klart at fra kampstart frem til kampslutt så er det stille, og så er det vel egentlig bare å puste dypt til fløyta går og prøve å jobbe seg gjennom det så godt som overhovedet mulig.
1: Reporter Susanne Frisk. President Donald Trump truer Iran med en ny bombing om de ikke blir enige om en endelig avtale. Trump holdt en pressekonferanse på G7-toppmøtet i Frankrike tidligere i kveld. Han understreket at det er snakk om en intensjonavtale, og at de har 60 dager på seg til å bli enige om en endelig avtale.
4: If we didn't do this deal, we could have dropped more bombs for another 3 weeks, 2 weeks, 4 weeks, 2 years. You would never have the Hormuz Strait open. You would never have success.
1: Han sa at en signering vil skje i morgen eller på fredag. Og vi skal til USA fotball-VM, for etter nattens 4-1-seier mot Irak så har spillerne fått noen velfortjente feriedager. Landslagstrener Ståle Solbakken møter pressen akkurat nå og forteller at halvparten av spillerne har stukket av.
5: De har fått fri, og halvparten av spillere er vel her, og halvparten er på flykt et eller annet sted, men til å besøke sine nærmeste, hvor de igjen måtte være. Men New York er nok et godt tips på mange av dem. Da vi har fått et par dager hvile nå i dag og i morgen, så må vi prøve å hvile huene våre litt alle, sånn at vi blir enda bedre mot Senegal.
1: Og alle måtte bli med fly tilbake til Greensboro fra Boston for en liten helsesjekk, og Julian Ryerson, som så ut til å slite med et vondt kne underveis i kampen i natt, er frisk igjen, sa Solbakken. Det var en nyhetsoppdatering. Nå blir det mer musikk her på kanalen med Christian.

Han kalles The Grand Father of Electronic Dance Music, David Guetta, her sammen med One Republic. Håper det en fin onsdagskveld. Det nesten litt sånn der tid og dato for i dag, for jeg var vel i seng halv fire omtrent og sov noen timer. Og det var natt til i dag. Landskapet var sånn sand, henger fra hverandre onsdag kveld. Vi senker tempoen her på P4. Det Richard Marx, dere bak meg her. Right here, waiting.

0: Mer god musikk venter rundt svingen her, nærmest Leanne Rimes, litt lenger bort Sia.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn
10: det
9: koster.
10: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt. P4.

Gledelig nyhet for alle Åge Aleksandersen-fans der ute. Jeg leser på NRK at Åge gjør comeback faktisk. Ikke med sambandet som han avsluttet live-karrieren med I fjor foran 75 000 publikummer. En comeback med et nytt band. Det to av hans favorittband står det Violet Road og The Impossible Green som han har slått sammen til et nytt band faktisk. Og tanken da å gå I studio og spille inn en låt og også noen konserter ser ut som. Artig, dette Münchner Freiheit på P4.

0: Maria Mackie, Kieran Singen, skal også spille en av de mest populære poplåtene fra 2012. Heng på!
1: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. RIS Bilglass.
4: 09. US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.

Carly Rae Jepsen, den låta der tok jo helt av da den kom ut i 2012. For øvrig et år det ble gitt ut veldig mange bra låter. Ja, nå det altså under en uke igjen til Norge-Senegal. Ikke før vi ferdig med Irak-kampen, så det fokus på neste. Spillerne, de har fri i dag, og så det vel tilbake på treningsfeltet ganske snart. Altså VM, altså, jeg kjenner at jeg rett og slett elsker. Eric Carman bak meg her. Hungry Eyes på P4.

0: rett rundt hjørnet. Madrugada og Ane Brun I duett.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: og masse fett utstyr.
1: Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
3: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og vinn fast track til fotballfesten i Oslo, på Ullevål og i Kongens gate. Norge!
2: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

0: blir nesten litt sånn opphengt I at man må høre på P4.
1: Du kommer I veldig godt humør.
2: P4.
3: På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
4: Det superstemning, alltid.
5: Musikk som gjør

Fellesskift, vi spoler litt tilbake I tid, tilbake til 1995, og den låta her, den var vist et stort problem for en del utesteder på 90-tallet, for det var noen da som syntes det var veldig gøy å slippe ølglasset I bakken akkurat omtrent her.

0: Klokka 21. Her P4-nyhetene. Oslo Taxi hadde 5 ganger så mange turer etter VM-kampen i natt sammenlignet med en vanlig natt. Mange hadde tatt turen til Ullevål stadion og til ulike utesteder i Oslo, og taxiselskapene hadde stor pågang etter 4-1-seieren mot Irak. Kommunikasjonssjef Anders Berg sier det var en hektisk natt.
1: Utrolig mye folk i gatene. Vi hadde utrolig mye å gjøre fra rett før kampslutt. Ja, frem til klokka 3:30 i natt var det stort kjør.
2: Berg forteller at Oslo Taxi kjørte rundt 2500 turer i natt, og det var mange som ikke fikk taxi. Nå gjør selskapet seg klare for nattkjøring både etter Norge-Senegal natt til tirsdag og Norge-Frankrike på fredag neste uke.
1: Klart at fra kampstart frem til kampslutt så er det stille, og så er det vel egentlig bare å puste dypt til fløyta går og prøve å jobbe seg gjennom det så godt som overhovedet mulig.
0: Reporter Susanne Frisk. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus er i kveld observert på Rikshospitalet. I dag ble det kjent at kronprinsessen har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon ved sykehuset. Ifølge VG var kronprinsen og prinsen inne på sykehuset i rundt 40 minutter. Organtransplantasjon er en stor påkjenning både psykisk og fysisk, og det er ventet at kronprinsessen vil bli værende på sykehuset en god stund. Politiet i Bergen måtte bruke spikermatte for å stoppe en bilfører som drev med villmannskjøring. Føreren nektet å stoppe for en patrulje og kjørte i stor fart for å komme seg unna. Da bilen kjørte over spikermatta, punkterte begge fordekkene, og politiet fikk kontroll på føreren. De mistenker kjøring i ruset tilstand og oppretter sak. Og vi skal til fotball-VM, for de norske spillerne har fått noen velfortjente fridager etter nattens 4-1-seier mot Irak. Tidligere i kveld møtte landslagstrener Ståle Solbakken pressen og fortalte at halvparten av spillerne har stukket av.
3: De har fått fri, og halvparten av spillere er vel her, og halvparten er på flykt et eller annet sted, men til å besøke sine nærmeste, hvor de en måtte være. Men New York er nok et godt tips på mange av dem. Da vi har fått et par dager hvile nå i dag og i morgen, så må vi prøve å hvile huene våre litt alle, sånn at vi blir enda bedre mot Senegal.
0: Alle måtte bli med fly tilbake til Greensboro fra Boston for en liten helsesjekk, og Julian Ryerson, som så ut til å slite med et vondt kne underveis i kampen i natt, er frisk igjen, sa Solbakken. P4-nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.
4: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.

Riktig god onsdag, eller lille lørdag om du vil. Samantha Skogran heter jeg, skal holde deg med selskapet denne kvelden, og enten du skal kose deg med VM, England mot Kroatia, om under en time, eller om det bare er en vanlig onsdagskveld, så skal vi kose oss her i P4-kvelden med masse fin musikk, først og fremst. En liten smak av sommer, aller først, og litt mimring med Bryan Adams.

0: Og det blir mer sommerstemning her I P4-kvelden med en norsk gjeng som for mange selve lyden av sommeren. Kommer om litt over to minutter.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
6: Ja, ja, det jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre!
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Dette P4.
10: Lyden av Norge.

Et minne for livet. Og det føltes litt sånn ut da jeg som vant og vekket min 7 år gamle sønn 10 på 12 i går, midnatt altså, før åpningskampen til Norge i VM. Og det er jo stas for de små å få bryte litt normer og regler for å oppleve fotball-VM. Fikk også litt tid, litt kvalitetstid, og pratet litt fotball med han. Og i natt sa han: «Mamma, hvis ikke Norge går videre, ja da heier jeg på Frankrike», som er jo litt sånn kinkig med tanke på at vi møter dem om litt over en uke. Men det å heie på to lag, det må jo være lov. Men hva med det å være medgangssupporter? Vi skal innom en kjent norsk fyr som har null skam rundt dette straks.

0: Og det finnes bare ett lag å heie på når det VM, og det må vel være landet du kommer fra. Men det ikke alle som tenker sånn. Skuespiller Stig Henrik Hoff, han hadde ingen problemer med å beskrive hvilken kategori han havner i som supporter da han var innom oss nylig.
1: Altså, jeg har spilt fotball i bøtter og spann selv på flere lag, og jeg veldig glad i fotball, men jeg dessverre en medgangssupporter. Så jeg driver og ser for eksempel Brasil-Argentina, og så holder jeg egentlig en knapp på Argentina, og så ser jeg at ja, men Brasil et bedre lag. De lager morsommere fotball, det bedre individualister, de gjør hverandre bedre, og energien i laget bedre. Jeg skifter midtveis i kampen til Brasil da, for eksempel.

0: Han skal vi tro artisten som bruker denne symbolikken om et turbulent forhold I låta på vei om 2 minutter.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja, hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Fare for streik. Det ikke bare fotball-VM som skaper overskrifter. Det kan altså bli streik i grossistbransjen. Dersom partene ikke blir enige, og det kan i verste fall føre til tomme hyller i enkelte butikker, der du og jeg kjøper dagligvarene våre. Asko, Bahama og Coop blant bedriftene som kan rammes, så da får man virkelig håpe at de blir enige før fredag. Det altså natt til fredag som fristen.

0: mandagen er heldigvis langt unna. Vi ja, i kveld vi faktisk nærmere helga enn mandagen, og det skal vi feire med en nydelig sang på nydelig lesja-dialekt straks.
1: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
2: Du vet Fredrik og Louise?
3: Ja.
2: De går aldri på taxfree, de.
3: Hæ? Det er jo mye billigere.
2: Det er bare noe folk tror, sier de.
4: Nå har Fredrik og Louise taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av varer. Fredrik og Louise, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
8: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
10: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.

av Vi danser, en liten lambada. Klokka nærmer seg 10 denne onsdagen. Det blir straks en ferske nyhetsoppdatering, og så er det bare å bli værende her i P4-kvelden. Jeg, Samantha, skal nemlig spille masse fin musikk for deg, og holde deg med selskap fram til midnatt.

0: Klokka 22, her P4 nyhetene. Flere legevakter har hentet inn ekstra personell til nattevakter på grunn av utvidede skjenketider i forbindelse med VM. Stortinget har jo gitt grønt lys for alkoholservering helt til klokka 6 om morgenen i forbindelse med VM, og mange kommuner utvider dermed skjenketidene. Ifølge NRK frykter flere legevaktsjefer at dette vil føre til flere skader og større pågang av folk som trenger helsehjelp. Oslo Taxi hadde en enorm pågang etter nattens fotballkamp der Norge slo Irak 4-1. Mange hadde tatt turen til Ullevål stadion og til ulike utesteder i Oslo, og dermed fikk taxiselskapet 5 ganger så mye å gjøre i natt som en vanlig natt til onsdag. Kommunikasjonssjef Anders Berg sier det var en hektisk natt.
1: Utrolig mye folk i gatene. Vi hadde utrolig mye å gjøre fra rett før kampslutt. Ja, frem til klokka 3:30 i natt var det stort kjør.
2: Berg forteller at Oslo Taxi kjørte rundt 2500 turer i natt, og det var mange som ikke fikk taxi. Nå gjør selskapet seg klare for nattkjøring både etter Norge-Senegal natt til tirsdag og Norge-Frankrike på fredag neste uke.
1: Klart at fra kampstart frem til kampslutt så er det stille, og så er det vel egentlig bare å puste dypt til fløyta går og prøve å jobbe seg gjennom det så godt som overhovedet mulig.
0: Reporter Susanne Frisk. 2 menn er pågrepet og siktet for voldtekt i Vestland. Ifølge politiet er de siktet i 2 ulike saker. Den ene voldtekten skal ha skjedd i Bergen, mens den andre skal ha skjedd i en av nabokommunene. Ifølge Bergens Tidende skal politiet i morgen ta stilling til om de to mennene skal løslates eller ikke. P4-nyhetene fikk du av Katrine Berg Tollefsen.
3: Dette P4-kvelden med Samme.

Disney-magi fra Elton John i det klokka har passert 10. God onsdag, god lille lørdag, og velkommen skal du være til P4-kvelden. En slags dagen derpå, men på best mulig vis. Etter Norges seier i åpningskampen i går, og landslagsgutta, de har jo nå fått 2 dager fri. Vi skal høre fra et par av gutta hva de bruker tiden sin på. Innimellom den aller beste musikken, selvfølgelig. Nå venter litt magi fra Lady.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering. TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
5: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norsko til en verdi på opp til 30 000 kroner?
12: Yes, er det sant?
11: Ja.
12: Ja, hvor melder jeg meg på?
11: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
12: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
11: ja. Ja.
12: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
11: Ja, på lydenavnorge.no.
13: Dette er P4.
14: Om morgenen hører jeg mye på radio.
15: P4.
16: Musikk som gjør deg glad.
13: Lyden.

0: Action og fart, det jo det vi forbinder med de norske fotballherrene våre I disse dager, men så det jo også mye dødtid og venting mellom slagene. Det må kanskje en bok eller en serie til. Reporter Ida Gjellere, som følger VM-eventyret I USA, har pratet blant andre med Christian Thorstvedt om hvem som landslagets lesehest.
1: Uff, kanskje Thorsby da. Jeg så jo Tengvik, hva jeg uttalte han hadde med sin bok. Så kanskje
2: han. En bok.
1: Hæ? Ja, en bok, ja. Ja.
3: Nei, jeg har egentlig bare med meg en PC med noen gode serier. Noen bøker, og så... Ja, jeg jo glad å spille kortspill her også, så det blir sikkert litt av det.
2: Hva favoritt, eller hva ser du på nå om dagen?
3: Akkurat nå så ser jeg på Papirhuset. Jeg har begynt å se det igjen, så det andre gang jeg ser det nå.
2: Snakk litt

0: hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
2: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr. Og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
3: Med opptil 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
4: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja. Men det var ikke akkurat med meningen, da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
5: Ja. Hvor skal man dra, da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

Og sånn kan kjærlighetssorg og litt sjalusi låte, signert Maria Mena, i det vi nå... Ja, vi skal dyrke lille lørdagen litt, faktisk. Vi tross alt nærmere helga enn mandagen. Og det Queen som skal hjelpe oss her nå. We will rock you.

0: But you're just a boy. Straks låta som ble historisk da den vant en Oscarpris tidligere I år. Demonjegerne på vei.
1: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer
2: til overs. Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.

Hunter X og gjengen med Golden, som ble den aller første K-pop-låta til å vinne en gjev Oscar-pris. Her på P4 skal vi nødvendigvis ikke skrive historie I kveld, men vi skal kose oss med masse fin musikk. Rask gitar venter både fra Mumford & Sons og Dire Straits etter Mr. Big. Du hører To Be With You I P4 kveld.

0: stråle med og digge med,
1: ja. Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Og høre på dere hver dag, og det fantastisk.
4: Lyden av Norge.
5: P4.

fersk nyhetsoppdatering venter deg her I P4-kvelden nå klokka 11, og så fortsetter musikken og stemningen her hos meg, Samantha, like etter nyhetene. Håper du blir værende.

0: Klokka er 23. Her er P4-nyhetene. Politiet i Porsgrunn ber om tips og observasjoner fra folk som kan ha sett kvinnen som ble funnet død i Breivik i Porsgrunn i går. Kvinnen og hennes 5 år gamle sønn ble funnet nedenfor en skrent i nærheten av Grenlandsbrua. Sønnen er alvorlig, men ikke livstruende skada. Politiet opplyser til TV 2 at de har 2 hovedhypoteser, enten at det var en ulykke eller at det var en villet handling fra kvinnens side. Utvidet skjenketider i forbindelse med VM kan føre til økt pågang ved legevakter flere steder i landet. Derfor har legevakter hentet inn ekstra personell til nattevakter. Stortinget har gitt grønt lys for alkoholservering helt til klokka 6 om morgenen i forbindelse med VM. Ifølge NRK frykter flere legevaktsjefer at dette vil føre til at flere trenger helsehjelp. Det er behov for globale standarder for bruk av kunstig intelligens, det mener OpenAI-sjef Sam Altman. På G7-toppmøtet ba han verdensledere ikke gi fra seg kontrollen over KI til selskapene som utvikler teknologien. Han får støtte av Frankrikes president, som ber om strengere regulering internasjonalt fordi teknologien kan true demokratiet. Flypassasjerer får fra neste år ta med håndbagasje på fly uten å måtte betale for det. EU og Europaparlamentet har vedtatt nye regler som vil tre i kraft fra 2027. Flyselskapene er ikke fornøyd med de nye reglene og varsler økte billettpriser, skriver NRK. De norske fotballstjernene er ettertraktet i USA. Norges superspiss Erling Braut Haaland deltar i VM-talkshowet til kjendisen James Corden, bekrefter TV-kanalen Fox til VG. Innslaget er spilt inn på forhånd. P4-nyhetene, Katrine Berg Tollefsen.
1: Du hører P4-kvelden med Samantha Skogran.
2: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir

signerte Lillos, som gir oss, ja, gir oss en smak av sommeren som nærmer seg. Uansett, veldig hyggelig at du hører på P4 med meg, Samantha, som skal holde deg med selskapet fram til midnatt. Vi skal blant annet innom Store drømmer med Pink, vi skal innom Visdomsord fra Chris Holsten, og ikke minst en hyllest til singellivet fra Miley Cyrus, som kommer rett etter Kelly Clarkson.

0: Et viktig spørsmål til deg som hører på. Har man egentlig bruk for alt man lærer på skolen? Straks får du en låt som på mange måter var en protest mot skolesystemet. Et av bandmedlemmene ble sendt på kostskole som liten og lurte senere på hva er poenget med å lære all verdens logikk hvis man ikke samtidig lærer å følge hjertet. Budskapet lever fortsatt i dag, og det er på vei her i P4 kveld.
1: Du er som en sirkelsag og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos Byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opptil 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
7: P4.
8: P4.
9: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger.
10: P4.
11: Lyden

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppi frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa.
2: Musikkverden og denne gjengen her spilte foreldrene mine ofte. Det kanskje derfor den fortsatt gir meg følelsen av å kunne senke skuldrene litt ekstra. Og nå som vi har kommet til dagens og kveldens siste time, passer det jo helt perfekt. Bare len deg tilbake og nytt Enigma.

0: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på Innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men

0: men først en tur til Biltema.
1: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
2: Du, visste du at Prinsess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
3: Yes, er det sant?
2: Ja.
3: Ja, hvor melder jeg meg på?
2: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
3: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
2: ja.
3: Ja, i hvert fall, jeg skal det.
2: Ja, på lydenavnorge.no.

0: dette er P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt I at man må høre på P4.
3: Du kommer I veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
2: Det superstemning, alltid.
6: Musikk som gjør deg glad. P4.

Har du noen gang hatt en feberdrøm? Det jo en intens form for drømming, merkelige detaljer, veldig sterke følelser og inntrykk som nesten føles virkelige. Og kanskje det nettopp derfor Alex Warren har valgt denne titlen og sammenligningen. For når man ny forelska, kan verden oppleves på samme måte. Alt blir svimlende sterkt og føles litt uvirkelig.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Hallo!
5: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
4: Ja, hvordan ser det ut?
5: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
4: Oi. Er det dyrt, da?
5: Ja, spørsmålet er ikke om man må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper, da.
4: Ok, men da får vi...
5: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
4: Uka?
5: Shalabais!
6: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.

Og med det skal jeg, Samantha, danse videre. Eller, jeg skal egentlig bare takke for meg, og takke for følge. Veldig hyggelig at du har tilbrakt deler av kvelden her på P4. Skal du opp tidlig i morgen, så er det bare å slå følge med morgengjengen i P4s radiofrokost, som er på plass fra klokka 6. Og sist, men ikke minst, ta med deg vakre, vakre ord fra Chris Holsten.

midnatt. Her P4-nyhetene. USA og Iran skal ha undertegnet intensjonsavtalen om å avslutte krigen elektronisk, og den skal ha trådt i kraft nå. Det melder nyhetsnettstedet Axios. President Trump har tidligere sagt at avtalen ville bli signert torsdag eller fredag. Og det har jo kommet flere lekkasjer om avtalens innhold, blant annet skal Iran ha gått med på å utvanne uranen. Intensjonsavtalen innebærer også at de to landene har 60 dager på seg til å bli enige om en fredsavtale. Og president Donald Trump kritiserer Israel for angrepene på Libanon. Kritikken kom under en pressekonferanse han holdt under G7-toppmøtet i Frankrike i kveld. Han uttrykte medfølelse for Libanon og mener statsminister Benjamin Netanyahu må endre fremgangsmåte. Politiet i Porsgrunn ber om tips og observasjoner fra folk som kan ha sett kvinnen som ble funnet død i Breivik i Porsgrunn i går. Kvinnen og hennes 5 år gamle sønn ble funnet nedenfor en skrent i nærheten av Grenlandsbrua. Sønnen er alvorlig, men ikke livstruende skadet. Politiet opplyser til TV 2 at de har 2 hovedhypoteser, enten at det var en ulykke eller at det var en villet handling fra kvinnens side. Fra neste år kan reisende ta med seg håndbagasje på flyet uten å betale for det. EU og Europaparlamentet har vedtatt nye regler som vil tre i kraft fra 2027. Flyselskapene er ikke fornøyd med de nye reglene og varsler økte billettpriser, skriver NRK. P4-nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Du, visste du at Princess og Gledespatruljen nå deler ut måltilpasset norskprodusert solskjerming fra Norskå til en verdi på opp til 30 000 kroner?
7: Yes, er det sant?
6: Ja.
7: Ja, hvor melder jeg meg på?
6: Du, for å bli med i trekningen så går du inn på lydenavnorge.no, svarer på ett enkelt spørsmål, og så er du med.
7: Jeg synes alle bare kan bli med på det her,
6: ja.
7: Ja, eller i hvert fall jeg skal det.
6: Ja, på lydenavnorge.no.
8: Dette er lyden av Norge.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei du, det Thomas Lasenger fra Norges Tennisforbund som ringer.
2: Ja, hei sann.
1: Vi har fått i brevform en klage hvor ditt navn nevnt.
2: Oi, ja. Jeg håper ikke det klage på meg da.
1: For å si det rett ut så det det, og det dreier seg da om adferd på tennisbaner og spesielt språkbruk.
2: Ok.
1: Så ja. Da det jo smart å gå direkte til kilden, tenker jeg da, og høre hva kan dette dreie om.
2: Ja.
1: Kjenner du deg igjen i det?
2: Ja, du, altså, jeg kan, av og til så banner jeg litt, men det jeg jobber med meg selv og prøver å... Det aldri, tror jeg, påstå rettet mot motspillere. Det mer irritasjon over meg selv og situasjoner.
1: Ja, fordi det står beskrevet her jo at, at spillere på nabobaner og sånn fører seg nærmest trakassert av dette her da.
2: Yes, samme. Ja. Ja, vel. Det må jo bare ta til etterretning det da. Men at jeg skulle være noe veldig mye verre enn andre her, det...
1: Ja, det oppleves sikkert ikke sånn for den enkelte, ikke sant? Men så man kanskje litt mer høylytt enn man tror.
2: Ja, det må jo være det. Da.
1: Men hva kan du gjøre med det?
2: Nei, jeg må jo roe meg helt ned nå da. Det jo helt tydelig at nå...
1: Ja, du i stand til å gjøre det?
2: Ja, altså som sagt, det her noe som jeg jobber med.
1: Ja.
2: Nei, det jo ikke bra. Altså, tennis skal jo være hyggelig. Det punkt nummer en.
1: Ja, det jeg enig.
2: Og hvis man lager dårlig stemning, det jo...
1: Usportslig det ordet du leter etter.
2: Ja, det kan du
1: det var det.
2: Jeg gjerne bruke det uttrykket der. Ja. Sånn. Så jeg må si at...
1: du utøver dårlig sportsånd, det du forsøker å si nå.
2: Det er det du sier nettopp. Når jeg er i dårlig humør, det hender at jeg blir. Altså,
1: ja, ikke sant? Da er vi enige om det. Og det jeg tenker at nå gir du meg en liten vareprøve på dette, fordi da setter vi oss inn i et scenario. Du legger opp til en smash, og så du slår til ballen, og så treffer du nettet. Og hvilken reaksjon kommer da?
2: Altså, det
1: Nei, når vi selve reaksjonen.
2: Ja. Nei, altså,
1: Nei, men du snakker ikke sånn som dette på banen.
2: Jeg har aldri knust en rekkert.
1: Nei, det var ikke dem. Du sier ikke det, da.
2: Nei.
1: Ok, nå er vi på banen.
2: Ja.
1: Sett deg inn i dette nå. Lukk øynene dine. Ja. Du tar imot den ballen, kliner til. Perfekt, tror du, men den treffer rett i kanten av nettet og triller ned.
2: Ja.
1: Få høre nå.
2: Altså, tidligere så har jeg hatt en tendens til å hive rekkerten av gårde og hive den i nettet.
1: Det ja. Helt jeg vil bare høre din reaksjon.
2: Det jo sånn...
1: Du er mildt sagt forbanna.
2: Ja.
1: Hva hører vi? Hva sier du?
2: Nei, altså, det deg jeg lurer litt.
1: Du møkka forbanna!
2: Ja, men du... Det
1: du er eitrande sint!
2: Ja.
1: Ja, hva sier du?
2: Altså, det her ikke de verste situasjonene.
1: Nei, men... Ha deg, Nille! Nå må det komme en reaksjon her, da!
2: Nei, altså, jeg innrømmer det at jeg en elendig taper.
1: Kan ikke du bli litt sinne?
2: Du klarer ikke å få meg sinne nå, skjønner du?
1: Jo, nå skal jeg si noe som kanskje får deg til å reagere. Din sønn, Jakob...
2: Ja...
1: har tipset P4 om at du en hissepropp på banen. Hva sier du til det?
2: Ja, herlig. Oi, oi, oi. Det fantastisk. Ja, du, jeg må si jeg ble litt svett her sånn.
1: Du ble litt svett, ja.
2: Ja,
1: det bra.
2: Ja.
1: Han sier nemlig det, at du kan komme med noen ganske upassende gloser av og til.
2: Ja, det helt klart. Og det det jeg prøver å jobbe med meg selv på. Men, Kjempebra.
1: Vil du si noe til Jakob som sikkert hører på?
2: Ikke bli som meg.

P4. Lyden av Norge. P4. Lyden av Norge. Tonight. P4. Lyden

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
6: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Lyden av Norge.
10: P4.

0: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Stor variasjon av musikk. Det fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
1: Gjør deg glad.
0: Det gjør meg veldig glad.
2: P4.
0: P4.
1: Av Norge.
0: P4.